0: Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ja da. Ja da, ja da. Ja, her er den, podcasten for onsdag den 19. august.
3: Yes.
2: Så var det bare to.
3: Ja, Øystein kommer tilbake i morgen.
2: Yep, yep. Men så var det bare fem.
3: Ja, så var det bare fem. Høns og en fjær, ja. Eller hvordan var det?
2: Ja, hvordan var det? Alle, du får svar på veldig mye når det gjelder høner i dag.
3: Det blir høne spesial, og Silja Nymoen vil jo ha sitt foredrag og fortelle om sine høner.
2: Ja. Nei, Silja sine høner på Haugen utslepte ja. I dag.
3: Og det høres så idyllisk ut det hun skal fortelle om, altså. Det tror jeg veldig mange misunner henne.
2: Hun hadde aldri hørt om Katt og kaniner sangen som jeg refererte til her. En av mine mange gamle referanser som faller i stengrunn, eller hva det er for noe.
3: Ja, det er nok noen, det er nok. Jeg skal ikke kjimse av lytterne som hører på, altså.
2: Nei, det kan være at de litt mer oppegående enn det folk er hjemme og oss med her.
3: Ja, ja, ja.
2: Altså, sats på det når sendingen i dag vi snakkes når vi har hørt dagens sending.
3: Ja, kjør på.
4: Dette er en podcastversjon av P4s radiofrokost.
2: Hverdagen er i gang igjen. Det gjelder å gjøre det beste ut av det.
3: Ja.
2: Ha litt program nå også, altså, ja, at man har noe å holde på med, noe å glede seg til. Da endelig er det onsdag, for da skjer det og det.
3: Ja.
2: Har du noen sånne ting på gang allerede?
3: Absolutt, Bjørn. Jeg synger i kor, vet du, og vi er full i gang med både litt sånn øvelser, og det skal planlegges. Det gleder jeg meg til. Skal jeg på møte i dag?
2: Ikke sant. Og noen steder så er det sånn at man også har opplegg hele tiden. Det skjer et eller annet hver dag. Jeg fikk tak i her et opplegg for denne uken, for et sted her. Her for eksempel har de allerede på mandag hatt musikkquiz, på tirsdag musikkcafé og fellestrim. Skal vi se, og i morgen så er det altså både spillgruppe og kryss. Dette har vært noe for Øystein.
3: Det aner meg hvor vi skal den.
2: Og torsdagsklubben. Hæ?
3: Så koselig.
2: Ja, og fredag er det bingo.
3: La meg gjette at alt dette her foregår på dagtid, ganske tidlig.
2: Ganske tidlig, faktisk. Det er allerede klokken 11 er den bingoen, ja. Det er helt riktig. Men høydepunktet, synes jeg da, på denne aktivitetsplanen, det er i dag, klokken 11:30. Da er det nemlig, hold deg fast, bokstavlig talt.
3: Ja.
2: Da er det rullatorløp. Da er det rullatorløp.
3: Så gøy!
2: På Smestad hjemme,
3: ja.
2: Hvor svigermor holder til. Og herjer.
3: Og, så fantastisk at de har så mye program som man kan velge å være med på. Er svigermor aktiv?
2: Hun er meget aktiv.
3: Så gøy!
2: Er du gæren og skravler som bare det? Husker ikke alltid hva som skjedde for 5 minutter siden, men ellers er alt i orden.
3: Men vil være med på ting.
2: Ja, hun vil veldig, veldig gjerne være med, og jeg ser henne for meg på rullatorløpet.
3: Å, så gøy! Ja, men vet du hva,
2: alt er lov! Det er lov å stange litt sånn ut.
3: Og hvor fort går det unna? Det kan være overraskende fort, det altså.
2: Ja. Det skjer på Smestad hjemme i dag. Skal vi sende Kasper Wikestad til å kommentere, kanskje?
3: Ja, det kan vi godt. Jeg registrerer at onkel Bjørn, du har ikke gratulert min førstefødte Balto med 3-årsdagen i sommer.
2: Jeg hadde han bursdag i sommer.
3: Ja, tenk
2: at jeg kunne gått glipp av det.
3: Tenk på det, det er mulig at mamma sender et VIP-krav senere i dag, eller sånn, for han ønsker seg nytt bånd. I den anledning, Bjørn, bli bedre kjent med Balto. Jeg har samlet opp noen regler hunden min har funnet opp.
2: Ja. Hunderegler?
3: Hunderegler som Balto har laget selv, og vi har da tydeligvis en toalettregel. Ingen skal tisse alene. Jeg følger jo han på do. Han skal absolutt følge meg på do.
2: Ja.
3: Teamwork, tenker han. Ja. Så har vi en fôrregel tydeligvis. Minst en gang i uka så tar han fôr i munnen, spiser ikke, han bærer det til teppet på kjøkkenet, spytter det ut der borte. Jeg aner ikke hvorfor. Det er antageligvis for nærmere inspeksjon og kvalitetssjekk på mykt underlag.
2: Mm.
3: Så det er veldig vondt å tråkke på arbeidet på de der fôrbitene som ligger utover.
2: Ja, det er nesten Lego-klasser, ja.
3: Ja, og når vi er inne på mykt underlag og regler min hund og hans kompanjonger har funnet opp, oppkast må alltid skje på mykt underlag. Når du kjenner at det kommer, finn nærmeste teppe, helst hvitt.
2: Ja,
3: skal ikke være på parkettene der, det er veldig merkelig.
2: Ja.
3: Så har jeg 2 regler til, og den neste siste er en balleregel som hunden min har, og det er at jeg kaster ballen for langt, så må du hente den selv. Da gidder han ikke, altså.
2: Ja,
3: da ser han bare på meg bare...
2: Hvorfor har verden kastet den så langt?
3: Hallo!
2: Ja.
3: Til slutt, kommandoregel. Sier du på plass og ikke har godbit, da kan du slå deg selv. For det har han merket.
2: Ja.
3: Du kan ikke utnytte den for lenge, altså. Ja,
2: det er ulv, liksom.
3: Ja, det er det. Ja. Og det er regler som hunden min har funnet opp, snuskegutten til mamma. Sus, glad i deg uansett. I høst så er vår frokostgjest ikke bare muligens en forreder på TV 2, som starter på fredag. Du er også kriminell drapskvinne på Chateauneuf som Vilma Kelly i musikalen Chicago 2. september morgen Silja Nymoen.
5: Morgen.
3: Du, ja. Vilma Kelly, vet du?
5: Velma Kelly.
3: Velma Kelly.
2: Velma, det var hun i flest familie.
5: Vilma Flintstones.
3: Velma Kelly. Hun er jo samme rolle som Catherine Zeta-Jones i Chicago-filmen, som du har nå.
5: Ja.
3: Men hvorfor skal vi se det live på teater og ikke på film?
5: For det første, altså det er mange grunner. En ting er jo at vår versjon er mye bedre enn filmen, det er jo en ting. Men en annen ting er jo, det er noe veldig noe spesielt med å gå ut og være sammen med andre mennesker og sitte i en sal og se noe på en scene. Det blir en helt annen energi mens du sitter alene hjemme i sofaen og ser på et film. Det er fint det også, men vi trenger å komme oss litt ut.
3: Ja.
5: Vekk fra skjerm, oppleve noe sammen i, altså kollektivt sitte sammen og oppleve noe, alt blir forsterket, du trenger å se noe live, det som skjer der og da, altså det er kjempespennende. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke alle er på teater hele tiden.
3: Nei, jeg skammer meg selv. Skam også, for det er en stund siden jeg har vært der, men da får jeg jo se Silja Nymoen live hver kveld, sammen med Heidi Rud Ellingsen og
5: Jarle Bernhoff er med,
2: ikke sant, og der hvor andre eventuelt må føre på noen sånne tatueringer for å se litt sånn innsatt ut, så har jo du ferdig pynta. Ja.
5: Ser innsatt ut fra før.
2: Umiddelbart.
3: Men Silja, bare for å ta det Chicago, smakebit på den kjente sangen som vi kjenner igjen.
5: Åja, god morgen. Come on baby, sette fyr på byen. And all that jazz. Ikke sant?
2: Okay. Den er derfra.
3: Den er derifra.
5: Ja. Og så er det den tangoen, selvblokk tango. Det måtte komme. Det måtte komme.
3: Den er helt rå.
5: Du har hørt den.
3: Masse innsatte damer som står i sånn som spotter og synger om mennene sine.
2: Du skjønner at Eirin egentlig har lyst på rollen din?
5: Ja. Den får du aldri.
3: Nei, det gjør jeg nok ikke, fordi det som er greia, Silja, du er ikke bare sanger og skuespiller, du er også en veldig habil danser, fordi du gikk på Statens Balletthøyskole.
5: Tenk det.
3: Moderne jazzdans, det er ganske prestisje.
5: Ja, bachelor i dans, tenk det, hadde jeg nesten glemt.
3: Men kan du fortelle litt om dansedrømmen du hadde som ung?
5: Ja, altså, nå er dette veldig lenge siden, ikke sant? Ja. Så jeg har jo måttet trene skikkelig for å komme litt tilbake i form til dette, men det var det eneste jeg tenkte på når jeg gikk på videregående. Jeg gikk på danselinjen på Fagborg når det var videregående. 3 år der, og så kom jeg inn på Statens Balletthøyskole, som nå heter KIO i Oslo. Og det var, du trener jo 1000 timer hver dag, ligger og tøyer foran TV-en. Det var bare det eneste jeg ville var å danse.
2: Vi har den fengselende, eller eventuelt i fengsel, Silja Nymoen her i musikalen Chicago, også forreder på TV. Men i anledning av alle disse forbryterne, så er det på tide med...
6: Morgen. Revolveren.
3: Ja, nå skal vi stille kjappe spørsmål og få kjappe svar. Ettersett bare for å bli bedre kjent med deg. Så vi begynner på alder.
5: Min alder?
3: Ja.
5: Skal jeg ekte? 48.
2: Hva slags kjøretøy er det du har?
5: Jeg skulle ønske jeg hadde en turkis Chevrolet fra 50-tallet, men jeg har en Nissan Leaf. Kjedelig.
2: Ja.
3: Karakterbrist. Hvem sender du flest meldinger til utenom mannen?
5: Oi. Broren min, kanskje?
2: Ja.
5: Ja.
2: Hva irriterer du deg mest over for tiden?
5: På verdensbasis, eller generelt?
2: Nei, generelt.
5: Folk som tror de er alene i verden, ute i hverdagen, som bare, ikke sant,
3: ture på.
2: Står på toppen av rulletrappen, ja.
5: Ja, typ.
3: Hva var første artist eller band som du synes var bra?
5: Første? Ja. Da var jeg ung. Det var ung. Vent, hva var det jeg hørte på da? Jeg hørte mye på sånn rock. Jeg hørte på Aerosmith og Bon Jovi og sånn.
3: Kult!
5: Ja.
2: Du har jo hønsegård. Hva er favoritthøna di?
5: Loretta.
3: Vi må høre mer om Loretta etterpå. Men hva er favorittmusikalen din da?
5: Chicago.
3: Ja.
2: Hvor mye penger har du på brukskontoen, tror du, akkurat nå?
5: Det
3: var privat.
5: Det var et godt spørsmål. Nei, jeg er ikke sikker. Et sted mellom kanskje 10 og 11.
2: Ja.
3: Ja. Og hvor mange tatoveringer har du, Silja?
5: Det vet jeg ikke.
3: Jeg har ikke
5: sånn cirka da. Mange.
3: Over 20?
5: Ja.
2: Og hvilken du mest fornøyd med?
5: Oi, dette var de vanskeligste spørsmålene.
3: Oh, ja.
5: Å nei, det er så mange.
2: Jeg har en
5: hane, det er en høne.
3: Høne
5: og katt, vi har høne og katt. Vi har lagd et hjerte med hodet til en høne og høne. Ja. Som også min mann har, så vi er jo de folka.
3: Ja. Både rockete, men også gardsfolk.
5: Ja,
2: nydelig kombo. Ja, til slutt, hva var den siste festen du var på?
5: Den siste festen? Ja. Oi! Jeg husker jo ikke hvem jeg er, eller hva jeg gjorde i går, på en måte. Det siste, nå kom jeg bare på, det er jo lenge siden nå, men det var en fest hvor jeg tenkte, jeg kommer til å dra hjem tidlig kanskje, men så begynner noen å spille noe sånn 90-talsmusikk, og så får man så fot, og så blir man igjen, og så plutselig er klokka 4, liksom. Sånne fester, sånn generelt, er ikke det helt magisk?
3: Det er deilig.
5: Og får som energi, og så skal alle danse, og så bare, kan du ikke danse med på fest? Kom igjen, dans!
2: Dans med Silja.
3: Vi har en glamorøs musikalstjerne på kveldstid på besøk, men på dagtid, Silja Nymoen, så er det snekkebuks og høner i Eidrum.
5: Stemmer.
3: For dere har jo dyr, og tidligere i år så hadde en høne noe å plukke med deg. Gi oss den dramatiske historien.
5: Jeg klarer ikke å strømme meg når det er så mye høner i bakgrunnen. Jeg sa jo om at min favoritthøne var Loretta, og det er jo egentlig Doris som er min favoritt, men nå sa jeg Loretta, for dette Loretta skal ut i hardt vær nå, for det var hun som dessverre trodde at mitt øyeeple, jeg så bort, jeg så en annen vei, jeg så ikke rett på Loretta, og de er jo veldig sånn nysgjerrige på ting, så hun trodde at mitt øyeeple var en snack. Oi. Så hun skulle bare helt uskyldig ta den snacken. Litt. Og da, siden jeg så vekk, så rakk ikke jeg refleks, jeg rakk ikke å reagere, sånn at hun kom jo rett inn i, ja, det var altså så vondt. Altså, men hun traff ikke liksom øyet, så jeg ble ikke blind, men jeg var jo redd, jeg bare, for det var så vondt, at jeg tenkte, nå er jeg blind. Ja. Men jeg ble jo rød med en gang, og så bare ble det jo helt, så jo helt forferdelig ut. Det så jo verre ut enn det liksom. Men jeg fikk noen antibiotikakrem. Ja. Jeg tilga, det er så mange som har spurt, ja, da ble det vel hønsefrikka, så jeg på Loretta. Jeg bare, nei, hun er tilgitt. Hun lever i beste velgående.
3: Ja.
5: Men hun var jo bare en høne. Hun skulle bare ha en snack.
3: Ja, ja, ja. Men du har jo veldig nærkontakt med høne.
5: Altså,
3: hvis hun kunne gå så tett opp til.
5: Ja, for det som jeg ikke sa nå, var at jeg satt på huk. Hun sto på en benk foran meg, og så hadde jeg to høner på ryggen, for de liker å hoppe. Hvis du setter deg ned, så hopper de gjerne opp på ryggen. Altså, jeg begynner jo hver morgen med å ha en høne på fanget og drikke kaffe. Altså, for at de er så tamme og gøye alle. Elsker høner.
3: Men du, Doris?
5: Ja. Doris, ja.
3: Kan du ikke fortelle litt om personligheten de forskjellige hønene i hønsegården din?
5: Nå skal jeg fortelle. Altså, Doris er hun, hvis jeg setter meg ned, så hopper hun på fanget med en gang, og så vil hun gjerne få massasje under vingene.
3: Oh, ja.
5: Og så legger hun hodet på skulderen, og så altså, hun lukker øynene. Altså, hvor nydelig er det? Og så har du Bonnie, som er litt sånn, hun er litt space-katet, får ikke med seg når de andre går og sånn, så står det. Men hun er også veldig kosete, egentlig. Og så har du da Patsy og Edwina, de er litt sånn...
2: Patsy og Edwina er veldig rett.
5: De vil jo stikke av, sånn. Og så har du Loretta, da, som er den vakre... Hun vet at hun er den vakreste. Hun er veldig pen. Ja. Så hun vet det, og kjører sin egen greie, egentlig.
3: Det er så nydelig, for et galleri!
5: Ja, det er nydelig.
2: Helt nydelig. Og alle disse hønsene, jeg trodde jo uttrykket hønsegjerne stemte, altså de, men de har altså så personlighet.
5: Å ja, de har det. De er veldig forskjellige, og så er hvis du, for vi har jo hatt de siden de var en dag gamle liksom, så da, hvis du bruker mye tid med dem når de er små, så blir de veldig, veldig tamme, og så kan du få det til å liksom bli kosete da.
3: Så deilig å ha høner som kjære.
5: Det høres ut som de bråker veldig nå. De bråker ikke så mye.
3: Nei, de gjør ikke det.
5: Nei, de gjør ikke det.
3: Silja Nymoen, lykke til med premiere Musikal Chicago 2. september og Forræder på fredag.
5: Yeah!
7: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Vi er klare for jackpot, og det er forhåpentligvis også dagens deltaker, og det er Bjørn Arne Sigurdsen. God morgen, Bjørn Arne.
8: God morgen.
2: God morgen. Mikkel Revsvei. Det er jo på Ulser i Oslo, og det høres ut som du er en luring, og det er jo, du spiller mye sjakk, skjønner jeg. Med hvem da?
8: Med computer og på bare PC.
2: Og er det sånn at du da spiller mot computeren, eller har du venner rundt omkring som du spiller med?
8: Nei, jeg spiller mot computeren.
3: Og vinner du
8: da? Ja, jeg vinner en del, og computeren vinner noen ganger også.
2: Ja, for du har en rating på rundt 1500, og det er ikke gærent, da slår du meg i hvert fall. Men Bjørn Arne, det er en kar som har bursdag i dag. Bill Clinton, hvor gammel blir han?
8: 80 år.
3: 80 år er riktig. Da har vi 10 spørsmål, og så kjører vi i gang med en låt.

0: Hvem er det?
1: Coldplay.
0: Coldplay er riktig. Er Suter en fisk eller fugl?
1: Fisk.
0: Fisk er riktig. Hvor er Rotterdam, den nest største byen?
1: Nederland.
0: Nederland er riktig. Hva heter det yngste av barna i mormor og de åtte ungene?
1: Ida.
0: Morten Minstemann. Eller Morten, hvor ligger Sørrondane?
1: Innlandet.
0: Antarktis, dronning Mauds land. I hvilke verdensdel lå oldtidsrike Partia?
1: Persia.
0: I verdensdelen Asia. Hvem har spilt Spider-Man på film de siste 10 årene?
1: Hva kalte hun?
0: Hvem har spilt Spider-Man på film de siste 10 årene?
1: Holland, er ikke det?
0: Ja, noe? Riktig, Tom Holland. Ifølge Bibelen, hva ble Lots kone forvandlet til under flukten fra Sodoma?
1: Falskstøtte.
0: Å, ja! Det var på bongen. Kan vi ta med den, eller?
2: Unnskyld, hva? Ja da, vi tar den med. 1, 2, 3, 4 og 5 ja. Stykker.
0: Det var på håret. Veldig bra. Det var kjøpt. Ja, kjempebra. Det er halvparten det. Da blir det premie også.
1: Ja, tusen takk. Det var flott.
2: Da får du ha en ordentlig fin dag. Lykke til videre med sjakken, og her er du i hvert fall en vinner.
3: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: Opp og hopp, men hvor langt får du lov til å gå når du går ut av døra hjemmefra? For som vi hørte i nyhetene i går, Bjørn, barn som vokser opp i dag får langt mindre frihet enn tidligere generasjoner.
2: Ja, det var liksom ikke grenser, det var type 0,1% så mye bevegelsesfrihet, så hvis du før fikk lov til å bevege deg en kilometer, så er det nå 30 meter da, omregnet i radius.
0: Barna som var 7 år i 1955, de fikk mye større områder å bevege seg på enn dagens 7-åringer i 1955. Det var jo litt sånn klare deg selv, og ikke gå dit og ikke gå dit og være hjemme til da.
2: Ja, ikke sant? Sånn hadde vi på 70-tallet også. Det er sånn der, gå ut og lek, og så kom man forhåpentligvis hjem til middag.
0: Ja, men lek, det er jo et fint stikkord, for la oss nå ta leken tilbake og kanskje finne litt inspirasjon. Trine Lise Olsen, komiker og da barna 80-tallet, du fortalte oss at du har veldig gode minner fra at dere samlet dere og lekte da du var yngre.
4: Ja, vi brukte å samles og spille slåball.
5: Slåball?
4: Ja, så artig. Det er sånn pinne. Ja. Så er du på lag, så må ballen være borte til du kommer over. Ja. Og så skal du slå sammen for å få dem tilbake igjen.
5: Ut i ringene?
0: Og løpe i ringene?
4: Så må man bytte på å være inne og ute.
5: Ja.
0: Det er så gøy!
4: Ikke i ringa. Det var bare kanta, håper jeg.
0: Ja.
4: Så liksom over banen.
5: Ja, så er det todelt bane.
4: Ja, så hvis du var skikkelig god, så kunne du slå og springe samtidig.
0: Ja, stemmer det. Og hvis det ikke var det, hvis du tenkte at ballen kom inn igjen, så måtte du bare stå.
4: Ja, og da måtte du vente til noen andre slå noe bra, sånn at du kunne springe.
0: Og da kunne flere løpe av gangen.
4: Ja, når man skulle hjem igjen.
0: Ja.
4: Og bare, yeah!
5: Men veldig vanskelig å treffe den ballen da.
4: Neida. Du må bare øve.
0: For deg som ikke kan slå i stein, så er det det. Men
5: vi
4: damer, vi vet
5: hvordan skal gjøre
4: det. Å nei, da ble du aldri valgt.
5: Nei.
4: Nei.
5: Så det var trist. Så ikke rippe opp i det.
4: Nei, ok. Var du flink å ta imot?
5: Nei.
4: Nei. Nei da. Nei, det var gøy å prate om. Åpner vi opp sårt barn.
0: Nå ble det helt sånn Øysteins mørke periode.
4: Ja.
0: Øystein snakker ut om den tunge tida.
5: Ja
0: men den er fin, slåball.
4: Slåball Øystein.
5: Slåball, ja. Kanskje prøv den nå.
4: Ikke slåball Øystein.
5: Nei.
2: Oh, stakkars Øystein. Og jeg hadde jo akkurat sånn, jeg var ikke noe god i slåball.
0: Nei.
2: Men det er gøy å leke, og unga kanskje får litt større radius igjen. Hva? Er du hjemme fortsatt? Klokka er over 8:30. Det er på tide å komme seg på jobb. Hjemmekontor, sier du? Nei, det er slutt på nå. I hvert fall veldig mange steder. DNB for eksempel forteller til E24 at de har hatt siden pandemien 3 dager på kontoret og 2 dager hjemmefra. Om man vil det, nå er det slutt på det. Fra oktober av, kom deg på jobb. Liselotte i DNB sier at det er positivt for arbeidsmiljø, samarbeid, læring, kunder. Du kan fortsatt ha hjemmekontor, men da må du snakke med sjefen din først, og det mener jeg er på sin plass. Det er mye bedre at folk er på jobb.
0: Du mener det?
2: Jeg mener det.
0: Ja, ja nei, de hadde en sånn hybridløsning der hvor man kunne ha 2 dager hjemme, hadde de ikke det?
2: Ja.
0: Og nå må alle inn. Jeg har sett litt på det der, for jeg er egentlig litt enig, men likevel så er

0: Teams for eksempel, ingen dokumentert nedgang i prestasjon av 1600 ansatte med 2 dager hjemmekontor i uken, hybridvarianten. De hadde derimot mer fornøyde ansatte, så de økte jobbtilfredsheten, og så var det mye lavere turnover, det at folk ikke gikk ut av bedriften.
1: Ja.
0: Så på mange måter så tror jeg at mange ledere, de synes det så ålreit å ha flokken rundt seg, men hvis du har mange introverte ansatte, kanskje jobber de bedre på hjemmekontor.
1: Ja, det mulig det, hvis man skal konsentrere seg spesielt om noe, men det så viktig også for oss som ikke så ekstroverte, at vi blir håpåsig tvunget litt også til å være med i et miljø, i stedet for å sitte hver for oss hjemme på
0: gangen. Men 2 dager i uka, sånn som de hadde det, da kan du få lov, da det pose og sekk.
1: Ja, altså, synes jeg. Jeg synes det mye bedre, og særlig for hvis du, når du ny et sted, så var det, altså under pandemien var det ekstremt, da kunne du komme et sted, og så hadde du aldri møtt folk annet enn på Zoom til det. Så det, jeg tror veldig på at det er bra at folk blir, i anførselstegn, tvunget til å være sammen.
0: Jeg det skjer noe når folk er sammen. Ja, jeg tenker at det er fint å kunne blande og legge til rette for de der introverte, men vi har jo spurt vanlige folk ute på gata også, kanskje de har en mening?
1: Ja, la oss høre straks. Vi diskuterer hjemmekontor, jeg litt uenig her. Jeg mener jo at det aller beste er om alle som kan kommer seg på jobb, enten de holder på å si de vil eller ikke, for jeg tror man i lengden har bedre av det både selv og jobben.
0: Ja, man skal jo faktisk, du har et godt poeng, man skal være friskere på jobben det man er hjemme faktisk, hvis man tolker første regel i arbeidsmiljøloven. Hilsen verneombud her, så kanskje man er friskere når man møter folk sammen. Men hva foretrekker folk egentlig da? Produsent Dyveke har vært ute og snakket med folk om akkurat dette med hjemmekontor.
2: Fordelen med å gå opp på kontoret er jo på en måte at hele miljøet er jo der, så hvis man skal jobbe til seg, så er det jo det er en viktig del av det.
3: Har dere fått noen sånne innskrenkninger på arbeidsplassen din med tanke på det å ha mulighet til å være hjemme?
2: Nei, det er vel office first, men man må bare avtale på lavest mulig nivå, så kommer man seg rett sted.
3: Men du, har det hent at du har hatt hjemmekontor med GJ?
2: Det har ikke vært så mye av det, men kanskje under HIS og covid, tøffeste tida.
4: Jeg har ikke hjemmekontor. Jeg er på sykehjem.
3: Ikke sant, så du er nødt til å være der. Hva tenker du om de som har muligheten til å bare jobbe hjemmefra?
4: Det er veldig heldig, de. Synes jeg.
3: Skulle du ønske at du hadde en jobb hvor du innimellom kunne jobbe hjemmefra?
4: Ja, det hadde sikkert vært behagelig enkelte situasjoner der. Ja.
5: Nei, jeg trives veldig godt med hjemmekontor. Jeg synes det er veldig fint å ha den fleksibiliteten.
3: Har du en jobb hvor du kan velge fritt om du skal inn på kontor eller være hjemme?
5: Både og, men helst så har vi bestemt dager innenfor teamet, sånn at alle tar hjemmekontor og resten av dagene så er alle sammen inne.
3: Hva tenker du om de arbeidsplassene som skrenker inn sånn at folk er nødt til å møte på kontoret?
5: Ja, det synes jeg litt vanskelig, for jeg forstår veldig godt hvorfor. Det er jo det sosiale aspekten som er ganske viktig, å være inne på kontoret. Men samtidig så er det noe med at vi lever en ny dag nå, spesielt etter korona, så jeg skjønner at det er viktig å ha hjemmekontor også.
3: Føler du selv at du er mer eller mindre effektiv når du er hjemme og jobber hjemmefra?
5: Jeg føler meg faktisk veldig effektiv når jeg får jobbe hjemmefra. Når jeg er inne på kontoret, så er jeg utrolig sosial, så det kan fort være at jeg blir distrahert av de andre. Men samtidig, hvis det er noe som innebærer hele teamet, så er jeg veldig effektiv der også.
1: Vi hørte altså at DNB de går nå fra oktober bort. Nå må du spørre sjefen hvis du vil ha hjemmekontor. Det er ikke noe lenger automatikk i dette.
0: De hadde 2 dager vel i uka, og nå skal du inn.
1: Ikke sant, så da kan sjefen bestemme. Sjefen tar selvfølgelig hyttekontor på fredag og mandag når det passer uansett.
0: Ja,
1: det er
0: sjefen er sjefen.
1: Det er klart det.
6: 5 kjappe
7: presenteres av Viaplay.
1: Vi skal til Moelv, det vil si det er der Jan-Erik Aug er fra, men hvor er du nå, Jan-Erik?
8: Du nå sitter på en bussholdeplass midt oppe i Lygna-bakka.
1: Lygna, ja. Ja.
8: Nå er jeg på tur til Trankjern, Mylla.
1: Lygna, der er jo fort kaldt tidlig på høsten, og Mylla, også kjent for ski, og fortell hva du gjør på Mylla.
8: Du, der bygger vi en ny skihytte for skiforeningen, altså en skidestinasjon på en måte, med sånn cirka 50 overnattingsplasser, restaurant, kafeteria.
0: Oi!
8: Så der blir det jo en flott plass for folk som ønsker å gå på skier.
1: Svære greier.
8: I Nordmarka.
0: Ja,
1: så bra dette på.
0: Mylla vi skal til da.
1: Etter hvert. Men i første gang, Jan-Erik, så skal vi en tur innom Hønsegården.

0: forbindelse med Silja Nymoen, som altså har høner og kommer senere i dag, og gjøre en fjær til, ja, hvor mange høns?
1: Fem høns.
2: Fem høns, ikke ti høns som mange har svart, men fem høns, der har du helt riktig. Du skal få litt hjelp av meg hvis du trenger det, og så kjører vi gang fem kjappe om høner.
1: Ja.
0: Jeg lurer først på, hvor ofte legger normalt en verpehøne egg?
1: Den legger et egg hver dag.
0: Ja, tenk deg det. Hvilken by er den største i Ringerike kommune?
1: Hønefoss.
2: Ja,
0: det er helt riktig. Og apropos Hønefoss. Vi kjører langt der du vant til. Ja, hvilken gruppe er det som kjører Lada til Hønefoss?
1: Det er Vaselina Bilopphøger.
0: Ja, helt...
2: Grommusikk.
0: Helt riktig. Hva er Loman Brown og hvit italiener eksempler på?
1: Ja, det er verpehøns.
0: Hønseraser, det er helt riktig. Og hvilken vei sparker høna egentlig?
1: Bakover.
2: Ja, da, ja, det er full pott. Fantastisk. Herre, du har jo helt... Kongelig peiling på høner, du, da.
0: Ja.
2: Hvis jeg er lov å si.
1: Ja.
0: Jan-Erik, han kjører ikke Lada til Hønefoss. Han kjører... Hva kjører du for noe?
1: Jeg kjører en Nissan Navara.
0: Han kjører en Nissan til Mylla. God tur videre, og gratulerer med full pott.
1: Takk for det.
3: Gratulerer. Du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
0: Det er litt geir når man er student, for eksempel. Kan vi ikke møtes på torsdag? Ja, alle bare, jo, det gjør vi. Mens når du er voksen, og etter hvert kanskje noen har familie og alt sånt, nå folk har skaffet seg jobb, og, så er det ikke slutt å finne en dag lenger.
2: Nei. Vi får gå en tur i 2028, sier jeg til slutt.
0: Ja, ikke sant?
2: For det er vanskelig.
0: Ja, det er liksom, hvis 8 stykker skal møtes, så er det sånn 7 stykker. Ja, nå er det på postfallet. Da var den 8. selvfølgelig. Nei, da skal jeg det går ikke. Da var ikke en ny dato. Og akkurat nå så er vi i gang med, vi skal se om vi kan møtes noen i den gode gamle realisasjonen jeg jobbet i på 80- og 90-tallet.
2: Prater om eksene dine foran meg her nå, Bjørn?
0: Det er helt riktig. Ekser, sånn som Rune for eksempel. Og da er vi prøver å finne dato, og så begynner folk å slenge ut bare sånn for sikkerhets skyld. Altså, 8. til 10. september, da er jeg i Rotterdam, sier Rune her, og 27. og 28. august er ute av byen, jeg bare nevner det. Og da slenger Jon Morten seg på og sier, ja, 13. til 19.9. er jeg i Palma, og så i Tromsø, ellers er mye åpent. Jan legger på 16. til 19.9. er i Tyskland, ellers er, skal det se greit ut. Så fortsetter Lars, jeg er på jobb for Vogue i Paris fra 1. til 5. september, drar rett derfra til Mauritius på lansering av den nye Aston Martin Valhalla før jeg skal ha en liten ferie til på Hawaii i oktober med frua.
2: Luring.
0: Neida. Jeg kan stort sett hele tiden.
2: Ja, vet du hva? Folk må slutte å si hva de skal. De må bare si hvilken dato de kan. Og i min vennigjeng så legger vi bare ut i en linje. Altså lørdag 28. søndag 29. mandag 30. sånn. Så trykker du tommel opp på den du kan. Det er et tips til deg, Bjørn. I dag så har vi hørt om Silja Nymoens høner.
0: Ja.
2: For hun har flere av de. Hun bor ut på landet og elsker sitt landlige liv med hønen Dora og... alle sammen. Og i inngangsspørsmålet vårt i fem kjappe så hadde vi å gjøre en fjær til hvor mange høns? Overraskende mange svarte 10 høns.
0: Ja, det er vel noe med bedre en fugl i hånden enn 10 på taket, kanskje.
2: Ikke sant. Neida, det er jo 5 høns som er riktig, og jeg tenkte, Bjørn, i den anledningen at jeg skal ta denne lille historien hvor dette uttrykket kommer fra, for de som trenger å friske opp kunnskapen. Uttrykket, det stammer jo fra H.C. Andersens fortelling, det er ganske visst, fra 1852. Det begynner med at en høne mister en fjær og spøker med at hun blir penere jo mer hun plukker seg. En annen høne i hønsehuset hører det her og misforstår, så hun vil også plukke fjærene sine for å bli penere. Og tror du ikke dette blir overhørt av en ugle som sier til nabougle at en høne har plukket fjæra av seg, så legger han til «for hanens skyld».
0: Ah.
2: Ja. Og så sprer historien seg. Ikke 10 ganger, men 5 ganger gjennom hele byen. Og til slutt så har en liten fjær blitt til en dramatisk historie om 5 høner som plukket av seg alle fjærene for hanens del. Så moralen her er jo, Bjørn, ikke spre noe videre når du ikke vet om det er sant, for en fjær kan bli til 5 høns.
0: Og 5 høns ble også til et radioprogram som gikk i mange år med legendariske Geir Johansen her på P4 for øvrig på denne tiden. Etter klokka 9 på morgenen. 5 høns.
4: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
2: Ja, det var dagens.
0: Ja, det var dagens. Dagens er fint. Det er alt for få spissteder som har dagens.
2: Ja.
0: Synes jeg. Sånn dagens til 189 kroner, hvor du fortsatt kan bli mett.
2: Ja.
0: Så er enkel og greie, fordi du egentlig bare mest er der for å bli mett, ikke for å få en stor gourmet-opplevelse.
2: Nei, det er sant.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så,
2: men... Jeg spiser så sjeldent ute.
0: Ja. Og det fordi det er på en måte to forskjellige ting. Når du stopper for eksempel langs veien på en sånn veikro,
2: ja.
0: Så er det jo veldig ofte fordi det er jo ikke fordi du oppsøkte det stedet.
2: Det er for å få noe mat i påsen.
0: Du sjekket ikke TripAdvisor først, og lurte på og sjekket menyen før du kom, og sånt. Nå, du gjorde ikke det. Lurer på hvor du skal sitte og sånn. Du rett og slett er der fordi du må ha mat før du drar videre.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men jeg skal sjekke menyen på Lofoten, for dit skal vi i morgen.
0: Ja.
2: Skal vi ikke det?
0: Jo, det skal vi. Det, vi skal Lofoten på planlegge høsten. Og det er jo et sted som ligger på Aker Brygge, og så kan man tenke på, åh, da kan man sitte ute, og så vet man jo aldri i Norge hvordan været er.
2: Nei,
0: jeg tror de har bygget det sånn, til dels, så du kan liksom sitte sånn inne ute.
2: Ja, jeg tror jeg går for en biff sandwich, er du?
0: Du drar til Lofoten og går for biff sandwich, ja. Ja, det er greit. Dette minner meg om da jeg var i Lillehammer de første gangene, da jeg begynte i P4, så ja. Hadde de sushi-restaurant der.
2: Ja.
0: Og den solgte også biffsnadder.
2: Ja, fordi ikke sant, selvfølgelig.
0: Fordi et sted som ikke solgte biffsnadder fikk ikke noe særlig omsetning i Lillehammer på den tiden. Så da hadde de biffsnadder også.
2: Her kan du spise kongekrabbesnitsel, eller sverdfisk, eller lysing.
0: Altså, vet du hva kongekrabbe koster nå?
2: Det er ikke så dyrt her.
0: Nei, det er mulig, men hvis du kjøper en kilo kongekrabbe, så det koster flere tusen kroner.
2: Oi, sånn 430 koster det her.
0: Ja, ja, ja. Men det er jo ikke så mye kongekrabbe på et sånt smør.
2: Det er hovedrett,
0: Ja, ok.
2: Fritert og servert med brokkolini, lun potetsalat og hummersaus, du. Hei, hei, nå kan vi glede. Nei, nå er det to stykker som skal gå på og spise lunsj.
0: Det er helt riktig, det er det vi skal. Ja. Jeg håper du ikke er sulten og hører dette, og ikke har mat tilgjengelig. Jeg håper du har en dagens etter hvert som venter. God dag, vi høres klokken 6 i morgen tidlig.
2: Hei!

0: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Det er litt...
2: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
1: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
3: Mer til overs.
4: Volt, god dag.
5: Hei, igjen du. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
4: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Fortsatt i alle butikker?
4: Ja, og på voltfashion.com.
6: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple. Men jeg ga henne en banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli. Det er for mye. Hun sa han ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90. Og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: dette handler om et hus I Spania.
1: Ja, hun det sammen med meg og min søster.
0: Akkurat, ja. Og siden dette ganske nyervervet, så passer det kanskje med en telefon fra noen spanske myndigheter av noen slag, da?
1: Ja.
0: Kan du ta en liten rolle I denne telefonspøken, eller?
1: Ja, det skal jeg prøve å gjøre.
0: Ok, du sikker på at vi vil ringe til mamma?
1: Ja.
0: Vi prøver.
2: Sissel?
3: Hallo, Sissel. Dette Miguel Cervantes fra Spanias ambassade I Norge.
2: Ja, hei.
3: Jeg ringer fordi vår referensie katastral, som spanske eiendomsregister, du står oppført der med en eiendom på Costa Blanca, Orihuela.
2: Ja.
3: Ja, Villa Martin der.
2: Ja.
3: Og har du gjort deg kjent med det nye direktiv fra La Junta del Bunta del Turismo?
2: Nei.
3: Hvis du født I år med oddetall, du har ikke lov å eie eiendom I Spania.
2: Hva sa du nå, hvis at du...
3: Hvis du født I et år som slutter på oddetall... Du har ikke lov å eie eiendom I Spania. Dette nye direktiver fra officina.
2: Kan du tulle dere der?
3: Det kan du mene bare som du vil. Men det ny myndighetsbestemmelse for å få halvert extranjeros, altså utlendinger I Spania.
2: Ja.
3: Jeg ser her, din ene datter født I 1975, andre datter ja. Født I 1977, du ja. Født I 1949.
2: Ja.
3: Så dere alle tre født I år med oddetall.
2: Ja.
3: Dere klassifiseres dessverre der som extranjeros impares. Så derfor I El Catastral, vi har overført hele den eiendom til spanske myndigheter.
2: Nei, det kan dere ikke gjøre.
3: Det har vi allerede gjort.
2: Hvordan kan dere gjøre det uten å spørre oss?
3: Det kan vi gjøre med vår suverenitet overfor utlendinger. Og du har ikke tatt telefonen.
2: Nei, vi tar ikke telefonen med fremmede nummer.
3: Nei.
2: Ja, hva vil det si da at vi har ført over eiendommen til dere?
3: Det betyr at El Ayuntamiento Orihuela har bestemt at de skal bruke dette som sprøyterom for Peros narkomanes, altså hunder med rusproblem.
2: Skal det sprøytes?
3: Nei, det allerede tatt I bruk som det en avrusning for hunder med rosproblemer og katter. Det for problem...
2: Nei, nå må du gi deg. Det der går jo ikke an. Det ikke huset vårt lenger, altså?
3: Nei, det ikke deres hus lenger. Beklager sånn.
2: Hva sa du nå? Vi har jo betalt mange millioner for det. Og så eier vi ikke det huset lenger, altså?
3: Men det for dere 45 år.
2: Ja, men det... tatt fra oss huset.
3: Ja. Du der fortsatt, Sissel? Sissel? Hallo? Du der fortsatt?
2: Men det går jo ikke an at dere kan ta huset mitt og så bruke det spa. Bare for at vi fikk et fel årstall, må du gi deg litt. Der kommer jeg til å sette polisen på.
3: Vet du hva jeg her for å hjelpe deg?
2: Ja.
3: Jeg sitter her faktisk sammen med Carmencita fra det spanske lokale Policía Municipal. Vent litt, du skal få snakke med henne her et litt øyeblikk.
4: Hallo?
2: Ja, hallo? Dere kan vel ikke ta fra meg huset en 3-4 millioner, bare for at vi født I et fet årstall. Må du gi deg litt, Ronje?
4: Det det vi skal hjelpe deg med.
2: Hvordan skal du gjøre det?
4: Med ambassadøren som du snakket med før.
2: Ja.
3: Det eneste vi krever deg at du viser din lojalitet til Spania, og du gjør det ved at du nynner første strofe av vår nasjonalsang, Marcha Real.
2: Men jeg kan ikke den spanske nasjonalsangen, det kan ikke jeg.
3: Det var problem.
2: Nå må du gi deg hvordan tull det her egentlig.
3: Synes du, Carmencita, det noe kjent med hennes stemme?
4: Kjenner du ikke igjen stemmen min?
2: Hvem jeg snakker med?
0: Kan det være en som født I et oddetalsår?
2: Vent, de forbanna det høyantre. Hva faen det altså? Helvete det vi. Jeg skal banke deg, hva møter jeg?
0: Nei.
2: Fy faen altså, hvor du skremt meg. Nå må jeg sette meg på noe svime opp snart.
0: Sissel,
2: beklager. Hva det som skal banke opp deg også?
0: Ja, det greit. Ta hele meg. Men det hun fra 1977 da, som har tipset P4 om det nye huset deres I Spania.
2: Jeg på radioen
0: nå, ja, det kan vel hende det.

0: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
1: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig deja vu her, jeg.
0: Ja, det er jo ikke første gang du ringer.
1: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå. Nå er det noe her som har... nå er det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
0: Det er nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
1: Ja,
0: og så...
1: det høres også veldig kjent ut.
2: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: I butikk og på nett, Savanna.
4: Du,
5: ja?
4: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
7: Savanna med Z.
2: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Elektroimportøren.
9: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
10: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
9: smarthus.

0: mer spenning.
1: Er du lojal, eller?
2: Jeg er lojal.
1: Våkn opp. Jeg er lojal.
2: Jeg tror at du er forræder.
3: Jeg er ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du er sjefen. Du bestemmer alt.
4: Alt.
5: Alt.
4: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august. Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det er digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
6: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: man holder på å si.
1: Ja, ikke sant? Så hvis du kjører 10 over en dag, og så kjører du 10 over neste dag, da tar vi de 2 dagene og legger sammen sånn at det blir 20 over.
0: Ja, ja.
1: Og det, nå ligger du altså 50 over.
0: 50?
1: 50 kilometer i timen over.
0: Det ikke mulig.
1: Det fullt mulig.
0: Det skal jeg ha bevis på, for det er ikke mulig.
1: Når vi legger sammen disse overtredelsene, så det fullt mulig jo, og det resulterer i beslag i både sykkel og førekort.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Ja vel, ja. Men jeg kan ikke fatte og forstå at hvordan jeg skulle være tatt i det. Det skal jeg få noen bildebevis og måling og alt
1: men
0: mulig.
1: Men det jo som jeg sier til deg her, ikke sant? Du har ikke kjørt 50 kilometer over en dag, men det fordelt over flere dager.
0: Ja, ja. Nei.
1: Så sykkelen din, den må du levere inn allerede i dag.
0: Det skal altså overhovedet ikke leveres inn.
1: Da kommer vi og tar det.
0: Ja, da får du bare komme og ta.
1: Og uavhengig av det, så pålegger vi en tvungen hastighetsbegrensning på den sykkelen.
0: Hastighetssperre.
1: Altså at vi må begrense hvor fort den kan kjøre. Du skal få høre med teknisk ansvarlig for disse hastighetssperrene her. Morten, hvordan det vi pleier å gjøre dette?
2: Ja, en mulighet å bare ha litt sirup på tanken.
1: Sirup i tanken, ja. For det en sånn spesialsirup som vi sender ham, ikke det?
0: Pappa, jeg blir å ta liv av deg. Du død.
1: Du var ikke klar over at pappa jobber i veivesenet.
0: Satan, jeg har rødeste helvete.
1: Har du ikke en hyggelig far som melder deg på P4s 5 på?
0: Nei, må du faen.
1: Takk for tipsa, Morten.
2: Ja, det fint.
0: Davna smett.
1: Er sønnen din alltid like hissig, eller?
2: Ja.
1: Han det,
3: ja. Ja, men det slektes på faren. Så.
1: Ja.
3: Så det ingen inndragelse av noe så helst der. Det alltid good.
1: Vi satser på det, gjør vi ikke det?
0: Ja, da har jeg i hvert fall vært på radioen.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
2: Enten synet ditt forandrer seg.
3: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
2: Eller alt er som det alltid har vært.
3: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
6: Hun sa hun blir glad.
2: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
9: Norwegian.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det på tide å komme seg på jobb. Hjemmekontor, sier du? Nei, det det slutt på nå. I hvert fall veldig mange steder. DNB, for eksempel, forteller til E24 at de har hatt siden pandemien 3 dager på kontoret og 2 dager hjemmefra, om man vil det. Nå det slutt på det. Fra oktober av, kom deg på jobb. Liselotte i DNB sier at det positivt for arbeidsmiljø, samarbeid, læring, kunder. Kan fortsatt ha hjemmekontor, men da må du snakke med sjefen din først, og det mener jeg på sin plass. Det mye bedre at folk på jobb.
2: Du mener det?
1: Jeg mener det.
2: Ja, ja nei, jeg, de hadde en sånn hybridløsning der hvor man kunne ha 2 dager hjemme, hadde de ikke det? Ja. Og nå må alle inn. Jeg har sett litt på det der, for jeg egentlig litt enig, men likevel så det jo noe med det der personlighetstrekkene til ledere. For ekstroversjon en av de sterkeste i Big Five personlighetstrekkene som knyttet til lederskap. Veldig mange ledere høy på det å være. Ekstroversjon? Jo, det beskriver hvor mye en person søker sosial stimulering, aktivitet og kontakt med andre. Så vi vet at mange ledere søker kontakt med andre. Så de jo ekstroverte. Og da det kanskje veldig lett for en leder å si at vi jobber best sånn vi. Ja. Ikke sant? Så kan man jo spørre, har dere faktisk målt dette før og etter endringen? Før dere var på hjemmekontor og etter dere har kommet tilbake? Noen har gjort det. Trip.com, et kinesisk selskap med en veldig stor undersøkelse referert til i Financial Times for eksempel. Ingen dokumentert nedgang i prestasjon av 1600 ansatte med 2 dager hjemmekontor i uken, hybridvarianten. De hadde derimot mer fornøyde ansatte, så de økte jobbtilfredsheten, og så var det mye lavere turnover, det at folk ikke gikk ut av bedriften.
1: Ja.
2: Så på mange måter så tror jeg at mange ledere, de synes det så ålreit å ha flokken rundt seg, men hvis du har mange introverte ansatte, kanskje jobber de bedre på hjemmekontor.
1: Ja, det mulig det, hvis man skal konsentrere seg spesielt om noe, men det jo så viktig også for oss som ikke så ekstroverte, at vi blir håpåsig tvunget litt også til å være med i et miljø, i stedet for å sitte hver for oss hjemme på
2: hjemme. Men 2 dager i uka, sånn som de hadde det, da kan du få lov, da det pose og sekk.
1: Ja, altså, synes jeg. Jeg synes det mye bedre, og særlig for hvis du, når du ny et sted, så var det, altså under pandemien var det ekstremt, da kunne du komme et sted, og så hadde du aldri møtt folk annet enn på Zoom til det. Så det, jeg tror veldig på at det bra at folk blir, i anførselstegn, tvunget til å være sammen.
2: Det skjer noe når folk er sammen. Jeg tenker at det er fint å kunne blande og legge til rette for de der introverte, men vi har jo spurt vanlige folk ute på gata også, kanskje de har en mening?
1: Ja, la oss høre straks.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi diskuterer hjemmekontor, jeg litt uenig her. Jeg mener jo at det aller beste om alle som kan kommer seg på jobb, enten de holder på å si de vil eller ikke, for jeg tror man i lengden har bedre av det både selv og jobben.
2: Ja, man skal jo faktisk, du har et godt poeng, man skal være friskere på jobben det man hjemme faktisk, hvis man tolker første regel i arbeidsmiljøloven. Hilsen verneombud her, så kanskje man friskere når man møter folk sammen. Men hva foretrekker folk egentlig da? Produsent Dyveke har vært ute og snakket med folk om akkurat dette med hjemmekontor.
3: Fordelen med å gå på kontoret jo på en måte at hele miljøet jo der, så hvis man skal jobbe til seg, så det jo, det en viktig del av det.
4: Har dere fått noen sånne innskrenkninger på arbeidsplassen din med tanke på det å ha mulighet til å være hjemme?
3: Nei, det vel office first, men man må bare avtale på lavest mulig nivå, så kommer man seg rett sted.
4: Men du, har det hent at du har hatt hjemmekontor med GJ?
3: Det har ikke vært så mye av det, men kanskje under HIS og covid, tøffeste tida.
5: Jeg har ikke hjemmekontor. Jeg er på sykehjem.
4: Ikke sant, så du nødt til å være der. Hva tenker du om de som har muligheten til å bare jobbe hjemmefra?
5: Det veldig heldig, de. Synes jeg.
4: Skulle du ønske at du hadde en jobb hvor du innimellom kunne jobbe hjemmefra?
5: Ja, det hadde sikkert vært behagelig i enkelte situasjoner der. Ja.
6: Nei, jeg trives veldig godt med hjemmekontor. Jeg synes det veldig fint å ha den fleksibiliteten.
4: Har du en jobb hvor du kan velge fritt om du skal inn på kontor eller være hjemme?
6: Både og, men helst så har vi bestemt dager innenfor teamet, sånn at alle tar hjemmekontor og resten av dagene så er alle sammen inne.
4: Hva tenker du om de arbeidsplassene som skrenker inn sånn at folk nødt til å møte opp på kontoret?
6: Ja, det synes jeg litt vanskelig, for jeg forstår veldig godt hvorfor. Det er jo det sosiale aspekten som er ganske viktig, å være inne på kontoret. Men samtidig så er det noe med at vi lever en ny dag nå, spesielt etter korona, så jeg skjønner at det er viktig å ha og hjemmekontor også.
4: Føler du selv at du er mer eller mindre effektiv når du er hjemme og jobber hjemmefra?
6: Jeg føler meg faktisk veldig effektiv når jeg får jobbe hjemmefra. Når jeg er inne på kontoret så er jeg utrolig sosial, så det kan fort være at jeg blir distrahert av de andre. Men samtidig, hvis det er noe som innebærer hele teamet, så er jeg veldig effektiv der også.
1: Vi hørte altså at DNB de går nå fra oktober bort. Nå må du spørre sjefen hvis du vil ha hjemmekontor. Det er ikke noe lenger automatikk i dette.
2: De hadde to dager vel i uka, og nå skal du inn.
1: Ikke sant, så da kan sjefen bestemme. Sjefen tar selvfølgelig hyttekontor på fredag og mandag når det passer uansett.
2: Ja,
1: så det
2: er sjefen. Sjefen er sjefen.
1: Det er klart det.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det litt geir når man student, for eksempel. Kan vi ikke møtes på torsdag? Ja, alle bare, ja, det gjør vi. Mens når du voksen, og etter hvert kanskje noen har familie og alt sånt nå, og folk har skaffet seg jobb, og så det ikke slutt å finne en dag lenger.
2: Nei.
1: Nei.
2: Vi får gå en tur i 2028, sier jeg til slutt.
1: Ja, ikke sant?
2: For det vanskelig.
1: Ja, det liksom, hvis åtte stykker skal møtes, det sånn syv stykker. Ja, på oss for alle. Da var den åttende selvfølgelig. Nei, da skal jeg det går ikke. Da var ikke en ny dato. Og akkurat nå så vi i gang med, vi skal se om vi kan møtes noen i den gode gamle realisasjonen jeg jobbet i på 80- og 90-tallet.
2: Prater om eksene dine foran meg her nå, Bjørn.
1: Det helt riktig. Ekser, sånn grei. Som Rune for eksempel. Og da prøver å finne dato, og så begynner folk å slenge ut bare sånn for sikkerhets skyld. Altså 8. til 10. september, da jeg i Rotterdam, sier Rune her, og 27. og 28. august er ute av byen, jeg bare nevner det. Og da slenger Jon Morten seg på og sier, ja, 13. til 19.9. er jeg i Palma, og så i Tromsø, ellers er mye åpent. Jan legger på 16. til 19.9. er i Tyskland, ellers er, skal det se greit ut. Så fortsetter Lars, jeg er på jobb for Vogue i Paris fra 1. til 5. september, drar rett derfra til Mauritius på lansering av den nye Aston Martin Valhalla før jeg skal en liten ferie til på Hawaii i oktober med frua.
2: Luring.
1: Neida. Jeg kan stort sett hele tiden.
2: Ja, vet du hva? Folk må slutte å si hva de skal. De må bare si hvilken dato de kan. Og i min vennigjeng så legger vi bare ut i en linje. Altså lørdag 28. søndag 29. mandag 30. sånn. Så trykker du tommel opp på den du kan. Det et tips til deg, Bjørn.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
5: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
6: Nå er det torsdag igjen.
5: Ja, og
6: torsdag min venn.
5: Nå kanskje ikke alle har energien til så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
7: Hola, folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterferier.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong i syden.
10: Da vil jeg bare si det er fri bar.
8: Hvor det topp stemning.
11: For å si det sånn.
8: Charterferier på Viaplay og TV3.
12: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
5: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
12: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
12: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det jo du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
13: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
12: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
14: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hverdagen i gang igjen. Det gjelder å gjøre det beste ut av det.
2: Ja.
1: Ha litt program nå også. Altså, ja, at man har noe å holde på med, noe å glede seg til. I dag endelig det onsdag, for da skjer det og det.
2: Ja.
1: Har du noen sånne ting på gang allerede?
2: Absolutt, Bjørn. Jeg synger i kor, vet du. Og vi full i gang med både litt sånn øvelser, og det skal planlegges. Det gleder meg til. Skal jeg på møte i dag.
1: Ikke sant. Og noen steder så det sånn at man også har opplegg hele tiden. Det skjer et eller annet hver dag. Jeg fikk tak i her et opplegg for denne uken, for et sted her. Her for eksempel har de allerede på mandag hatt musikkquiz, på tirsdag musikkcafé og fellestrim. Skal vi se, og i morgen så det altså både spillgruppe og kryss. Dette har vært noe for Øystein.
2: Det aner meg hvor vi skal hen.
1: Og torsdagsklubben. Hæ?
2: Så koselig.
1: Ja, og fredag det bingo.
2: La meg gjette at alt dette her foregår på dagtid, ganske tidlig.
1: Ganske tidlig, faktisk. Det er allerede klokken 11, den bingoen, ja. Det er helt riktig. Men høydepunktet, synes jeg da, på denne aktivitetsplanen, det i dag, klokken 11:30. Da det nemlig, hold deg fast, bokstavlig talt.
2: Ja.
1: Da det rullatorløp. Da det rullatorløp.
2: Så gøy!
1: På Smestad hjemme,
2: ja.
1: Hvor svigermor holder til. Og herjer.
2: Så fantastisk at de har så mye program som man kan velge å være med på. Svigermor aktiv?
1: Hun meget aktiv.
2: Så gøy.
1: Du gæren og skravler som bare det. Husker ikke alltid hva som skjedde for 5 minutter siden, men ellers alt i orden.
2: Men vil være med på ting.
1: Hun vil veldig, veldig gjerne være med, og jeg ser henne for meg på rullatorløpet.
2: Å, så gøy. Ja, men vet du hva,
1: alt lov. Det lov å stange litt sånn ut.
2: Og hvor fort går det unna? Det kan være overraskende fort, det altså.
1: Ja. Det skjer på Smestad hjemme i dag. Skal vi sende Kasper Wikestad til å kommentere, kanskje?
2: Ja, det kan vi godt.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: I høst så vår frokostgjest ikke bare muligens en forreder på TV 2, som starter på fredag. Du har også kriminell drapskvinne på Chateau Neuf som Vilma Kelly i musikalen Chicago 2. september morgen, Silja Nymoen.
2: Morgen.
1: Du, ja. Vilma Kelly, vet du?
2: Velma Kelly.
1: Velma Kelly.
3: Velma, det var hun i flest familie.
2: Vilma er Flintstones.
1: Velma Kelly. Hun er jo samme rolle som Catherine Zeta-Jones i Chicago-filmen, som du har nå.
2: Ja.
1: Men hvorfor skal vi se det live på teater og ikke på film?
2: For det første, altså det mange grunner. En ting jo at vår versjon jo mye bedre enn filmen, det jo en ting. Men en annen ting jo, det noe veldig noe spesielt med å gå ut og være sammen med andre mennesker og sitte i en sal og se noe på en scene. Det blir en helt annen energi, men så sitte alene hjemme i sofaen og se på et film. Det fint det også, men vi trenger å komme oss litt ut.
1: Ja.
2: Vekk fra skjerm, oppleve noe sammen i, altså kollektivt sitte sammen og oppleve noe, alt blir forsterket, du trenger å se noe live, det som skjer der og da, altså det er kjempespennende. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke alle er på teater hele tiden.
1: Nei, jeg skammer meg selv. Skam også, for det en stund siden jeg har vært der, men da får jeg jo se Silja Nymoen live hver kveld, sammen med Heidi, Rud Ellingsen og
2: Jarle Bernhoff er med.
3: Ikke sant, og der hvor andre eventuelt må føre på noen sånne tatueringer for å se litt sånn innsatt ut, så har jo du ferdig pynta. Ja.
2: Ser innsatt ut fra før.
3: Umiddelbart.
1: Men Silja, bare for å ta det Chicago, smakebit på noen kjente sangen som vi kjenner igjen.
2: God morgen. Come on baby, sette fyr på byen. And all that jazz.
3: Okay. Den er derfra.
2: Og så det den tangoen, selvblokk tango. Det måtte komme.
1: Den er helt rå. Masse sånne innsatte damer som står damer i sånn spotter og synger om mennene sine.
3: Du skjønner at Eirin egentlig har lyst på rollen din?
2: Ja. Den får du aldri.
1: Nei, det gjør jeg nok ikke, fordi det som er greia, Silja, du er ikke bare sanger og skuespiller, du er også en veldig habil danser, fordi du gikk på Statens Balletthøyskole.
2: Tenk det.
1: Moderne jazzdans, det er ganske prestisje.
2: Ja, bachelor i dans, tenk det. Hadde jeg nesten glemt.
1: Men kan du fortelle litt om dansedrømmen du hadde som ung?
2: Ja, altså, nå er dette veldig lenge siden, ikke sant? Ja. Så jeg har jo måttet trene skikkelig for å komme litt tilbake i form til dette, men det var det eneste jeg tenkte på når jeg gikk på videregående. Jeg gikk på danselinjen på Fagborg når det var videregående. 3 år der, og så kom jeg inn på Statens Balletthøyskole, som nå heter KIO i Oslo. Og det var, du trener jo 1000 timer hver dag, ligger og tøyer foran TV-en. Det var bare det eneste jeg ville var å danse.

0: It was almost love. It was almost love.
1: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
2: Vi har den fengslende, eller eventuelt i fengsel, Silja Nymoen her i musikalen Chicago, også forreder på TV. Men i anledning av alle disse forbryterne, så det på tide med...
1: Morgen. Revolveren.
3: Ja, nå skal vi stille kjappe spørsmål og få kjappe svar. Etter slutt bare for å bli bedre kjent med deg. Så vi begynner på alder.
4: Min alder?
3: Ja.
4: Skal jeg ekte? 48.
2: Hva slags kjøretøy du har?
4: Jeg skulle ønske jeg hadde en turkis Chevrolet fra 50-tallet, men jeg har en Nissan Leaf. Kjedelig.
3: Ja. Det er karakterbrist. Hvem sender du flest meldinger til utenom mannen?
4: Oi. Oi. Broren min, kanskje?
2: Ja. Hva irriterer du deg mest over for tiden?
4: På verdensbasis, eller generelt?
2: Nei, generelt.
4: Folk som tror de er alene i verden ute i hverdagen, som bare, ikke sant,
3: ture på.
2: Står på toppen av rulletrappen, ja.
4: Ja, typ.
3: Hva var første artist eller band som du synes var bra?
4: Første? Ja. Da var jeg ung. Vent, hva var det jeg hørte på da? Jeg hørte mye på sånn rock. Jeg hørte på Aerosmith og Bon Jovi og sånn.
3: Kult!
4: Ja.
2: Du har jo hønsegård. Hva er favoritthøna di?
4: Loretta.
3: Vi må høre mer om Loretta etterpå. Men hva er favorittmusikalen din da?
4: Chicago.
3: Ja.
2: Hvor mye penger har du på brukskontoen, tror du, akkurat nå?
4: Det
3: var privat,
4: var et godt spørsmål. Nei, jeg er ikke sikker. Et sted mellom kanskje 10 og 11.
2: Ja.
3: Ja. Og hvor mange tatoveringer har du, Silja?
4: Nei, det vet jeg ikke.
3: Jeg har ikke sånn cirka da.
4: Mange.
3: Over 20?
4: Ja.
2: Og hvilken er du mest fornøyd med?
4: Oi, dette var de vanskeligste spørsmålene.
3: Det
4: er så mange.
3: Jeg har en hane,
4: det er en høne.
3: Det er en høne
4: og katt, vi har høne og katt. Vi har laget et hjerte med hodet til en høne og høne. Ja. Som også min mann har, så vi er jo de folka.
3: Både rockete, men også gasjfolk.
4: Ja,
2: nydelig kombo. Ja, til slutt, hva var den siste festen du var på?
4: Den siste festen? Ja. Oi! Jeg husker jo ikke hvem jeg er, eller hva jeg gjorde i går, på en måte. Det er lenge siden nå, men det var en fest hvor jeg tenkte, jeg kommer til å dra hjem tidlig, kanskje, men så begynner noen å spille noen sånn 90-talsmusikk, og så får man så fot, og så blir man igjen, og så plutselig er klokka 4, liksom. Sånne fester, sånn generelt. Elsk. Er ikke det helt magisk?
3: Det er deilig.
4: Man får så mye energi, og så skal alle danse, og så bare, kan du ikke danse med på fest? Kom igjen, dans!
2: Dans med Silja.
5: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
7: Når er det mat?
8: Yes! Skal vi ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.

0: Friskis uten svettis her på en torsdag morgen på P4s radiofrokost.
1: Og i går så var Silja Nymoen på besøk aktuell på scenen, men også aktuell som hønemor. Rett og slett fordi hun flytter ut på landet og har høner, og det hørte ut som verdens koseligste greie. Ja. Det var Loretta, det var Dora.
0: Ja, og det var Patsy og Edina fra TV-serien som du kanskje husker.
1: Og
0: Loretta er kanskje fra det var jo Loretta Swift var jo Hot Lips i TV-serien MASH. Jeg tror det er forskjellige sånne
1: skuespillerinner.
0: Ja, filmreferanser.
1: Ja, det passer jo det. Ja. Men det tar meg også til min egen venninngjeng, dette her med høner, fordi det er mye hønereferanser i min korgjeng på ni damer.
0: Det må du nesten forklare.
1: Ja, vi kaller oss bare lårhønene. Det har med et bilde å gjøre, hvor vi står i bunad og drar opp bunaden og viser låra. Det bildet ble tatt i en stor kirke, og det ble litt sure miner blant eldre i det store koret, for at vi viste lårene våre, og så blir vi på en måte bare lårhønene.
0: Ja.
1: Og det er jo en intern greie hos oss, men jeg er sikker på at du som hører på nå har en eller annen vennegjeng eller gruppe på Facebook eller noe sånt som heter noe. Og det er sikkert veldig internt for dere, men vi vil fortsatt høre hva det er.
0: Ja.
1: Har du en gjeng som heter noe, Bjørn?
0: Ja, vi har blant annet noen som jeg kjenner fra da jeg begynte radio på 80-tallet, da nå snakker vi virkelig 40 år siden da.
1: Ja.
0: De aller første årene der, og vi var jo veldig unge på den tiden, og alt annet var fryktelig, følte vi var fryktelig gammeldags og treigt og NRK og ba ba ba.
1: Ja,
0: så vi var kommersiell ungdom.
1: Kommersiell ungdom, wow!
0: Og det er vi fortsatt.
1: Ja, det, ja,
0: når
1: den
0: vi
1: møter heter
0: så
1: samme.
0: Er vi fortsatt kommersiell ungdom da, i gruppa på Facebook. Har du noen andre lårhønene?
1: Jeg
0: er lårhønene,
1: og så er jeg fusene. Den vil jeg gjerne stå uforklart, for den forblir internt. Og det er studiegjengen, fusene, og så lårhønene. Og så er vi en liten gjeng som kaller oss bare gutta, og det er barndomsvenninnene mine. Altså, alt dette her er internt. Men du som hører på, kodord frokost 1904. Hva heter gjengen din? Eller familiechatten, eller ja?
0: Ja, 1904, start meldingen med frokost, og fortell om du har et navn på gjengen, og kanskje en forklaring også.

0: Da det blitt den 20. august. Det en torsdag, og Anne Siri Nørstebø her med P4-nyhetene klokken 6.
1: Det ristet og klirret hjemme hos folk i Nord-Norge sent i går kveld, da flere jordskjelv traff utenfor Salten. Det største skjelvet hadde episenter utenfor Meløy, sør for Bodø, og hadde en styrke på 4,3 ifølge Norsar. Og det det kraftigste skjelvet i dette området i løpet av de siste 25 årene.
2: Slik hørtes det ut i en leilighet midt i Bodø sentrum da skjelvet traff. Og mange ble så urolige at de ringte politiet, forteller operasjonsleder Stig Østbø.
3: Vi fikk en del telefoner. De var jo litt oppskaket, flere av dem, og hadde hørt et drønn og kjent noen skjelvinger og lurte på hva det var for noe.
2: Ifølge Norsar var det først et skjelv med styrke på rundt 3, før det 12 minutter senere kom et betydelig større jordskjelv, som ble fulgt av flere mindre etterskjelv. De siste 25 årene det registrert rundt 22 skjelv i området, ingen like kraftige som det i går. Fordi skjelvet skjedde så langt til havs, har ikke Norsar registrert noen skader foreløpig.
1: Reporter i saken, det var Stine Strander. Tre personer ble sent i går kveld pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse i Stavanger. Den fornærmede mannen i 30-årene klarte å komme seg bort fra stedet på egenhånd og fremstår uskadet ifølge politiet. De to pågrepne mennene, som også i 30-årene, og en kvinne i 40-årene nå satt i arrest. Ukrainas hovedstad Kyiv angripes av russiske raketter. Det hørt minst 12 eksplosjoner sentralt i byen, ifølge ordføreren der. Både boligblokker og andre bygninger truffet, og det meldt om at flere personer skadet. Flere skal også sitte fastklemt i et tilfluktsrom. President Donald Trump varsler økonomisk krigføring mot Iran. Trump mener Iran ikke har tatt muligheten til å inngå en avtale, og det vil få store konsekvenser for dem økonomisk.
4: På sin egen plattform Truth Social skriver Trump med store bokstaver at han nå kunngjør den mest knusende økonomiske operasjonen som noensinne iverksatt mot et land. Trump skriver at ingen andre enn han har gitt Iran en større mulighet til å inngå en avtale, men at de har latt være å ta den. I innlegget hevder den amerikanske presidenten også at Iran allerede står svagt militært og økonomisk. Til land som hjelper regimet har han en tydelig beskjed. Det vil få store økonomiske konsekvenser også for dem. Trump skriver at dette blir en økonomisk D-dag og oppfordrer USAs allierte til å stå sammen mot Iran.
1: Det fortalte reporter Katrine Berge Tollefsen. 4 av 10 bedriftsledere vil ha mindre bruk av hjemmekontor, viser NHOs medlemsundersøkelse for juli. De har rett og slett endret syn de siste 2 årene. Blant nesten 900 ledere med ansatte som har muligheten til å jobbe hjemmefra, så svarer nå 41% at de ønsker mindre hjemmekontor. For 2 år siden svarte 18% det samme. Gjengen i P4s radiofrokost har ikke hjemmekontor og sitter heldigvis klare i studio. God morgen!
5: God morgen! Det vil si, vi hadde jo hjemmekontor en liten periode under korona, hvor Karan Tore oppstod blant annet, Karan Trine var hjemme og så videre, og det var deilig. Det var veldig deilig et par uker.
6: Du synes, ja, det var bare deg.
5: Ja, og meg da.
6: Det var bare deg.
5: Men det var deilig, det var litt grann deilig. Ja. Men nå skal vi til noe annet. Nemlig kallenavn på vennegjenger, inspirert av hønene til Silja Nymoen.
7: Ja, og hønene mine da.
5: Ja.
7: Lårhønene, og når lårhønene har fått barn, så har det blitt nye kyllinger til verden, og litt sånn, så det koselig.
5: Ja, morsomt.
7: Og innimellom på festene får hanene være med også.
5: Ja, så hyggelig.
7: Så, men det intern jargong, så når man sier det til andre, så blir det jo litt sånn flaut, fordi det jo vår innerste, men har du noe navn på noen gjeng?
5: Altså, Oppegård Fest og Festningsforening er jo min vennegjeng sånn utgangspunktet, men det jo en forening, mens en annen sånn vennegjeng-chat vi har det var først Bon Lios Venner, inspirert av en restaurant i Oslo, som nå lagt ned, men så endret vi etter hvert navn til Bon Lios Uvenner, for det var så dårlig service der en gang.
7: Ja.
5: Og så det en gruppe som heter Icing, fordi vi den gode gamle drikkeleken Icing praktiseres i den gjengen. Så det noen eksempler.
6: Så ikke ishockeygjengen, nei, som driver med icing.
5: Nei,
6: det noe annet.
5: Ja.
6: Så, men vi vil gjerne høre fra deg da, på 1904 startmeldingen med frokost, 1904 startmeldingen med frokost, og fortelle, har en vennegjengen din et litt spesielt navn, og kanskje du kan forklare hvorfor også?
8: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.
6: 8 grader i Oslo og Kristiansand, og så det 10 grader i Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Kirkenes. Troms og Finnmark har stort sett opphold i vent i dag, og litt grann sol, mens Nordland og Midt-Norge, her blir det skyet og noen regnbyger, til dels kraftig regn i Trøndelag. Vestlandet noen skyer, men også en god del sol, rundt 18 grader kanskje på det meste. Sørlandet og Østlandet, her blir det lange perioder med sol, og over 20 grader mange steder, men det kan også komme en lokal tordenbyge i ettermiddag.
8: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Det er torsdag, og vi er nysgjerrige på hva vennegjengen din heter, eller kaller seg, og hvorfor?
1: Ja, og dette er jo en spesiell gjeng, for de kaller seg nemlig for tyttebærene.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om det kommer det til de er ute og plukker bær nå ganske snart. Tyttebærene er jo snart modne.
2: Ja.
1: Er nok ikke det. Martin Eksmelk forteller at dette er en Facebook-gruppe for oss som var med i militærpolitiet for en del år siden. Og det, de kalles da for tyttebær.
0: Aha, fordi hvorfor gjør de det?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det kan vi kanskje finne ut etter hvert.
2: Ja. Og så sier Jimmy Boy, vi var fire par som tok et par turer i Norge med MC. Vi satt på Geilo og fant ut at vi skulle ha et navn. Etter noen kalle så ble det Hell's Chicken. Hilsen Jimmy Boy.
0: Hell's Chicken.
2: Ja, det er fint. Det sier noe om at de kanskje ikke er så tøffe som Hell's Angels, eller... Ja. Ja, Hell's Kitchen kanskje det er en sånn blanding, men i hvert fall fra et medfjerkere til en annen, så er jo det stas. Det er klart.
0: Kult.
1: Vi kan prøve å bli litt klokkere på militærpolitiet også her. De har altså i hvert fall tradisjonelt hatt et rødt hodeplagg, som har gjort at det er tyttebærne.
0: Ja, ikke sant. Vi skal til Nelly. God morgen.
3: God morgen.
0: Fortell om vennegjengen din. Hva er dere for en gjeng, og hva har dere valgt som kallenavn?
3: Vi kaller oss The Three Musketeers. Tre ord da. Så det blir Moo.
0: Musketeers.
3: Musketeers, og det er jo kubasert da. Det kommer jo egentlig av at en av oss i gjengen arrangerer kuslittfester, som for så vidt har ingenting med ekte kur å gjøre. Så nei, det er en fest for våren som vi arrangerer for venner, og da er det kubasert quiz. Spill og konkurranser og alt mulig med kuer da, som du kan tenke deg.
0: For en rå temafest, og dette har ikke noe, det er ikke noe, det er altså ikke en kubonde.
3: Nei.
2: Skulle tro man gikk tom for skulle tro man gikk tom for kubaserte aktiviteter, men det gjør det ikke altså.
3: Nei, neste år blir jo tre år da, som jeg har vært med, og hun har holdt på litt lenger enn det, før jeg kom inn i miksen.
2: En ordentlig tradisjon, om andre ord.
1: Jeg kan anbefale, akkurat nå skriver avisene her om en kinesisk kufilm som har blitt enormt svær der borte, som dere kan se ved neste møte. Ni Julai heter den. Ja, og det er altså, den er altså så ufattelig dårlig, og det er derfor folk har begynt å gå og se den.
0: Åja, ok. Ja. Så det kan funke på fest, altså.
1: Den kan funke på fest.
0: Skjønner.
1: Jeg tror egentlig bare funker på fest.
0: Ja. Herlig. Ta med deg anbefalingen fra Bjørn, Nelly, og kos dere på neste kurslipp neste vår. The Musketeers.
3: The Musketeers. Ja, vi skal kose oss. Tusen takk.
0: Herlig.

0: er med i SMS-inboxen vår. Vi snakker om kallenavn på vennegjenger, og her forteller Anne-Karine fra Asker, egentlig fra Ulsteinvik, at vi er en vennegjeng her i Asker som kalte oss for champagnepikene, men så dro vi på jentetur til Hamburg, og da vi kom hjem så hadde vi døpt gjengen til gledespikene i stedet for champagnepikene.
1: Ja!
0: Og det gir jo assosiasjoner, gledespikene, og dere er ikke alene om å kalle dere dette, Anne-Karine, viser det seg, for Ginger, en annen tekstmelding, forteller oss at vi er en jentegjeng som kaller oss for gledespikene. Samme navn. Det var en stund det var uvisst hvordan det gikk med bedriften vår, så vi fant på tull at kanskje vi skulle bli gledespiker, hvis det gikk dårlig. Men det gikk bra med bedriften, og gledespikene har fortsatt da.
1: Ja, det er så koselig med navn på vennegjenger, men jeg må jo bare si det, man kan jo også være en duo, man kan ha en venn å kalle seg noe, og det her har jeg faktisk ikke innført så mye her, fordi det blir litt forvirring rundt det hver gang vi sier det. Men folk som kjenner meg og min bestevennine vet at det er kona mi.
0: Ja.
1: Ja, så det er gratulerer med dagen til kona, og hun er jo faktisk nesten over snusken, ikke sant, kjæresten min. Og vi er en duo, og det, på julegavene så er det til kona fra kona, fordi vi er så nære hverandre, ja. Så man kan være en duo også, bare si det, man trenger ikke være en stor vennegjeng.
2: Så du gratulerer med dagen?
1: Til kona, ja.
2: Ja.
1: Ja, gratulerer med dagen til kona.
0: I dag?
1: Nei, ikke i dag. Nei, ikke 1. mai.
0: Ja.
1: Ja, men da har folk trodd at jeg får døra mi svinger den veien, da.
2: Ja,
1: det gjør det ikke.
2: Ja, det er klart, ja.
1: Men jeg må bare ta med en morsom navn her, fordi Kair Kristoffer sier at vi har en innevendig gruppe som kaller seg Rot meg bort fint, da. Og det skjønner vi jo. Grunnen av det er at noen av oss tar en finte som ikke er meningen. Så gruppa heter Rot meg bort fint, da. Og da har du selv innsikt,
2: altså. Det er jo veldig forvirrende for motstanderen også, når man har sånne finter sånn som det laget som Bodø møtte i går. Neymarken, som også var litt forvirrende, men som de jo fikk godt taket på. Da må til slutt fra Havfruen fra Arendal her. Vi har fostervannsklubben.
0: Ja.
2: Vi gikk på svangerskapskurs sammen for 32 år siden, og så er vi noen som treffes og har klubb sammen nå, uten barna våre. De er jo nødvendigvis da over 30.
1: Wow.
2: Nå er det god mat og god drikke i stedet.
1: Oi.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Og så er altså Pet Shop Boys i byen.
0: Å ja!
2: For vi tror de skal spille i kveld i Oslo, og da lurer vi på hvilket 10 år hadde Pet Shop Boys sitt gjennombrudd.
0: Ja, og hvor gamle blir de da nå på scenen der? Fordi disse litt godt voksne heltene begynner jo å eldes på scenen nå.
2: Ja da, jeg så dem for noen år siden i New York. I Madison Square Garden.
1: Wow.
2: Ja,
1: okay.
2: Ja da. Så da kan alle glede seg til å oppleve dem igjen. De var i hvert fall ikke blitt så stort eldre den gang.
0: Nei.
2: Men 1904 da, start meldingen med JP for å bli med på Jackpot. Hvilket 10 år hadde de sitt gjennombrudd?
4: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
5: Nå er det torsdag igjen.
4: Ja, og
5: torsdag min venn.
4: Og kanskje ikke alle har energien til
5: trippeltromf.
4: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
6: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Det er litt.
9: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så kan vel nok om ponner nå, si.
10: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
11: Mer til overs.
12: Hver morgen står matarbeideren i Meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom Meny. Denne torsdagen er det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackgulrot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Kiss. Crazy Crazy Nights i P4s radiofrokost. God morgen, det torsdag allerede. Lønningsdag for noen, 20. august altså. Og fem kjappe om penger etter P4-nyhetene og Anne-Siri Nørstebø nå 6:30.
1: Det ble umulig å fortsette som leder i Fremskrittspartiets ungdom slik saken utviklet seg, det sier Lars Barstad Løvold, som sent i går kveld trakk seg som leder for Ungdomspartiet etter en varslingssak mot ham. I en uttalelse skriver Løvold at han ikke kjenner seg igjen i påstandene som er rettet mot ham. Varslet handler om at han skal ha godkjent skjenking av alkohol til en 17 år gammel jente og invitert henne med til å sove på rommet sitt. Tre personer ble sent i går kveld pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse i Stavanger. Den fornærmede mannen i 30-årene klarte å komme seg bort fra stedet på egen hånd og fremstår uskadet ifølge politiet. De pågrepne er to menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene. Det vil få store økonomiske konsekvenser for Iran at de ikke vil inngå en avtale med USA. President Donald Trump varsler nå økonomisk krigføring mot regimet. I et innlegg på sin egen meldingstjeneste skriver han at han starter den mest knusende økonomiske operasjonen som noensinne er iverksatt mot et land. Han advarer også om at land som hjelper Iran vil lide samme skjebne. Og innbyggere flere steder i Nordland merket godt jordskjelvet utenfor Meløy sent i går kveld. Skjelvet, som var det største av flere skjelv, hadde episenter utenfor Meløy sør for Bodø, og både i Bodø, Fauske, Beiarn og Meløy kjente folk ristningene, skriver avisa Nordland. Skjelvet ble målt til 4,3 ifølge Norsar, og det er det kraftigste i området på 25 år. Ingen er meldt skadet. Men det klirrer hos dere også, men i gyllmynt.
0: Har du sjekket kontoen din i dag, Anne-Siri?
1: Nei.
0: Nei, det må du gjøre.
1: Men jeg bør glede meg.
0: Ja, det er i hvert fall hvis... Ja, for
1: ja, det er lønningsdag.
0: Det er lønningsdag, og det er det hos oss, og så er det andre som har det, og så er det noen som har det 12. i staten også, vet jeg, blant annet, som ja. Noen har kanskje brukt opp allerede. Da,
2: da jeg flyttet til Oslo for fryktelig mange år siden, så husker jeg at jeg en dag skulle i banken, den gang måtte man i banken få en ting, og det var kjempekø, og så sa jeg, hvorfor det? Jo, men det er jo trygg da, som kom i dag.
0: Åja.
2: Og da var det, den gang så måtte man da gå i banken, hvis man umiddelbart skulle ha ut penger.
0: For å hente den ut, ja.
2: Ja, ja. For å ta ut litt. Vi må koste litt ekstra den dagen trygg da kom da.
0: Ja. Ja. Fem kjappe om penger altså, da inspirert av lønningsdag for noen ganske snart.
2: 8 grader i Oslo og Kristiansand. Det er 10 grader i Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Kirkenes. Så greit at man har blitt enige om det.
0: Ja.
2: Troms og Finnmark stort sett opphold og litt i andre sol. Nordland og Midt-Norge, her er skyet.

Vær i vente noen regnbyger, til dels kraftig regn i Trøndelag. Vestlandet noen skyer, men også en god del sol, rundt 18 grader, og på Sør-Østlandet lange perioder med sol, over 20 grader mange steder, men så kan det komme en lokal tordenbyge i ettermiddag.

0: VM-kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Thomas Søyland, som på vei til Nordangro i Stokke, fra der han bor i Sandefjord. God morgen, Thomas.
3: God morgen, god morgen.
4: Hei, Thomas, gutten.
2: Ja, hei. Hva er til flirting her på morgen. Jeg skjønner at du, Thomas, du har stukket av med din mors bil.
3: Det stemmer, vet du.
5: Ja, nei. Hva sier mamma til det?
3: Nei, hun sier ikke så mye til det. Jeg får lov til det. Ah, du må få litt hjelp når bilen min står på verste.
2: Ja. Da er det godt å ha mammas bil. Bra. Mens du ruller retning Stokke, så tenkte vi å plage deg med litt pengespørsmål, siden det er lønningsdag for mange i dag. Hvilken fisk er avbildet på 200-lappen?
3: Det er torsken.
4: Ja, riktig. Da får du litt hjelp av Øystein, hvis du trenger det. Vi tar fem kjappe om penger. Hvilken valuta bruker man i USA?
3: Det er dollar.
4: Yes. Bra. Og spørs om du husker dette her. Hvilken farge hadde bankbøkene i postsparebanken hvis du hadde sparekonto?
3: Det er nok litt ung for å huske. Sammen med noe veldig galt.
5: Det er også dette du kan vinne hvis du er med i VM, EM eller OL, som hvis du er aller best.
3: Ja, gull.
4: Ah. Gull, ja. Hør på det her. Hvilken gruppe hører vi her?
3: Abba.
4: Abba, ja. Samme tiår som Abba slo gjennom, så ble de første minibankene tatt i bruk i Norge. Hvilket tiår?
3: Er vi så tidlig som på 70 da?
4: Yes, sorry. Og i hvilket spill kan man kjøpe gater som Grensen, Nedre Slottsgat og Rådhusplassen?
3: Monopol.
5: Yes, sir! Du kan penger, du, Thomas.
4: Ja, du vinner 100 000 kroner i fem kjappe i dag.
5: Nei, nei.
4: Ikke det?
5: Nei, dessverre. Ah,
4: tenk så gøy det har
5: vært. Ikke sånn det funker her, men du vinner. Du vinner toppremie da, et fint Viaplay-abonnement.
3: Ja,
5: ja, ja, ja.
4: Det er nesten verdt 100 000, det altså. Det er så dyrt om Viaplay om dagen.
2: Thomas, god tur videre til jobben. Her kommer premien.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: I dag er det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
11: Vi fikser det.
4: Nei, den vasen der er jo min.
12: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
4: nei,
12: den.
4: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
12: jo,
4: hørte feil.
12: Han sa
4: nei.
12: Det fordi at vi kjøpte
4: han
12: den sammen.
4: Han snakket om Valerie!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Hæ? Ja, hva er det, Albin? Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
14: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
15: En ny serie på Viaplay og TV3.
16: Hei, kommer fra Mattilsynet.
15: Du tror de sjekker restauranter.
16: Ser helt jævlig ut.
15: Men det er bare begynnelsen.
17: Det er ganske sjokkerende.
16: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
15: Inspektørene Premiere 27. august på Viaplay og TV3.

0: Bonjour madame. Bonjour Céline.
1: Oui, si.
0: Céline Dion på B4.
1: Tenk deg å gå inn i en fransk butikk på den tiden her, og så ser du bare de bugnende grønnsakene. Bare det er fantastisk. Så tenker du, hvordan kan man være mot EU, tenker jeg. Send en Senterpartiet leder ned der og se på frukt- og grønnsakdisken. Se hva de har der.
2: Amen, Bjørn.
1: Men akkurat nå er vi heldige her i Norge.
0: Ja, vel.
1: Akkurat nå er altså nesten alt det beste er fra Norge. Helt fantastisk. Så nå er det bare å gå ut i butikken, forte seg ut og kjøpe alt fra de fantastiske nypotetene til gulrøtter, blomkål, brokkoli. Alt er nå fra Norge, det som ellers resten av landet, året kommer via en grusom importmur inn til landet. Nå er det beste her fra Norge.
0: Sensommeren er tiden.
1: Dette er tiden, og ikke minst selvfølgelig alle bærene rundt omkring. Og husk hvis du har en slektning som kanskje har noen ripsbusker som ser litt tunge ut. Ja. Det går an å hjelpe dem.
0: Ja,
1: veldig, veldig bra.
0: Slang.
1: Og så må du benytte anledningen, for det er en ting som er bare finnes akkurat nå i 2-3 uker.
0: Nå går Bjørn ned i egen sekk her.
1: Ja, jeg leter ned i sekken og finner frem. Dette er min absolutte favoritt. Glem at jordbærene kommer fra Norge på våren. Dette er de norske plommene.
0: Ja, plommene.
1: De norske plommene.
2: Dette er altså, det finnes
1: ikke bedre enn dette. Disse plommene er altså, hele året kan du få plommer i butikken, men de smaker ikke sånn som disse.
2: Oi.
1: Det myke, deilige skallet på opalplommene, for det er det denne, dette typen heter. Er ikke det helt fantastisk?
2: Ja, de var kjempegod, Bjørn. Hvor har du plukket disse nå?
1: Disse har jeg plukket på Rema.
2: Så. Min favorittbusk.
1: men moren min har sånne i hagen som jeg også skal dra og plukke om noen dager. Men dessverre da, holdbarheten er ekstremt kort.
2: Mm.
1: Og det er derfor også de plommene vi får resten av året fra andre steder er litt kjipe, fordi de må klare transporten.
2: Mm. Ja, de er så harde.
1: Disse får du bare nå. Løp i butikken. Oh. Ikke gå innom butikken en dag de neste 2-3 ukene uten å kjøpe plommer. Altid plommer.
3: Det er mottatt.
2: Lag plommertkjøttene og spis noe indisk, tykka.
0: Eller plommesyltetøy, det er også.
2: Og på ost. Oui, oui.

0: Tomine, datteren til Morten Harket, har lånt stemmen sin til Alan Walker og flere til, og Darkside fikk du i P4s radiofrokost, hvor det gode nyheter fra trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: Etter at mange har fått seg en trafikal kalddusj denne uka i form av at hverdagen tilbake og køene tilbake sånn som de var før ferien, så det nå helgetendenser allerede. Det litt færre biler på veien enn tidlig torsdagsmorgen enn mandag, tirsdag, onsdag, og det jo deilig. Enda færre blir det morgen tidlig. Ingen hendelser så langt i dag heller, så det bra så lenge det varer 8-7.
1: Trafikken
2: ble presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Jeg vet hva de snakker om i Nord-Norge på jobb i dag. Det ristet og det skalv, for det var jordskjelv. Nå det greit at Nord-Norge ganske langt, men det var utenfor Bodø dette her, så Bodø-traktene, altså. Der kommer snakken til å gå med det. Merker du hva det var? Det ristet hele senga mi.
0: Ja, og der ligger det noe grovis og venter utover dagen. Det ikke tvil om mer på nyheten snart.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
6: Hun sa han ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Bank, bank.
10: Er du i et ulykkelig forhold? Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
11: At du ikke er så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
11: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
11: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no.
12: Penny.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
15: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene, og på jula.no.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirik.

0: Braga I P4s radiofrokost. God morgen. Det torsdag allerede. Det 20. august, og Anne Siri Nørstebø gir deg P4-nyhetene nå klokka 7.
1: Kraftig jordskjelv I nord, og igjen trøbbel I togtrafikken. Mer om dette straks, men først. Mange nordmenn tror de kan få erstatning for dårlige opplevelser I helsevesenet. I første halvår hadde bare 590 personer krav på erstatning, mens hele 2296 personer fikk avslag, viser tall fra Norsk pasientskadeerstatning. Mange søker på feil grunnlag, sier Kristin Korthansen.
2: Vi får inn mange saker som kanskje ikke skulle vært hos oss.
3: Første halvår kom det inn nesten 4500 søknader, en økning på 4% sammenlignet med samme periode I fjor.
2: En som var på legevakten med symptomer på et hjerteinfarkt og ble sendt hjem igjen. To dager senere fikk vedkommende et hjerteinfarkt og mente at hen skulle hatt erstatning.
3: Hun tror flere har sett amerikanske filmer og serier der folk får utbetalt millionbeløp etter en dårlig opplevelse, men det får du ikke I Norge.
2: Den erstatter ikke et ubehag eller enhver skade. Den erstatter bare skade som skyldes feilbehandling og som har gitt et økonomisk tap.
1: Reporter I saken, det var Katrine Berge Tollefsen. Igjen da så det trøbbel I togtrafikken I Oslo-området. Nå det problemer med en sporveksler ved Skøyen stasjon som gjør at færre spor der I bruk, og det betyr at reisende må belage seg på forsinkelser og innstillinger I morgenrøsjet også I dag, melder Bane Nord. I går var det hastemøte hos samferdselsministeren på grunn av store problemer I togtrafikken etter sommeren. Vi skal direkte til Oslo S og høre hvordan det går I togtrafikken I nyheten om en halv time. Jeg kjenner meg ikke igjen I påstandene om upassende oppførsel, det sier Lars Barstad Løvold, som sent I går kveld trakk seg som leder for Fremskrittspartiets ungdom. I går bekreftet partiet at de har mottatt varsel om at Løvold skal ha godkjent skjenking av alkohol til en 17 år gammel jente, og invitert henne med til å sove på rommet sitt. Selv avviser han påstandene og sier at det nå umulig å fortsette som leder. Jordskjelvet utenfor Bodø sent I går kveld det kraftigste I området I løpet av de siste 25 årene. Det var flere skjelv, men det største hadde en styrke på 4,3 ifølge Nordsar. Og det gjorde at det ristet og klirret hjemme hos folk I Nord-Norge.
4: Slik hørtes det ut I en leilighet midt I Bodø sentrum da skjelvet traff. Og mange ble så urolige at de ringte politiet, forteller operasjonsleder Stig Østbø.
5: Vi fikk en del telefoner. De var jo litt skaka flere av dem og hadde hørt et drønn og kjent noe skjelvinger og lurte på hva det var for noe.
4: Ifølge Nordsar var det først et skjelv med styrke på rundt 3, før det 12 minutter senere kom et betydelig større jordskjelv som ble fulgt av flere mindre etterskjelv. De siste 25 årene det registrert rundt 22 skjelv I området, ingen like kraftige som det I går. Fordi skjelvet skjedde så langt I havs har ikke Nordsar registrert noen skader foreløpig.
1: Reporter I saken, det var Stine Strander. Prins Harry og hertuginne Meghan flytter tilbake til Storbritannia, melder flere britiske medier. De skal bo I en privat bolig utenfor London, og barna deres innskrevet og klare til skolestart I september. Det skriver flere britiske medier. Det var nyhetene. Nå må man spisse ørene hos dere.
0: Ja, for lyden av Harry og Meghan, det sannsynligvis et septer. Bom, bom, bom. Breakfast! Breakfast, for jeg går ut for at jeg har det i leiligheten.
6: Hjernen din fascinerer meg, altså, Øystein.
0: Nå fikk vi et
6: innblikk I hvordan de lever.
0: Han må jo ha tjener.
6: Han må jo det.
7: Det ikke rart de har det tøft.
0: Nei. Men det den britiske royale lyden. Hva da denne lyden?
8: Lyden av Norge. Her lyden, verdi 80 000 kroner. Vil du gjette hva dette Send sms, kodord, lyden til 1904. Kodord, lyden til 1904. Lykke til!
0: Neste forsøk om 10 minutter.
9: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
7: Nettene I ferd med å bli litt lengre, og da blir det litt kjøligere. 8 grader I Oslo og Kristiansand, Stavanger og Bergen og Trondheim og Tromsø og Kirkenes har alle hatt 10 grader I morgentimene nå. Troms og Finnmark, stort sett opphold og litt grann sol. Se på kysten av Troms at det solskinn mange steder nå. Nordland og Midt-Norge, her blir det nok mest skyet I dag, og noen regnbyger, til dels kraftig regn I Trøndelag. Vestlandet har noen skyer, men også en del sol I vente I dag, rundt 18 grader. Mens på Sør- og Østlandet så det lange perioder med sol I vente, over 20 grader, mange steder, særlig Østafjells, så kan det komme en lokal tordenbyge I ettermiddag.
9: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente, TV og streaming.

0: Michael Jackson i P4s radiofrokost. God morgen, Lyden av Norge er 5 minutter unna. Nytt forslag er på vei, men før vi kommer så langt så skal vi til den nyhetssaken som har skapt størst overskrifter hos våre grannar over kjølen i Sverige i løpet av det siste døgnet. Dette har blitt store overskrifter i Aftonbladet, Expressen og så videre, etter at en butikk i Karlstad har kommet med en ny mattrend som har blåst folk i bakken. Og dere skal straks få oppskriften om hvordan dere kan gjøre dette hjemme selv.
1: Jesus.
0: Men har dere forslag til hva slags svensk mattrend som har skapt overskrifter?
1: Jeg fikk jo reisegave fra deg. Kan det være tacokorven?
0: Tacokorven.
1: Ja.
0: Det bør den jo gjøre, for den bør skape en norsk overskrift i hvert fall, for de har slått sammen de to beste måltidene, taco og korv.
2: Ja. Ja, jeg går for plommer der også. Jeg jo min favoritt nå, opal, som typen plommer, den aller beste, den jo svensk.
0: Ja.
2: Så det må være svensk, for endelig har oppdaget det.
1: Ja. Ja. Men nok til å komme i så mange overskrifter i avisen.
0: Ja. Nei, for dette en ekte sak, altså. Det ikke noe tull.
1: Nei.
0: Det sitter jo og vitser. Men her kommer oppskriften. Det de har gjort hos Ica Hagahallen i Karlstad, er at de har innført et konsept som heter mat pakket med kjærlighet. Mat pakket med kjærlighet. Det du tar, det er en banan. Så skreller du bananen.
1: Er det svensk vits?
0: Dette har de faktisk gjort. Og så pakker de det inn i plastikk. Og så serverer de det under titlen «Praktiske mellanmåltider». Og så kan man spise det, altså. Du slipper jo skrelletiden, ikke sant? Så du får ferdig innpakket banan i plastikk hos Ica Hagahallen.
1: Det er bare svenskene som kunne funnet på dette her.
2: Ja. Vi har skrelt bananen for deg.
1: For
0: ja, det sparer jo tid, da.
1: Ekstra for ferdig skrelt banan.
0: Kommentarfeltene har tatt fyr. Folk synes dette er lite miljøvennlig og har blitt forbannet, rett og slett. Og dette har da skapt nasjonale overskrifter. Så viser det seg da at sjefen der, han mener at dette er et stunt som, altså han er irritert fordi de driver og donerer mat til statsmisjonen i byen. Han har prøvd å få overskrifter over dette lenge, men det har han ikke fått noen overskrift over.
1: Men han tenkt, får noe, ja.
0: Nytt av dette, ikke sant? En liten sånn mandags frekkis, en spøk.
1: En frekkis.
0: Den fikk overskrifter over hele landet. Så de kommer nok ikke til å fortsette med det.
1: Refs til pressen. Nå skriver dere om dem. Men dere skriver ikke om det fine vi gjør.
0: Helt riktig. Ah, okay. Samtidig så sier TV-kokke Wenche Andersen til din side at det er ekstremt mye sånn innpakking i plast her og der, oppskåret vannmelon, oppskåret ananas og så videre, som hun mener bare er latskap det også. Så de belyser jo et brennhett tema her.
2: Ja, absolutt. Jeg synes de begynner å skrelle eggene for oss også. Ukokte. Ja.

0: Lyden av Norge.
1: Vi skal til Kråkerøy i Fredrikstad, og Katinka Arnesen, god morgen.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Fortsatt hjemme, snart på vei til jobb. Fortell hva du driver med.
2: Jeg eier et videsenter omtid, så der har vi 50 hester.
1: Ai, ai, ai. Der er du snart, og i en vakker morgensol, og skal nyte samvær med hestene. Men før den tid kan vi se om det har hjulpet deg til å finne frem til lyden.
0: Lyden av Norge. Her er lyden, verdi 80 000 kroner.
3: Hva tror du det er?
2: Jeg lurer på om det kan være noe så enkelt som at noen river et ark i to.
3: Aha, ja, det var meget konkret. Rive et ark i to.
4: Ja, Bjørn tester her.
1: Ja.
4: Hørtes det likt ut, Kanika?
2: Jeg lurer på det.
3: Ja, okay. Det var ikke dumt.
4: Lyden av Norge, er det lyden av å rive et ark i to? Hva sier du til det, dommer?
0: Svaret er dessverre feil.
1: Da river vi det sikkert, beklager.
2: Det gjør vi da.
1: Ja. Nei, men kos deg i solskinnet i dag.
2: Det skal jeg gjøre.
4: Og så er det en ny mulighet allerede om 2 timer her hos oss, 8:15.
0: Lyden av Norge.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
8: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
8: Ok, hva da?
7: Biltema.
9: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn...
13: Nå er det torsdag igjen.
12: Ja, og...
13: Torsdag min venn.
12: Og kanskje ikke alle har energien til...
13: Trippeltromf.
12: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
14: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Hver morgen står matarbeideren i Meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Tromf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom Meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-tromf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye tromf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Halv ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Bananer, bananer I lange baner. Du fortalte om butikkjeden I Sverige, Øystein, som hadde litt moro med å pakke ut bananen, skille bananen.
2: Seriøs, ordentlig innpakning I plastikk. Og...
1: Proft gjort, ja, men det var nok for å få oppmerksomhet, og det fikk de.
2: Ja.
1: Mer bananprat nå. Malin satt med faren sin her en dag, og han har tipset om at hun kastet et bananskall ut av vinduet.
3: Ai, ai, ai.
1: Hun hadde ikke kjøpt ferdigskrelt banan, med andre ord.
3: Nei.
1: Utenfor City Nord I Bodø. Det syns ikke pappa skal gå upaktet hen.
4: Hei, det Malin.
5: Hei, Malin. Det Jostein Sjofull fra Bymiljøetaten som ringer.
4: Hallo.
5: Du, jeg går rett på sak. Vi har sterke indisier på at du har forsøplet på offentlig grunn.
4: Ja.
5: Det dreier seg om et bananskall som skal ha blitt kastet ut av et bilvindu.
4: Ja, det stemmer faktisk.
5: Det ikke noe tvil om at det var du som gjorde det.
4: Nei, jeg satt på, men det var jeg som gjorde det, ja.
5: Hva tenker du om dette selv?
4: Nei, det jo selvfølgelig ikke greit I det hele tatt. Da. Det jo litt sånn, ja, paff selv, men tenkte jo at, man skal ikke gjøre det, og det vet jeg jo 100%, jeg jo voksen.
5: Det mest alvorlige her at en av våre ansatte har falt på det bananskallet.
4: Ja, altså det faktisk noen som har dottet på det.
5: Ja.
4: Ja.
5: Med det resultat at han brakk håndleddet.
4: Ja.
5: Så han har nå en ubrukelig høyre hånd og kan ikke skrive ut parkeringsbøter blant annet.
4: Ja, det beklager jeg så veldig.
5: Ja, og dette jo direkte forårsaket av din handling.
4: Ja, absolutt.
5: Spørsmålet jo hvordan vi skal forholde oss til dette.
4: Ja, jeg vet ikke, jeg får ikke gjort noe med det. Jeg har jo selvfølgelig lært at jeg aldri skal gjøre det igjen.
5: Men dette
4: det veldig beklagelig.
5: Det ene jo at dette jo forsøpling.
4: Ja.
5: Og det mer alvorlige jo den grove uaktsomheten.
4: Ja.
5: Personskade.
4: Ja, klart.
5: Ja.
4: Mm.
5: Vi har hatt et møte på det her nå.
4: Ja.
5: Og konkludert med at en straff I form av samfunnstjeneste naturlig.
4: Ja, sånn ja.
5: Plukke avfall, plukke søppel I gatene.
4: Ja.
5: Skal vi sette deg opp på 3 dagers innsats med søppelplukking I gatene?
4: Ja, absolutt. Mm.
5: Det skulle vel bare mangle?
4: Ja, jeg skal jo ha straff for mine handlinger, absolutt.
5: Og så det jo da en stakkare som har brudd på håndledd.
4: Ja.
5: Kunne du tenke deg å lese inn en beklagelse, en unnskyldning til ham?
4: Ja... Altså, skal jeg bare si noe, eller skal jeg lese?
5: Jeg tenker at du bare legger deg flat og beklager personlig til ham.
4: Ja.
5: Og han heter Børre. Så starter jeg det opptaket nå. Vær så god.
4: Ja. Hei, Børre. Det jo Malin som ringer for å beklage så mye for at du har dottet og slått deg på grunn av noe som jeg har gjort. Beklager så mye.
5: Ja, han jo da veldig glad I banankake, ironisk nok.
4: Ja.
5: Kunne det vært en idé at du bakte en banankake og gikk innom ham med den?
4: I tillegg til...
5: Unnskyldningen?
4: Ja.
5: Jeg tenker at du gjør det, går innom ham. I og med at han har gipset den høyre armen sin, og så mangler han allerede venstre armen fra før, som du kunne matet ham med den banankaken når du...
4: Ja, jeg vet ikke. Hvilken adresse har han?
5: Jeg tror det bananveien. Eller...
4: Nei. Herregud.
5: Og når det gjelder det opptaket, så regner jeg med det greit for deg at det sendes på P4, så han kan høre dette her.
4: Faderullan.
5: Har du en far som reagerte på at du kastet det bananskallet ut av vinduet?
4: Ja, fara altså.
5: Hvor glad du I ham?
4: Ikke så veldig akkurat nå, kjære. Det går ikke an. Dette går faktisk bare ikke an.
5: Du legger deg jo veldig flat, da.
4: Jeg vet det, for at du får jo helt tullet. Gud. Hvor helst ikke. Ja, nå ble jeg skikkelig satt ut.
5: Så bra, da.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: I P4s radiofrokost. God morgen, det Anne Siri Norstebø som gir deg P4-nyhetene nå 7:30.
1: Mange krever mye, men få får, og prins Harry og Meghan flytter hjem. Men vi starter i togtrafikken, for nok en dag våkner pendlere i Oslo-området opp til togtrøbbel. Bane Nord og Vy melder nå at reisende må regne med forsinkelser og innstillinger også i morgenrushet i dag. Reporter Katrine Berg-Tollefsen, du på Oslo S akkurat nå. Hva årsakene til disse problemene i dag?
2: Både på informasjonstavlene og over høyttaleranlegget her så får folk beskjed om at det forsinkelser og innstillinger på Drammensbanen, og det en sporveksel på Skøyen stasjon som skaper trøblet. Færre spor i bruk på grunn av dette, og dermed så må folk belage seg på at det kan ta lengre tid å komme seg dit de skal nå på morgenen. Så langt i august så har bare 3 av 10 tog vært i rute i rushtida i Oslo, og dagens trøbbel kommer jo da som sagt dagen etter krisemøtet hos samferdselsministeren, hvor Bane Nor la seg flate og ba de reisende om unnskyldning. Og når det gjelder trøblet på Skøyen, så har Bane Nor varslet en oppdatering om en halvtime.
1: Du følger med på togtrafikken, reporter Katrine Berg-Tollefsen. Bare 1 av 5 pasienter som søker om skadeerstatning får penger. I første halvår hadde bare 590 personer krav på erstatning, mens hele 2296 fikk avslag, viser tall fra Norsk pasientskadeerstatning. Mange nordmenn tror de kan få erstatning for dårlige opplevelser i helsevesenet. Tallene viser at mange søker på feil grunnlag, sier direktør Kristin Kortansen.
3: Vi får inn mange saker som kanskje ikke skulle vært hos oss. Den erstatter ikke et ubehag eller enhver skade. Den erstatter bare skade som skyldes feilbehandling og som har gitt et økonomisk tap.
1: Ja, pasientskadeerstatninga tror flere har sett amerikanske filmer og serier der folk får utbetalt millionbeløp etter en dårlig opplevelse, men slik det altså ikke i Norge. Det mekles fremdeles for å hindre flystreik. Flygelederne og deres arbeidsgivere Spekter må bli enige innen midnatt hvis ikke kan flytrafikken rammes. I første omgang vil 12 flyveledere ved Flesland og Gardermoen tas ut av jobb. Avinors flysikring har varslet at en eventuell streik vil føre til forsinkelser allerede utover ettermiddagen i morgen. Etter 6 år i USA flytter nå prins Harry og Meghan tilbake til Storbritannia, melder flere britiske medier. Reporter i London, Tonje Iversen, vet vi noe om hvorfor de gjør dette akkurat nå?
4: Ja, denne nyheten har jo virkelig kommet som en overraskelse, og spørsmålet som har blitt stilt av mange er jo nettopp hvorfor. Fordi som vi vet så flyttet paret fra Storbritannia blant annet for å slippe unna det intense britiske mediepresset, og relasjonene mellom parret og kongefamilien har vært veldig anstrengt. Men vi hører altså at parets barn, prinsesse Archie på 7 og prinsesse Lilibet på 5, skal begynne på en britisk skole i september. Men det skal altså ikke være noen planer om at prins Harry eller Meghan gjenopptar rollene sine som arbeidende kongelige, og kong Charles skal ha blitt informert om flyttinga først på søndag.
1: Ja, det sa altså reporter i London, Tonje Veronica Iversen, og Harry og Meghan, prins Harry og Meghan, de flytter altså til

0: tilbake til London i løpet av denne måneden.
1: Megxit. Da blir det en Megxit. Og det kan jo være at Netflix-kontrakten har gått ut.
2: Ja,
1: ikke sant, at det derfor at nå eier dem hjem til gamle land igjen.
2: Megxit er bra. Den skal jeg også tipse Daily Mail og The Sun, som de sikkert har savnet. Ja. Der borte i USA.

0: Yeah, yeah. Mr. Mystery på P4, 7:30.
1: Farmen er ute med ny sesong. Ny episode i kveld for de med linære TV-vaner. Det er jo noen av oss.
2: Sånn som deg, ja.
1: Ja, Victor Sotberg, han er programleder, og Victor har jo også vært åpen om mange deler av livet sitt. Bruker mye av det i barne- og ungdomsserien, som han også er aktuell med.
2: Men, når var han første gang i avisen?
3: Første gang i avisen.
2: Ja, Victor, jeg ser at i Trønderavisa i 1999, at du har tegnet en katt. Med kattunger? Jeg er litt usikker.
4: En katt med kattunger, ja. Ja, det kan jo diskuteres.
1: Men du som lager barne- og ungdomsbøker, du illustrerer ikke selv?
4: Nei, jeg har Odin Helgheim som illustrerer for meg. Jeg skulle ønske at jeg fortsatte å tegne. Kanskje jeg hadde blitt like god som Odin, men jeg stoppet på et tidspunkt.
2: Og det er tilfeldigvis vel en Victor som er hovedperson i boken?
4: Det er det.
2: Ja.
4: Write what you know, sier
1: han. Ja.
2: Og hvilken klasse er han her i dag?
4: Han er i første bok, så er han i 8. klasse.
1: Ja.
4: Så det handler om ungdomsskoletida.
1: Det er en bokserie på 4 bøker, Edelmot, og du har ligget på bestsellerlisten også. Gratulerer mye med det. Hvor mange bøker flere kommer da?
4: Det blir, i denne serien blir det nok 6.
1: Wow.
2: Og her har vi Victor fra akkurat den tiden, nemlig.
4: Å, herregud. Å, mot, ja. Ikke sant.
2: Hva er dette for noe?
4: Vi har sko...
1: Er det si nei til narkotika, er det det?
4: Det er mot mobbing da.
1: Mot mobbing, er det, ja.
4: Ha mot å stå opp for på en måte andre. Og jeg synes jo det er veldig fascinerende, for det er jo denne tida jeg ble mest mobba i hele mitt liv på ungdomsskolen.
2: For det står her, denne aksjonen er kjempebra, sier Victor Sotberg. Den hjelper oss slik at vi blir stolte av oss selv, og at det ikke er farlig å dumme seg ut.
4: Ja. Det høres ut som bullshit, spør du meg. Fordi jeg var livredd for å dumme meg ut på den tiden. Er det her ungdomsskolen? Ja, det er jo det, vet du.
2: Herlig ungdomsskolen,
4: ja. Det var verste årene i mitt liv.
1: Men med denne bokserien så har du tatt litt hevn, eller?
4: Ja, absolutt.
1: På disse mobberne?
4: Ja. Jeg gjorde jo, herregud, den ene mobberen, han gjør jeg jo homofil, og så...
2: I boka.
4: Så blir den homofil, og det
1: står jeg for. Få kjenne på egen medisin.
4: Ja, rett og slett.
1: Deilig.
4: Ja.

0: Torsdag morgen på P4, og allerede nå så er det helgetendenser i biltrafikken, men ikke i togtrafikken.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
0: Litt færre biler på veiene nå enn tidligere uka inn mot byene våre. Litt snauere køer, men samtidig da så er det togtrøbbel i Oslo, som du hørte på nyhetene nå, halv. Det er feil på en sporveksel ved Skøyen stasjon, og da blir det forsinkelser og innstillinger i dag også. Ny oppdatering fra banen hvor kommer nå klokka 8.
1: Trafikken
2: blir presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Jeg blir helt frelst av dagens deltaker i jackpotten, Annika. Hun skal først være med i jackpotten, så skal hun holde preken i en kirke senere i kveld.
0: Oi!
3: Mm-hmm. Love Life Church på Alna, der er hun medlem og synger og spiller og du, altså dette her blir jo...
0: Det er gospel dette kanskje?
3: Det blir helt himmelsk, denne quizen her. Jeg har god tro på Annika og folder mine hender for at dette skal gå bra.
0: Kommer om noen små minutter.
2: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn...
7: Nå er det torsdag igjen.
6: Ja, og...
7: Torsdag min venn.
6: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du, ja? Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
10: Hæ? Hva mener du?
9: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
10: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
9: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
10: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
12: Savanna med Z.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.
15: Hurtigruta Carglass.
16: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det er tomt i varehusene og på jula.no.
17: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
18: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
19: Ja, klart Sander kan spise her.
20: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
1: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Hvem var det?
1: Oh, jeg kjenner igjen låten, men jeg vet ikke.
0: Midnight Oil. Ble den første McDonald's-restauranten åpnet i California eller Texas?
1: Texas.
0: California. Hvilket land ble styrt av Ramses den store fra 1279 til 1213 før Kristus?
1: Egypt.
0: Egypt er riktig. Hvilken avis var frem til 1991 partiorgan og dagsavis for partiet AKP?
1: Vet jeg.
0: Klassekampen. I hvilken avis heter fredagsbilaget D2?
1: Dagens Næringsliv.
0: Dagens Næringsliv er riktig. Hva heter Harry Hole-boka som kom i går?
1: Vet ikke.
0: Nådeskudd. Hvem er manager i Manchester City?
1: Ole Solskjær.
0: Enzo Maresca. Hvilket lands riksvåpen består av tre løver med røde tunger og ni hjerter? Danmark. Nei. Skulle vi til der.
2: Det var ikke lett.
1: Det var ikke lett.
0: Det var vanskelig i dag, det må jeg også si.
3: Men prikker inn både Egypt og DN, da blir det 1-2, og det er bra, men akkurat ikke premie da, dessverre, Annika.
1: Nei.
2: Uansett, ha en ordentlig fin dag, og takk for at du holder pianoet stemt rundt omkring i Norge.
4: Dette var dagens jackpot.
5: Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
4: Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 i P4s radiofrokost.

0: Men rundt omkring står alle de små
1: rotter,
0: ja.
1: Rotter.
0: Og hva er det de gjør?
1: Skotter.
0: Ja, og nå er den på vei altså, for nå er jula bare noen måneder unna.
2: Nei, men ærlig talt, det er da for tidlig å begynne masse med det nå.
0: Ja, men de har hørt varslet, og dermed så er den på vei. Du skal få høre mer i nyhetene med Anne Siri etter siden.

0: Sia på P4. Det er Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 8.
1: Ingen lovnader til togreisende, og er du redd for mus, bør du lukke ørene. Og hvorfor skal du få høre straks, men vi starter med togproblemene som vedvarer også i dag. Samferdselsministeren vil ikke gi de som rammes av togkaos alle pengene sine tilbake. I dag får du refundert halvparten av togbilletten din dersom toget er mer enn 30 minutter forsinka. Jon Ivar Nygaard sier det er på sin plass.
2: I den type uheldige situasjoner så er det viktig at togpassasjerene har gode refusjonsordninger.
3: Men forsinkelser i for eksempel Oslo oppfyller sjeldent disse kravene, da det gjerne går flere tog i halvtimen og det blir mulig å hoppe på neste. Samtidig er nesten hvert tredje tog inn og ut av rushen i Oslo forsinka med mer enn 4 minutter, og folk kommer ofte for sent.
4: Jeg skal jo på kontoret på Asker, så jeg må kanskje finne meg en buss.
5: Innstilte tog, det ta neste tog. Altså.
4: Ta litt lengre tid.
2: Og jeg blir frustrert og lei meg på passasjerenes vegne.
3: Årets togsommer ligger også an til å bli den mest forsinka på 5 år. Likevel får du altså bare penger igjen om det bikker halvtimen.
2: Altså, refusjonsordningen har vi ikke noen planer om å endre på, men å gjøre det enklere for passasjerene å få de pengene tilbake.
1: Reporter i saken her, det var Ida Gjellerud. Og det er altså trøbbel i togtrafikken i Oslo igjen i dag. En feil på en sporveksel ved Skøyen fører til forsinkelser og innstillinger. Bane NOR sier til NRK at det er samme sporveksel som det var trøbbel med tirsdag, som også nå har slått seg vrang. Trøbbelet skjer bare dagen etter et hastemøte hos samferdselsministeren på grunn av store problemer i togtrafikken etter sommeren. Kongeeksperter og britiske aviser er nærmest i sjokk etter meldinger om at prins Harry og Meghan er i ferd med å flytte tilbake til Storbritannia. I 6 år har paret vært boende i USA, men nå melder flere britiske medier at de er på vei tilbake, noe flere er overrasket over.
6: Ja, denne nyheten har jo virkelig kommet som en overraskelse, og spørsmålet som har blitt stilt av mange er jo nettopp hvorfor. Fordi som vi vet så flytta paret fra Storbritannia, blant annet for å slippe unna det intense britiske mediepresset. Og relasjonene mellom parret og kongefamilien har vært veldig anstrengt. Men vi hører altså at parrets barn, prinse Archie på 7 og prinsesse Lilibet på 5, skal begynne på en britisk skole i september. Men det skal altså ikke være noen planer om at prins Harry eller Meghan gjenopptar rollene sine som arbeidende kongelige. Og kong Charles skal ha blitt informert om flyttinga først på søndag.
1: Det fortalte reporter i London, Tonje Iversen. Det er bare å forberede seg på mye rotter og mus i høst. Daglig leder i skadedyrkontrollen i Arendal, Glenn Hovdal, sier til NRK at en tidlig vår og gode sommertemperaturer kan føre til at flere av de firbeinte, små skadedyrene kommer. For mange av dyrene de rekker å få flere kull i starten og slutten av sommeren, når det er så varmt som det har vært flere steder denne sommeren. Det var nyhetene, men nå kommer forklaringen på morgens største problem.
7: Ja, vi hører jo hele tiden fra togtrafikken. Skøyen er problemet. Og her er han, Jakob Skøyen.
8: Ja, her er jeg. Hei, hyggelig. Hei.
7: Hva er problemet?
8: Med Skøyen stasjon?
7: Ja.
8: Nei, det...
9: Tar du ansvar?
8: Ja, nå ble jeg satt på benken her. Ja, der må de ha flere spor.
10: Men hva har du gjort med deg å ha en stasjon som heter det samme som deg? Har du vært og hengt der og tatt bilder og sånn?
8: Folk, jeg har lurt på om det er der navnet kommer fra.
10: Ja, gjør det det?
8: Nei.
10: Hvor kommer det fra?
8: Så det er en skikkelig ufun fact da.
10: Ja, det er det. Ja. Men hvor kommer navnet fra?
8: Jeg tror det er oppe ved Stange, eller jeg er ikke helt sikker, Skøyen går. Eller, nei, det er kanskje Skolme, det er blandet Skøyen. Jeg vet ikke.
7: Det er ikke så farlig. Her er han uten signalfeil, Jakob Skøyen.
11: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
7: Troms og Finnmark, stort sett opphold og litt sol i dag. Nordland og Midt-Norge derimot skyet og noen regnbyger, og til dels mye regn i Trøndelag. Vestlandet, noen skyer, men også en god del sol. Og på Sør-Østlandet så er det aller beste været, lange perioder med sol, over 20 grader mange steder, så kan det komme en lokal tordenbyge i ettermiddag.
11: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Den satiriske musikalen Book of Mormon frelser nok en by og skal spilles i Bergen i høst. Jakob Skøyen Andersen, god morgen.
1: God morgen.
0: Du spiller misjonær som skal frelse Uganda.
1: Japs.
0: Og på Broadway så kan jo ting gå i årevis. Bare til nå så har du spilt 107 forestilling.
1: Ja.
0: Forestillinger, ja, heter det. Yes,
1: ja.
0: Hvor lenge tenker du at du kan spille? Sånn helt ærlig, kunne du gjort det i flere år?
1: Altså, det såpass gøy at det kunne nok. Det, nå skal vi jo gjøre det i Bergen igjen, da, så nå får vi jo gjort det igjen. Det gleder jeg meg veldig til. Så vet du at det der originalkastet, de hadde jo sånn 15-årsjubileum på Broadway nå, så da kom jo det originalkastet, i hvert fall de to hovedrollene, var jo tilbake og spilte i en uke på Broadway, så det må ha vært helt rått.
2: Men fortell hvor intenst dette er.
1: Det er veldig, det er en intens forestilling. Det er jo, det er høy energi og glede og nyfrelst og misjonering og masse dansenummer og masse sang, og jeg er jo en av hovedrollene, så jeg er ganske mye på scenen, så i første akt der så er jeg nesten bare av på en låt, jeg. Og så du tar et magedrag og drikker et glass vann og løper på igjen.
0: Oh,
1: så jeg er helt gjennomvått og sliten etterpå, men det er veldig gøy da.
0: Det er fra skaperne av South Park, ikke sant? For de som ikke kjenner dette her. Ja. Veldig koko, veldig gøy, og drøyt, ganske drøy musikal, bare så det er sagt. Så absolutt. Bergen, nå kan dere forberede dere, for det blir også en del nakenhet.
3: Ja, og hvilken, er det en replikk du gleder deg spesielt til? Har du fått en favorittreplikk nå, Jakob?
1: Altså, det er en sang jeg har hvor jeg havner i helvete, og da kommer Jesus, eller hvor jeg drømmer at jeg havner i helvete, og da kommer Jesus og kaller meg en kukk.
3: Ja.
1: Og så sier jeg, så er det sånn, bom, så stopper hele låta, og så tar jeg det innover meg og sier sånn, jeg kan ikke tro Jesus kalte meg en kukk. For det kan han ikke tro, da, for han mener. Ser at han er den Guds utvalgte misjonær, så han er helt i sjokk, og at Jesus kan være så stygg i munnen.
0: Ja,
1: så nå måtte jeg være litt stygg i munnen her, da, 10/8, men det får vi bare ta.
2: Ja. Ja. Jeg husker også, og da skjer jo litt av hvert i bakgrunnen her også, da danser du vel?
1: Masse Hitler er til stede, og Jeffrey Dahmer danser, og det er masse dæmoner, og Satan er til stede, og spiller elgitar, og det er mye som skjer.
0: Book of Mormon i Bergen i oktober, men Jakob, vi skal bli bedre kjent, du har mange strenger å spille på, du spiller trommer også, men vi skal rette en liten morgenrevolver.
1: Oi.
0: Litt kjappe spørsmål, litt kjappe svar om litt.
1: Spennende.

0: Smil er vanlig grå, det er Tobias Stens kuleste linje på hånd i hånd. Spør du meg, Jakob Skøyen Andersen er her, både skuespiller og aktuell med Book of Mormon i Bergen denne høsten, men også da som musikant. Ja. Og har du en favorittlinje fra eget band, Jakob?
1: Jeg er glad i, det er en sang som heter Send Dudes, hvor det er slåsshanske spikka trommestikker, nushako, e-strenger og raust med frontkicker. Oho! Serverer hoffs opphøgde tryner og kvantumsrabatt fra med karamell fra gryner.
0: Boom! Boom! Den er fin, for det er Aktiv Dødshjelp som er bandet til Jakob.

0: er hun som sitter fast, deilig punkrock.
1: Og der er du trommis.
2: Der er trommis.
1: Og hva
2: det er som spiller sekketekke, pakketekke.
0: Ja, ja, du var fornøyd med
2: sekketekke,
1: ja. Vi er så vant til at du er sånn tøysete komiker. Dette er jo ordentlig band, selv om det er, det er jo humor her også. Men ja, dere er jo flinke musikere.
2: Jo, takk for det. Ja, ja.
1: Men hva er mest slitsomt, spille musikal eller trommis i punkkonsert?
2: Jeg er mer klissvåt, gjennomvåt av å ha spilt konsert.
1: Ja, ja, sitte med bak trommene.
2: Sitte og spille trommene med det tempo hardt. Der i en time er, blir jeg svettere av enn å spille Book of Mormon.
0: Ja. Og når du da spiller med Aktiv Dødshjelp, så det skjer ting underveis, forstår vi. Blant annet så har publikum med seg mye rart.
2: Ja, vi har en sang som heter Dolce Vita, som handler om å lage pasta. Og den det var en konsert hvor vi skjønte ikke en dritt, men vi spilte den låta første gang egentlig, så kom det flyvende noen greier fra salen, og det var sånn tørr pasta da, ukokt pasta. Og vi trodde først det var liksom noen som begynte å, som du følte at du ble kastet epler og tomater på, liksom, ja. Buing, altså, ja. Noen som var rasende. Men det var jo bare de som syntes, yeah, pasta, liksom, pasta.
1: Ja,
2: pasta,
1: hylle, pasta, pasta. Hylle.
2: Men jeg skal hilse og si at det sånn tørr pasta, det blir jo helt sånn skli på scenegulvet der.
0: Kullager, ja.
2: Ja, ja, ja, så de sklei rundt, og det var jo, ja. Så de kom tilbake en annen konsert, måtte be dem å vente litt med det.
1: Men dere har jo også på en måte mange effekter, for eksempel røyk er ganske kult.
2: Ja, vi hadde en konsert hvor vi skulle teste sånn low fog, altså røyk som ligger langs bakken.
1: Ja,
2: det var liksom, det var, hva heter det, det var liksom release gig for det første albumet vårt, og så går vi på og skal liksom starte i mørket der, men det vi ikke tenkte på var at så gitaristen kom på scenen, de ser jo da ikke pedalbrettet sitt, altså til gitaren, hvor de skal skru på rette.
1: Derfor det er røyk nede på bakken?
2: Ja, der ligger jo low fog der og koser seg, så ser ikke dritt av det, og så er det så mørkt inni, det er så mørkt der inne, at de ser jo ikke heller hvor de skal spille første akkord på gitaren, så er jo helt pitch black, og jeg sparker bort en lampe.
1: Nei.
2: Og det er bare, vi går på med liksom verst mulig kort da, men så kommer vi i gang, så går det greit, men ja, det er litt sånne ting.
1: Men da sier vi bare lykke til Jakob, Book of Mormon i Bergen, og Aktiv Dødshjelp på turnéalbum der 1. oktober. Tving vi!
2: Takk for det.
0: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
3: Nå er det torsdag igjen.
0: Ja, og
3: torsdag min venn.
0: Nå kanskje ikke alle har energien til
3: trippeltromf.
0: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Sa hun det?
8: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
10: Det er bare å rive den boden.
11: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
10: Den tar hele utsikten.
11: Nei, nei, nå må du gi deg.
10: Må jeg gi meg?
11: Ja, du må gi deg.
10: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så sånn!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
13: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det er digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport & Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! 100-ings! Velkommen til Sport & Outlet!
14: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom Meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Fortsett some more Inner Circle på P4. God morgen, det torsdag, og det Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene nå 8:30.
1: Folk grisekjører ved skoler, og togpassasjerer får ikke mer refusjon. Politiet overrasket over hvor mange som kjører for fort ved skoler i Norge. Denne uka det skolestart, og utrykningspolitiet og politietater over hele landet gjennomfører aksjon Skolevei, der de kontrollerer veier rundt barne-, ungdoms- og videregående skoler. Det de har sett så langt bekymringsverdig, sier UP-sjef Knut Smedsrud.
2: Vi ser litt for mange som kjører for fort. Vi har til og med avdekket promillekjøring.
3: De endelige tallene for hvor mange som blir bøtelagt ikke klare før aksjonen ferdig om nesten 2 uker, men allerede noen dager inn i aksjonen har UP delt ut 2-siffra antall bøter for fartsoverskridelser på enkelte kontroller.
2: Og den verste, det var et førerkortbeslag, 75 km i timen. Det egentlig alt for mye når vi har så mye fokus på dette med at det skolestart og gått såpass mye ut i media for å så gjøre oppmerksom på det, også at vi vil være ganske massivt til stede, så jeg overrasket over at det så mange som ikke følger fartsreglene.
1: Reporter i saken, det var Jakob Wessel Hildrum. De som rammes av togkaos får lite penger tilbake. Myndighetene vil heller ikke bla opp mer. I dag får du refundert halvparten av togbilletten din dersom toget mer enn 30 minutter forsinka. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard sier det på sin plass.
4: I den type uheldige situasjoner så det viktig at togpassasjerene har gode refusjonsordninger.
5: Men forsinkelser i for eksempel Oslo oppfyller sjeldent disse kravene, da det gjerne går flere tog i halvtimen og det blir mulig å hoppe på neste. Samtidig nesten hvert tredje tog inn og ut av rushen i Oslo forsinket med mer enn 4 minutter, og folk kommer ofte for sent.
6: Jeg skal ut på kontoret på Asker, så må jeg kanskje finne meg en buss.
7: Innstilte tog, ta neste tog.
6: Ta litt lengre tid.
4: Og jeg blir frustrert og lei meg på passasjerenes vegne. Altså, refusjonsordningen har vi ikke noe planer om å endre på, men å gjøre det enklere for passasjerene å få de pengene tilbake.
1: Også i dag har det vært trøbbel i togtrafikken. En feil på en sporveksel på Skøyen stasjon har vært årsaken til det. Feilen den ble rettet etter en time, men reisende må fortsatt belage seg på forsinkelser og innstillinger ifølge Bane NOR. Reporter i saken, det var Ida Gjellerud. TV 2 avviser nå kritikken fra Lars Barstad Løvold, som i går kveld trakk seg som leder for Fremskrittspartiets ungdom. I et Facebook-innlegg kritiserer Løvold kanalens dekning av saken, og avviser samtidig påstanden om upassende oppførsel etter at han skal ha skjenket en 17 år gammel jente med alkohol. TV 2 sier til NRK at de har flere øyenvitner og kilder i saken, og at de står inne for publiseringen. Det ikke kommet meldinger om skader etter jordskjelvene i Nord-Norge sent i går kveld, det sier Meløy kommune i dag. Det største skjelvet hadde en styrke på 4,3 ifølge NorSAR, og det det kraftigste registrert de siste 25 årene. En av dem som merket dette var ordfører Greta Anita Andersen.
8: Da hadde jeg akkurat gått og lagt meg. Merket at det ristet i senga og buldret. Så tenkte jeg at jeg lurer på hva i all verden var mannen min holdt på med utenfor huset, for han gikk ut straks før.
9: Når du fant ut at det var jordskjelv?
8: Nei, det var jo, han kom jo inn og lurte på om jeg kjente jordskjelvet. Var det jordskjelvet? Ja. Det kjentes skikkelig godt. Og jeg hadde jo litt vanskelighet å søvne etter det der.
1: Ja, det forstår vi godt. Reporter her, det var Stine Strander.
0: Vi har jo snakket litt om dette jordskjelvet denne morgenen, og kom jo inn på i stad at det må kanskje ligge noen grove vitser oppe i dagen her langs Helgelandskysten etter at det rista godt i natt. Og Tom Erik har sendt oss tekstmelding med en vits basert på dette. På vår oppfordring. Vi skal nå prøve å spille dette ut. Bodøværing 1 Bjørn, Bodøværing 2 Eirin. Vi begynner med deg da, Bjørn, etter jordskjelvet.
10: Dæven, han steiker hvor det resta i senga under jordskjelvet i går.
11: Ja, det resta noe djevelsk her også.

0: skal vi høre om noen fotballfans som kan se frem til en kveld de kanskje ikke så komme. Mer om det straks, men først norsk fotball.
1: Åh!
0: I medvind for tiden, så kraftig vind at selv en bodøværing blir imponert. Altså, Viking og Bodø har spilt kjempekamper allerede, kan kvalifisere seg til Champions League neste uke, og i dag så skal altså Brann, Tromsø og Lillestrøm kjempe for Europacup-spill og millioner.
2: Oi, oi, oi.
0: Og da det moro å være fotballfan når Lillestrøm for eksempel skal møte Ignacia i Albania i kveld.
2: Men hvor Lillestrøm-fansen? De i Irland! De sitter på Irsk Pub, for de bommet på 3000 kilometer. De var skråsikre at irske Shamrock Rovers skulle slå albanske Ignacia.
1: I forrige runde, ja, ikke sant?
2: Ja, så de bare kjøpte billetter til Irland.
1: Ja.
2: Men de skulle jo sittet på en albansk pub i kveld. Sett på, ikke så vært godt på stadion der, og så gått hit og tatt seg en øl. Men hvor de med nå? Nei da, de i Irland. Altså ikke i Albania. Så nå har Canaris boka seg inn på en irsk pub. De har cirka 50 stykker. Håper kanskje at de sender kampen.
0: 50 stykker, ja.
2: Håper det. Spurt veldig pent. Så da vil jeg bare si det til Canaris, at hjemmekampen, den jo da 27. august. Og hjemme, det da i Lillestrøm.
1: Lillestrøm,
2: det Lillestrøm,
1: ja.
2: Det er Lillestrøm, det, Canarifansen. Åråsen stadion.
0: Eller Martins, da. Puben.
2: Eller Martins, absolutt, ja.
0: Uansett, lykke til både Brann, Tromsø og Lillestrøm-fans i kveld, hvor enn dere måtte være.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Hei dere! Nå det trippeltromf-torsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
9: Vi fikser det. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Dette P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: vi tjener, vi går i fakkeltog for LSK-fansen som tok feil med 3000 kilometer. De var altså da bare skråsikre på at det var Irland som skulle spille mot LSK, så de kjøpte billetter dit.
1: Islag, ja.
0: Ja, men så var det altså da et albansk lag som dunket inn seieren der, slo Irland. Så nå sitter det en gjeng med Kanarifans i Irland. Men de får gå på irsk pub da, Mikael.
2: Ja, enda bedre.
3: Det er jo ikke tilfellig at det finnes 10.000 irske pubber i verden.
0: Nei, det er jo så
3: rått. Og ikke så fryktelig mange albanske utenfor Albania.
0: Nei. Det har du godt poenget.
3: Så jeg tror at hvis du først skal på pub, så har de gjort et riktig valg. Men det hender jo at folk tar feil når de skal bestille turer sånn, ellers også, for eksempel vår gamle kollega Lise Askvik, som skulle på bryllupsreise. Og hun hadde bestilt bryllupsreise til Costa Rica. Eller hadde hun det? Flyet landet nemlig i Puerto Rico.
0: Nei, det er et annet sted.
3: Som er et stykke unna.
0: Det lukter Irish coffee.
3: Begge deler er riktig nok i karibiske strøk, men det er noen tusen kilometer da.
0: Trodde man til Kanarøyene, Puerto Rico,
3: ja. Ja, for det hadde vært den tredje muligheten. Hvis han hadde landet Kanarifansen, hadde eventuelt synes det var der, kanskje, jeg vet ikke. Men Puerto Rico finnes jo også der. Men de fikk da, forteller Lise, avbestilt hotellet på Costa Rica, hadde to fantastiske uker i Puerto Rico i stedet.
1: Ja, ja.
3: Som for de som inne på kartet da, er en øy som ligger et godt stykke unna. Men det er jo ikke så farlig. De trivdes, og de er fortsatt gift for øyker.
0: Ja, og jeg har vært i Lagos i Portugal, og det er jo et under at jeg havna i Portugal dit jeg skulle egentlig. Kunne jo dratt til andre Lagos.
3: Ja.
0: Det har blitt litt lengre.
1: Hvor er den da?
0: Det er jo langt ned i Afrika.
1: Ja, det er i Afrika selvfølgelig, landet av Lagos. Ja.

0: Barryhead på P4. Trøbbel i Vestfold og Rogaland.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
0: Men aller først er ordnet seg ved Skøyen stasjon etter signalfeilen der tidligere i dag, melder Bane Nor. For en halvtime siden var det da, og dermed forsvinner gradvis forsinkelsene og innstillingene. Samtidig da i Vestfold, trafikkulykke i Tønsberg, en motorsykkel og en bil har kollidert på Trudvangveien ifølge politiet. Og på Jern på Klepp så har en mopedbil kjørt ut på Kjøttaveien.
1: Trafikken
2: blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Det blir mye transport i nyhetene også, men blant annet så blir det noe for meg og mine medmennesker der, for det skal handle om parkeringsskader, og det har jeg litt lyst til å følge med på.
0: Skrapeskarstein,
3: ja, og årsakene vil vi også få høre om, og det er ikke bare vår skyld, vi som skraper i parkeringshus.
0: Er det stolpens skyld?
3: Det får vi høre i nyhetene.
0: Ok, kommer snart.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
5: Ja.
4: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkoppe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
10: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
11: Jeg ga henne banan og druer.
12: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
13: Det er for mye.
12: Hun sa hun ble glad.
14: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
15: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass! Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september. Og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
16: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn Øystein.

0: Klokka 9, dette P4-nyhetene ved Anne Siri Nørstebø.
1: Det bekymringsverdig at så mange kjører for fort ved skoler i Norge, det sier UP-sjef Knut Smedsrud. Denne uka det skolestart og utrykningspolitiet over hele landet gjennomfører aksjon Skolevei, der de kontrollerer veier rundt barne-, ungdoms- og videregående skoler.
2: Vi ser litt for mange som kjører for fort. Vi har til og med avdekket promillekjøring.
3: De endelige tallene for hvor mange som blir bøtelagt ikke klare før aksjonen ferdig om nesten to uker, men allerede noen dager inn i aksjonen har UP delt ut tosiffra antall bøter for fartsoverskridelser på enkelte kontroller.
2: Og den verste, det var et førerkortbeslag, 75 km i timen. Det egentlig alt for mye når vi har så mye fokus på dette med at det skolestart og gått såpass mye ut i media for å så gjøre oppmerksom på det, også at vi vil være ganske massivt til stede, så jeg overrasket over at det så mange som ikke følger fartsreglene.
1: Reporter i saken, det var Jakob Wessel Hildrum. En syklist kjørt til sykehus i Oslo etter å ha kollidert med en bil der. Hendelsesforløpet ukjent. Syklisten skal ha fått skader i hodet, ifølge politiet. Og i Tønsberg har en motorsykkel og en bil kollidert. Her også skadeomfanget foreløpig ukjent. Flere steder i Nordland merket innbyggerne jordskjelvene i Nord-Norge i går kveld godt. Ingen skadet, bekrefter Meløy kommune i dag, som kommunen som ligger nærmest episenteret til det største skjelvet. Det hadde ifølge Norsar en styrke på 4,3, det kraftigste skjelvet registrert de siste 25 årene. Og det merket godt, sier ordfører Greta Anita Andersen.
4: Da hadde jeg akkurat gått og lagt meg. Merket at det ristet i senga og buldret. Så tenkte jeg at jeg lurer på hva i all verden det var mannen min holdt på med utenfor huset, for han gikk ut straks før.
5: Når du fant ut at det var jordskjelv?
4: Nei, det var jo, han kom jo inn og lurte på om jeg kjente jordskjelvet. Var det jordskjelv? Ja. Det kjente jeg skikkelig godt. Og jeg hadde jo litt vanskelighet å søvne etter det der.
1: Reporter i saken, det var Stine Strander. Så sporvekselfeilen ved Skøyen stasjon tidligere i dag rettet, men togreisende må likevel regne med forsinkelser og innstillinger i dag som følge av dette, sier Bane NOR. Trøblet skjer bare dagen etter et hastemøte hos samferdselsministeren på grunn av store problemer i togtrafikken etter sommeren. Og aldri før har norske forsikringsselskaper fått inn dyrere parkeringsskader enn i første kvartal i år. I årets tre første måneder utgjorde slike erstatninger 409 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge. Det 32% mer enn i samme periode i fjor. Og en av årsakene til at vi bumper borti biler når vi skal parkere, det at bilene blitt 16 centimeter bredere, mens parkeringsplassene de like små, sier Trygg Forsikring.
0: Ja, du mener at dette...
6: Jeg er ikke alene. Nei, sier du det? Det er flere enn meg som bumper borti nå.
0: Jo, men...
6: Veldig mange gjør det, ferdig snakket, gå videre.
0: Hvor bred er bilen din? For den ikke veldig bra.
7: Jeg står for bredden her, for å si sånn, fordi vi har jo disse amerikanske California-Teslaene. De svære. Men den lille BMW-en din, den jo ikke så stor.
6: Ja, det ikke bredden som teller, gutter.
0: Nei, men forklaringen mangler fortsatt. Vi kommer tilbake til dette senere. Vær du trygg. Og så kommer vi til denne om 10 minutter.
8: Lyden av Norge. Her lyden verdi 80 000 kroner. Vil du gjette hva dette Send sms kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til.
0: Hvis du har egenandel på bilforsikringen din på 8000 kroner, sånn som jeg og veldig mange har, så kan du jo da...
6: Sett den ned til 6.
0: Ja, i hvert fall hvis du skraper så mye som du gjør. Ellers kan du vinne Lyden av Norge og skrape gratis 10 ganger. Så det jo en genial deal. Nytt forslag da om 10 minutter.
8: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.
7: Ja. Det noen bonustap oppi der, Råda Øystein. Men ok, det greit. Troms og Finnmark har stort sett opphold, og litt sol i vente også. Ser det sol mange steder på kysten nå, blant annet Harstad, Svalbard og Troms og så videre. Når det gjelder Nordland og Midt-Norge derimot, så blir det nok stort sett bare skyer i dag, også noen regnbyger, til dels noen kraftige i Trøndelag. Akkurat nå er det nok litt sol noen steder i Nordland. Vestlandet har noen skyer i vente i dag, men også en del sol kommer opp i rundt 18 grader etter hvert. På Sør- og Østlandet så ligger det noen skyer i innlandet på Sørlandet, men ellers så det skyfritt nesten overalt, og vi kommer over 20 grader igjen mange steder, og så kan det komme en lokal tordenbyge i ettermiddag.
8: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.

0: Her kommer et dilemma, og vi trenger din hjelp til å løse det. Se for deg at det sent på kvelden. Du trøtt, og du har satt på Yoga Meditation for Better Sleep fra YouTube på anlegget ditt. Du har drukket litt varm te for å sove bedre. Og så har du lagt bort mobilen for å unngå blålyset, som du har hørt at gjør at du sover dårlig. Men så... tekstmelding så sent fra Bjørn, som spør hvordan det går, og må jeg glede meg til sendingen morgen tidlig. Og da lurer jeg på...
1: Er det greit
0: å sende tekstmelding sent på kvelden til venner, bekjente og kolleger? Det du som avgjør dagens dilemma, men først en liten runde her i studio. Hva synes du, Eirin Skarstein?
2: Det eneste du skal få etter klokka 11, det en god gammeldags booty call, det i så fall innenfor. Men utover det, ja, da føler man seg attraktiv selv om man ikke tilgjengelig og sånt. Så det det eneste som skal plinge inn, ellers så skal det være stille. Det grenser mellom fritid og tilgjengelighet. Hadde det vært fast telefon, så hadde du ikke plukket opp den og ringt hjem til noen klokka 11.
0: Nei.
2: Da må du ikke sende melding heller, fordi hvis det veldig viktig, ja, da kan du ringe. Men hvis det bare litt viktig, da kan du holde deg for god til å invadere folks privatliv på kveldstid.
0: Ok. Vi går til tekstmelder Bjørn Forlund. Det greit å sende melding sent på kvelden?
3: Ja, visst det det. Selvfølgelig. Eirin jo inne på det her. Det var noe annet som en fast telefonstid. Den gang telefonen, der vokste opp, den sto på gangen. Den ringte, så hele familien løpte. Hvem det som ringer nå? Det jo ikke sånn lenger. Vi har hver vår telefon, og når du skal ta yoga-teamen din, Øystein, eller når jeg skal legge meg, ja, da setter jeg telefonen på lydløs. Det jo ikke snakk om at noen skal komme gjennom der.
0: Lydløs er løsningen?
3: Lydløs er løsningen.
0: Hva sier du til det, Eirin?
2: Digitale grenser viktig, sier jeg. En usynlig linje som vi pusher mer med. Til slutt så har du glemt å ta lydløs, og så sitter du der som utbrent rotte.
0: Ja.
2: Vil du det, Øystein?
0: Du gjør en utbrent, Bjørn.
3: Ja, stakkars, Eirin, skal jeg lære deg hvordan du kan få telefonen til å gjøre dette automatisk? Den kan koble seg over på lydløs.
2: Vet du hva? Det skal starte i folket selv. De skal ikke føre til at vi av hverandre blir utbrent, og vi skal ha respekt for hverandre og tenke, vet du hva? Behov for å sende deg den beskjeden, det kan jeg utsette og gi deg en beskjed i morgen.
0: Okay. Og se, her kommer en melding der til deg, Eirin, faktisk. Det står, er du ledig i kveld? Og da det greit.
2: Da blir jeg smigret, men sier nei, da ikke jeg okay. Tatt gutten min.
0: Spørsmålet altså det å sende meldinger sent på kvelden.
1: Er det greit?
0: Det du som bestemmer, og resultatet kommer om en halvtimes tid da. Vi lover å respektere flertallet. 1904 nummer. Hvis du vil tekste oss, eller så kan du stemme da på Instagrammen vår, P4 Radio, på storyen der. Så stemmer du, er det greit, eller er det ikke greit?
3: Så det lov å sende tekstmelding nå, altså?
1: Nå er det greit,
3: nå. Vi kan forstyrre deg.
0: Nå er det akkurat greit. Ja.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
2: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
3: Hæ?
2: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd i frokosten.
3: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
2: Ja, den så jeg ikke.
3: Nei.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
4: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Hallo, ja?
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
6: Ja, det spørs hvor mange dere er.
9: Vi blir 2 stykker.
6: 2? Det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
6: Greit, jeg setter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
11: Bank, bank.
12: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet er begrenset til kun en gang i året.
13: En gang i året?
12: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
13: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
12: Helt enig.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
12: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
13: Se hva du går glipp av på Penny.no.
14: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: God morgen, Marius.
2: Ja, god morgen. Igjen.
3: Ja. Ja, du var jo for to timer siden.
1: Er den god i dag?
2: Jeg synes det alltid er en god morgen. Jeg pleier å være ganske godt humør om morgenen, og så blir jeg surere utover dagen og ganske grinte på kvelden.
3: Ja, det er litt omvendt utvikling av mange av det. Og er det da greit å sende tekstmelding til deg sent på kvelden, som vi debatterer her i dag?
2: Ja, det er, jeg synes det er greit, da. Så, for jeg skrur av lyden, og dessuten så sitter jeg ofte, når jeg er på det sureste, så sitter jeg og plager folk på telefonen på natta selv, så jeg kan liksom ikke være noe, men da ringer jeg da. Jeg sender ikke melding. Ringer til folk som for eksempel går og gleder seg til å studere på Bali. Og,
1: ja,
2: for jeg elsker jo å ødelegge folks planer.
1: Ja.
2: Så hvis du tror du har sluppet unna militær, for eksempel.
3: Nei.
2: Der kan vi jo ta en telefon.
4: Hallo, snakker med Sofie på Andreasen.
2: Hei Sofie, det er Steinar Kalasjnikov som ringer fra Forsvarets overkommando her.
4: Hei!
2: Du, jeg ringer deg fordi det har åpnet seg en plass for førstegangstjeneste, hvor vi kaller deg ut ganske snart.
4: Når da?
2: Det er om nøyaktig 3 uker.
4: Oi. Så jeg skal ikke i januar likevel?
2: Nei, det blir fremskyndet, så det er vel gledelig for deg.
4: Ikke egentlig, men jeg skulle egentlig til Bali nå, men da får jeg ikke gjort det da.
2: Nei, Bali blir ikke aktuelt.
4: Nei.
2: Men du hadde vel ikke noe viktig der å gjøre?
4: Jo, jeg har fått plass på studiet, men
2: ja vel. Det får jo ikke jeg gjort noe med, dessverre.
4: Nei.
2: Skaper det komplikasjoner for deg?
4: Det blir jo litt vanskeligere, men
2: ja.
4: Jeg kan jo prøve å forskyve det til etterpå.
2: Det er du nesten nødt til, så det er rett i innstillingen. Mm. Har du lest om den utvidede førstegangstjenesten?
4: Ikke så mye, egentlig.
2: Nei, der er du så heldig at du får ta del i dette nye prosjektet som er inspirert av Nordkorea. Så det er altså 3 år førstegangstjeneste i stedet for 1.
4: 3?
2: 3 år i kongens klær, ja. Er ikke det fint?
4: Oi.
2: Ja.
4: Ja.
2: Jeg er glad for å høre at du tar dette på strak arm.
4: Ja.
2: Det er jo nærmest bare tiden og veien, for du skal tilbringe de neste 3 årene på vår nye militærforlegring som vi bygger på Jan Mayen.
4: Jan Mayen?
2: Ja, det er en øy.
4: Ja.
2: I likhet med Bali.
4: Ja.
2: Den ligger midt mellom Island og Svalbard.
4: Mm.
2: Og det interessante her er jo at det er en militærforlegning for én, så du skal altså være der alene de neste 3 årene.
4: Oi, 3 år?
2: Fortsatt 3 år, ja.
4: Ok.
2: Du høres ikke like glad ut som jeg hadde regnet med at du skulle bli.
4: Nei, jeg vet ikke helt, jeg.
2: Du får prøve å tenke at du er hovedpersonen i et veldig spennende psykologisk eksperiment her.
4: Ja, ikke sant.
2: Det handler jo om innstilling ofte, og bare å gjøre det beste ut av det.
4: Ja,
2: ja. Absolutt. Har du noen spørsmål?
4: Når er det jeg får mail og sånn?
2: Det får du om noen timer.
4: Ok.
2: Og termodress og primus og den slags, det bør du nok begynne å tenke på å gå til anskaffelse allerede nå.
4: Ja.
2: Og kanskje også øve deg på å være en del alene, for det blir det mye av fremover.
4: Ikke sant. Ja, nei. 3 år.
2: 3 år?
4: Ja, det blir spennende.
2: Det blir veldig spennende.
4: Mm.
2: Det er for eksempel veldig god dekning for P4 der, så du kan høre mye på radio.
4: Er det pappa?
2: Altså, det er ikke pappa som ringer, men han har kanskje tipset oss i P4, ja. Du tok det jo veldig diplomatisk.
4: Jeg har jo ikke noe valg hvis det hadde vært mye.
2: Nei. Men du, vi får krysse fingrene for at det blir alvor av Bali-turen din, da. Det er kanskje heller en øy du har lyst til å dra til, det.
4: Ja.
2: Du, lykke til med studiene, da.
4: Tusen takk. Oi. Ha det bra.
0: 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Here I go again. Whitesnake i P4s radiofrokost. Vi spoler fram en 12-13 timers tid. Endelig så det leggetid. Du har funnet fram sovemaska. Agurkskivene, de har vetet øyelokkene dine i et kvarters tid.
1: Sovemaska og agurkskiver?
2: Ja, ikke verst.
0: Hele omgangen da. Og så har Jon Blund meldt sin ankomst om få minutter, men plutselig så...
2: Nei, melding så sent på kvelden!
1: Det greit?
0: Det skal vi avgjøre nå. Vi har spurt både på tekstmelding og på Instagram.
2: Ja, det klart det greit. Camilla her sier, helle måne nå i disse tider jo alt lov. Folk setter jo på ikke forstyrr. Så velger du jo selv da, om du vil bli forstyrret eller ikke. Og dessuten som en annen sier her, jeg husker jo ikke dagen etter hva jeg skulle beskjed om, og selv om jeg sender melding, så trenger du ikke svare før i morgen. Så slapp av der under agurkskivene dine.
1: Legger ansvaret over på oss andre, ja. Ja. Mm. Men... Skal vi se her, du støtter vel meg, Hege fra Stavanger. Det greit å sende meldinger på kvelden?
3: Nei, ikke etter klokka 10.
0: Klokka 10? Der setter du grensa. Hvorfor det, ja?
3: Nei, da skal det være veldig viktig. For da må jeg få lov til å ha det i privatlivet. Begynner jeg å se klar for natten.
0: Ja. Ja, og jeg ser at du har et konkret minne, Hege. Hva det for noe?
3: At det minne for 25 år siden, cirka. Da var det en jeg gikk i klassmus, ringte meg i. Tid på kvelden for å høre hva karakter jeg hadde fått på en mattetentamen. Ja. For at det fikk på skolen en dag vi hadde fått den ut.
1: Og fytter akkurat dette her har brent seg fast.
2: Ja, du har ikke glemt seg
1: det enda. For 25 år siden.
3: Det har brent seg fast, ja.
0: Men, men hvordan gikk det på den tentamen? Har det noe med det å gjøre, den irritasjonen?
3: Nei, jeg fikk en 4 år, så. Det var nesten dette klassen, så.
0: Ja, ikke sant?
1: Det men det var søren ikke greit å ringe på kvelden, det helt enig. Det jo. Der skal man holde seg for god for.
2: Jo, men den gang, Hege, så hadde man jo kanskje fortsatt fast telefon og sånn. Nå kan du bare sette telefonen på lydløs. Det noe problem?
3: Jeg hadde mobil også, men jeg hadde ikke sånn på lydløs da.
0: Nei, ikke sant? Og da er det folkesjekk, rett og slett, Hege, mener du?
3: Helt klart.
0: Ja, nå skal det avgjøres. Her kommer meldingen med resultatet på SMS for det å sende meldinger sent på kvelden.
1: Er det greit?
0: Ja! Svarer flertallet. 57% av de som har stemt på Insta-storyen vår sier at ja, det er absolutt greit å sende melding i 10-11-tida på kvelden, sånn som Bjørn.
1: Ansvarsfraskrivelse?
2: Nei, det handler jo om å ta litt ansvar selv også. Ikke sant? For egen helse.
1: Du kan huske det du skal si til meg på morgenen, fordi det vil ikke at du skal plage meg på kvelden, Bjørn.
2: Programmer telefonen din sånn at når noen viktige i livet ditt, eldre foreldre for eksempel, sånn som jeg har,
0: kommer rett igjennom.
2: De kommer igjennom hvis de ringer to ganger etter hverandre. Der var de.
1: Den effekten er god, den har du vist meg, den heter sove på iPhone, og den bruker jeg støtt og stadig.
0: Ja, men flertallet mener altså at det er innenfor å tekste på kvelden.
1: Idioter.
4: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med sett.
10: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
11: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: I dag det trippeltromf på Skiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
14: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
15: Nei, har jeg vunnet?
14: Nei, nå var det du som ringte oss.
15: Altså, så stor reaksjon. hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet? For et øyeblikk det hadde vært, altså.
14: Men ja.
15: Si at jeg har vunnet.
14: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
15: Ja, så skal jeg reagere på det.
14: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
15: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
14: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
15: Nei, det kom dessverre ikke med.
16: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hvorfor i all verden bilforsikring blitt så fryktelig mye dyrere?
1: Eirin.
0: Eirin, det din feil. 13% opp på ett år. Det kan ikke bare være Eirin.
1: Nei, det må, for det jo mer enn bare prisstigning, 13%.
0: Veldig mye mer. Vi hørte på nyheten her at aldri før har norske forsikringsselskaper fått inn dyrere parkeringsskader enn første kvartal i år. Folk bulker altså tydeligvis mer og mer, eller i hvert fall dyrere og dyrere.
1: Ja.
0: Så hva det som skjer? Og vi hørte da at det ene forsikringsselskapet er trygg, mener at det har å gjøre blant annet med at bilene våre blitt 16 centimeter bredere de siste årene, mens parkeringsplassene... De like små.
2: Mm.
0: Det må jo være mulig å gjøre det. Men når man lager nye parkeringshus, burde det jo være bredere?
2: Mm.
0: Hvorfor er
1: det
0: ikke det?
1: Er det ikke det?
0: Nei, jeg har ikke inntrykk av det i hvert fall.
1: Nei, kanskje ikke. I kjelleren her er det faktisk veldig brede parkeringsplasser.
0: Det har du rett i. Ja. Så noen steder er det det, men de fleste, jeg skjønner jo også at du får jo plass til færre biler da, i et parkeringshus.
2: Ja, det er jo bare griskhet og grådighet som rår.
0: Ja, så, men i hvert fall, vi skulle ønske oss at de ble litt bredere,
2: ja,
0: tross alt. Men vi som faktisk har bredere biler i motsatt til deg, Erin. Kanskje vi kan ha sånn småbilparkering for deg?
2: Du, jeg har veldig store speil. Det er sånne svære Mickey Mouse-ører, de speilene
0: kanskje
2: der på bilen
0: min. Kanskje du kan få en sånn avdeling hvor det er sånn skumgummi-stolpe bare?
2: Ja, da har ikke jeg gjort noe på et år.
0: Ok, det er ikke din skyld.
2: Jeg har kjørt skadefritt så lenge.
0: Jeg skal nå frikjenne deg. Jeg skal fortelle deg i hvert fall en av grunnene til at jeg tror at det blitt så dyrt. Og det er når du da bulker, og så er det, eller eventuelt noen andre kjører bort til meg, sånn som jeg hadde for et halvt års tid siden her, og så leverer du det inn til verksted, og så sier jeg, ja, skal jeg betale selv, eller skal jeg ta det på forsikring? Og så sier jeg, ja, det er nok en forsikringssak.
1: Ja.
0: Og da endte den skrammen som jeg fikk da, den jeg så jo regningen etterpå, selv om forsikringsselskapet den andre betalte, var på 25 000 kroner.
1: Ja.
0: Så det er altså så ufattelig dyrt å reparere disse bilene. Det har noe med at det har blitt mye mer elektronikk og sånn å gjøre. Men jeg tror også at det kan i hvert fall være noe med bukken og havresekken her, når disse verkstedene tjener jo masse penger. Og når du kommer dit som kunde, så tjener de på at du sier bare, la forsikringen ta det. Fiks det. Går fint, ja, det går fint. For da er det på en måte ikke så farlig hva regningen blir på. Nå vet jeg at jeg er helt sikkert fornærmer en del verksteder, men det kan i hvert fall tenkes at det har vært litt større press hvis forsikringsselskapene har vært litt mer på. Ok, hvor dyrt blir dette? Er det nødvendig å ta dette her? Kan vi finne et annet sted?
1: Men kanskje vi da som kunder...
2: 46 000 kostet denne speilet mitt.
1: Ja.
2: 46 000.
1: Ja, og jeg var opp mot det samme da jeg kjørte bort til en ferie i Nordland i fjor.
2: Men oi, altså?
1: Ja da, men det var jo fordi jeg ble dirigert borti der da, men det en annen debatt. Men kanskje vi da som forbrukere skal være litt mer kritiske da når vi leverer inn bilen til reparasjon?
0: Ja, eller jeg synes forsikringsselskapet også skal passe på.
1: Ja.
0: Ta og ha en representant som passer på at det ikke blir lett å skrive regning med gaffel. Ja.

0: 57% av våre lyttere mener at ja da, det helt greit å sende melding ett på kveldstid. Og nå sier vi takk for oss, gutter. Vi har hatt en interessant diskusjon i dag. Men Jan Normann, du tar over.
1: Ja, med fare for å bli kalt idiot av Eirin, så er jeg altså for at det lov å sende tekstmelding sent på kvelden, bortsett fra for Dressmann Megaflis. Sass! Jeg måtte bare sjekke. Kiwi har trippeltrumf i dag. Hvem tror du sendte meg melding sent i går kveld?
0: Det går ikke an!
1: Det er ikke lov!
0: Det er ikke lov!
2: Ta dere sammen!
3: Hør på Jan.

0: en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
3: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
4: Elektroimportøren.
5: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida, men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Hallo?
9: Hvem du?
8: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
9: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
10: Hei, du.
8: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
9: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
8: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
9: Ut året, sa de.
10: Ut året, ja.
8: Ut året?
11: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: God formiddag, klokka 10. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: 67,3% av togene i rushtiden inn og ut av Oslo kommer og går når de skal. Det viser Bane NORs punktlighetstall for de første 20 dagene av august. I morges var det igjen problemer i togtrafikken, da var det feil på en sporveksel på Skøyen stasjon. Og frustrerte togpassasjerer lar sinne over innstilte og forsinkede togavganger gå ut over de som jobber på toget, forteller konduktørenes landsråd. Ikke alle ansatte gleder seg like mye til å gå på jobb nå som før, sier fungerende leder Gorm Gjøreholmen.
2: For oss er det en like stor belastning, om ikke større innimellom, for vi jo står jo fast med alt fra 1 til bortimot 1000 passasjerer som lurer på akkurat det samme.
3: Kjeft er de vant til å få, og selv om det ikke blir flere voldshendelser, blir volden grovere, og det gjør noe med de ansatte.
2: Den gleden man hadde, den er nok borte, og man strekker seg ikke like langt lenger som man gjorde.
3: Men det har vært mye trøbbel i togtrafikken i lang tid, så han har stor sympati med de reisende.
2: Jeg skjønner det veldig godt. Man betaler for noe, og så får man det ikke, og så i verste fall så sitter man fast i bortimot timesvis.
1: Reporter i saken, det var Katrine Berge Tollefsen. Ytterligere to personer er siktet etter skyting mot bil i Tønsberg i forrige uke. De vil bli begjært til varetektsfengslet i dag. Hendelsen etterforskes som drapsforsøk, og fra før er to personer varetektsfengslet. Politiet mener dette dreier seg om et internt oppgjør. Rødt vil at politikerne setter begrensninger på hvor mange datasentre som kan bygges i Norge. Vi kan ikke bli Europas minnepinne, skriver Rødt-lederen i et brev til alle de parlamentariske lederne på Stortinget. I dag er det 46 datasentre i Norge, og disse bruker mye strøm og gir langt mindre verdiskapning enn annen kraftkrevende industri. Så har Norsk Tipping godkjent forslaget til forlik i det store gruppesøksmålet mot dem. Selve forliket er på 5 millioner kroner og innebærer at 17 000 spillere nå får delta i en helt egen trekning. Årsaken til søksmålet var at titusener ble rammet på grunn av feil i trekningsgrunnlaget for Lotto og Eurojackpot, og det førte til at spillerne hadde lavere vinnersjanse enn de skulle ha hatt. De norske roerne skal ro med sørgebånd i VM i Nederland neste uke for å hedre Olaf Tufte. Den folkekjære idrettshelten gikk bort for en måned siden. Under mesterskapet vil det også bli markeringer i regi av det internasjonale roforbundet. Og så øker drivstoffprisene igjen. I juli var prisene de høyeste siden de midlertidige avgiftskuttene ble innført i starten av april, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisen på en liter bensin økte med over 6% fra en snittpris på 18,43 kroner i juni til 19,59 kroner i juli. Og dieselprisen den økte med 7,66% fra 18,81 kroner i juni til 20,25 kroner i juli.
0: Ja, Jens, du har regnet på hvor mye det vil koste en gjennomsnittsfamilie i året om bensinprisen blir sluppet helt løs igjen.
4: Det vil koste 16 milliarder kroner.
5: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: Ja, man. Straks på P4, en låt som ble gitt ut tidlig på 80-tallet, men som ble ikke noe sånn kjempehit da. Det skjedde først et par ti år senere, da den var med i flere TV-serier. Journey straks.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og blekk og toner fra Ink Club.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
5: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
6: Hei!
7: Halla, halla!
6: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe hverandre i dag.
7: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
6: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
7: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
6: Nei, nei.
7: Hvor lenge er det til du skal av?
6: Seks stopp.
7: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
6: det. Gjør det beste ut av det,
7: Morgan. Skal jeg begynne?
6: Ja, kjør på.
7: Ok. Hvordan går det med ungene?
6: Nei, vi har ikke barn.
7: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
6: Ja, den går den.
8: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
9: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
11: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
12: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig déjà vu her, jeg.
11: Ja, det er jo ikke første gang du ringer.
12: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå.
11: Mm.
12: Nå er det noe her som har... nå er det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
11: Det er nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
12: Ja,
11: også...
12: det høres også veldig kjent ut.
13: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: gjelder å trua. Også når vi nå skal i gang med dagens lille hjernetrim.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Ja, vi spør, hvem er dette? Og svaret er navnet på en person som har bursdag denne uka. Du skal få mange hint. Vi starter med noen gjenhør fra det året hun ble født, og Madonna toppet hitlistene. Gjennomsnittslønna i Norge var 137 900 kroner. Dette året stjal Sissel showet i pausen i Eurovision i Bergen.

0: Top Gun var årets filmhit. I can't shoot this son of a bitch. Let's see if we can have a little fun with him. Greetings! Og dette året gikk den første lottotrekningen på NRK.
1: Og rett vinnerrekke i lotto, den får vi ganske straks. Tore Andresen, du er med oss fra Hamar igjen, og hvordan er stemningen der nå foran siste omgang i trekningen?
2: Ja, her ser du jo de to første tallene, nummer 23 og nummer 16. Og siden vi her er i ferd med å finne nye eiere til 7,5 millioner kroner, så kan du jo selv tenke deg hvordan stemningen er.
0: 7,5 millioner stod det om i 1986. Så i morgen så fyller han 40 år. Han som har vunnet alt, men ikke er redd for å tape.
3: I'm not afraid to be beaten by anybody. The first thing I learned when I started training with Glenn Mills is that you gotta learn to lose before you can win.
0: Learn to lose before you can win. Hvem er dette? Du skal få flere hint etter Louis Capaldi, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: Vi er i gang med ukens siste Hvem er dette? Ukens siste mulighet til å vinne et gavekort fra Biltema, og alt du trenger å gjøre er å avsløre morgendagens jubilant. 40 år blir han, og kommer fra samme land som Bob Marley. Buffalo Soldier. Men hans favorittlag er på en annen øy. Fortsatt verdens raskeste mann.
1: 9.58! Det er 9! Det er et fantastisk rekord! Og for Pedersen ramler med over et tiende sekund! Tusen takk for dette!
0: 9.58. Og da Nicolai Ram skulle intervjue ham på TV, så gjorde han det med sang.
2: You're my favorite guy. I'm loving your moves and your feet and your style. I hope that you'll win. I hope it's your day.
0: Spesielt beskjeden er han ikke selv heller.
3: It was brilliant. I'm happy with my execution. I'm happy with what I've done. I'm just proud of myself.
4: What went through your mind when you crossed the finish line?
3: That I'm the greatest, you know what I mean? It was a great feeling.
0: Jeg er klar til å gjøre noe med deg, med verdensrekord på både 100, 200 og 4 ganger 100 meter.
3: It's a great feeling to know that you walk every day, you see persons on the road, you know that you're faster than everybody, so it feels good.
0: Alle du går forbi, er du raskere enn. Hvem er dette? Du er med i trekningen av dagens premie om du skriver navnet hans i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: I dag forhåndsfeirer vi 40-årsdagen til verdens raskeste mann. Vunnet 8 olympiske gullmedaljer, 11 verdensmesterskap. En kar som setter pris på andre raske menn.
1: Karsten, bro, that world record right now was excellent. Great run, excellent job. Welcome to the club, that's all I can say. Keep doing what you're doing, all right? Usain Bolt out.
0: Usain Bolt out, ja, han følger fortsatt med. 40 år i morgen. Vinner i konkurransen vår bosatt i Sandnes, Charlotte Vel Helland.
2: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
3: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
4: Nå det torsdag igjen.
3: Ja, og...
4: Torsdag min venn.
3: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
5: IKEA kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
10: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Jo, forresten. Hvis du skal på tur, så kan du sikre deg mot å gå tom for proviant, drikke og klær. Ved å pakke en lett og praktisk 25 liters Vikafjell dagstur ryggsekk. Og best av alt, akkurat nå får du den i flere farger for utrolige 100 kroner på Sport Outlet. Så da det bare å ta turen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
12: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Helt greit med litt påfyll til det verbale i lunsjen i dag, det ikke det nå? Og det nærmer seg jo avsparket inn i sesong i Premier League starter i morgen, og da er det jo greit å ha litt grann bakgrunnsinfo. Premier League som ble innført som en slags ny første divisjon i England i 1992, 15. august 1992 faktisk, siden det så har det hett Premier League i England. Og den aller første målskåreren i det som vi nå alle kjenner som Premier League var Sheffield Uniteds Brian Deane, som skåret det første målet i serien med det nye navnet. Den skåret mot Manchester United, som senere ble seriemestere, den første seriemesteren i Premier League. Skåring nummer 10.000 var det Tottenhams Les Ferdinand som sørget for. Skåring nummer 35.000 i Premier League var det Erling Braut Haaland som skåret på straffe for City mot Brighton. Erling Braut Haaland, som også er den som har skåret flest mål i løpet av en sesong i Premier League. 36 skåringer på bare 35 kamper. Kan bli vriende å se.

0: Norge. Gjett lyden, vinn 80 000 kroner.
1: Noen river et ark i to. Tar et stoffstykke, og så river du den i to.
0: Send sms lyden til 1904 for å delta. Neste mulighet, 12:15. Vi

0: er litt trafikktrøbbel I Østfold.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: Det har vært en smell på Fredrikstadveien I Sarpsborg. To biler involvert ved Yven. Heldigvis ikke meldt om personskade. Et kjørefelt sperret, så politiet har akkurat nå på plass og dirigerer trafikken forbi.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken. Dogman and Friends. Og blekk og toner fra
3: Når det mat?
4: Yes!
3: Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Hello. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hei!
12: Nei, holde, holde!
11: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
12: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
11: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
12: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
11: Nei, nei.
12: Hvor lenge det til du skal av?
11: 6 stopp.
12: 6 stopp. Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
11: det. Gjør det beste ut av det,
12: må jeg. Skal jeg begynne?
11: Ja, kjør på.
12: Ok. Hvordan går det med ungene?
11: Nei, vi har ikke barn.
12: Sant det. Nei, faen. Men, bilen går bra.
11: Ja, den går den.
13: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
14: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker I fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
7: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
15: Ja, klart Sander kan spise her.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
16: Hallo, ja?
17: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
16: Ja, det spørs hvor mange dere
17: Vi blir 2 stykker.
16: 2? Det skal vi nok få til.
17: Skal jeg handle da, eller?
16: Greit. Jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: P4.
1: Musikk som gjør meg glad.
2: Med i sangen
3: da.
4: P4.
2: Det blir full fest.
5: Bare det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
1: P4.
0: Musikk som gjør deg

0: Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 11.
1: Det var en 79 år gammel mann som ble drept av naboen sin i Tromsø for to dager siden. Det bekrefter nå politiet, som i dag går ut med navn og bilde av mannen i samråd med familien. 79-åringen oppsøkte naboen for å klage på støy, men ble da angrepet med en øks. En mann i 40-årene er siktet for drapet. Ikke alle ansatte på togene gleder seg like mye til å gå på jobb nå som de gjorde før, forteller fungerende leder Gorm Gjøraholen i Konduktørenes landsråd. Frustrerte togpassasjerer lar sinne over innstilte, og forsinkede togavganger gå ut over de som jobber på toget.
2: For oss er det en like stor belastning, om ikke større innimellom, for vi jo står jo fast med alt fra 1 til bortimot 1000 passasjerer som lurer på akkurat det samme.
3: Kjeft er de vant til å få, og selv om det ikke blir flere voldshendelser, blir volden grovere, og det gjør noe med de ansatte.
2: Den gleden man hadde, den er nok borte, og man strekker seg ikke like langt lenger som man gjorde.
3: Men det har vært mye trøbbel i togtrafikken i lang tid, så han har stor sympati med de reisende.
2: Jeg skjønner det veldig godt. Det. Man betaler for noe, og så får man det ikke, og så i verste fall så sitter man fast i bortimot timesvis.
1: Reporter i saken, det var Katrine Berge Tollefsen. I morges var det igjen problemer i togtrafikken. Da var det feil på en sporveksel på Skøyen stasjon. 67,3% av togene i rushtiden inn og ut av Oslo kommer og går når de skal, viser Bane NORs punktlighetstall for de første 20 dagene av august. En mann i midten av 20-årene er pågrepet og siktet for grov voldtekt av et barn under 14 år i Bergensområdet. Det anmeldte forholdet skal ha skjedd tilbake i tid, sier politiet. Det skal være en relasjon mellom disse to, sier politiet til Bergens Tidende. Flere kommunelag i Høyre ber nå moderpartiet snu i spørsmålet om drivstoffavgift. Det melder NRK. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at drivstoffprisen i juli var de høyeste siden kuttene ble innført i slutten av april. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier partiet ikke vil videreføre det midlertidige avgiftskuttet, men nå ber partiet i distriktene om at avgiftene holdes nede. Og jordskjelvet utenfor Meløy i Nordland i går kveld er det sterkeste som er registrert i området på 35 år, opplyser NorSAR til P4-nyhetene. Skjelvet ble målt til en styrke på 4,3, men NorSAR sier det ikke er uvanlig kraftig og viser til at i snitt er et skjelv i år i Norge med en styrke på over 3. Ingen ble skadet i dette skjelvet, men 8000 ble rammet av strømbrudd på Helgelandskysten i natt. Og strømselskapet de sjekker nå om det kan ha en sammenheng med jordskjelvet.
0: Det første skjelvet ble vel registrert rett etter klokka 23. Rett etter at Glimt hadde gruset nederlendere.
4: Nei, det føles mest ut som et nachspiel på 80-tallet. Det er helt elevilt. Nå skal vi vinne Champions League!
5: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: Hun jo helt der oppe, Adele også, men at Whitney Houston og Mariah Carey to av tidens beste vokalister, det ikke noe å lure på. Men hvem av de best? Ja, de kniver seg imellom da. Straks her på P4.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og blekk og toner fra Pink Club.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Altid varm mat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hallo?
7: Hvem du?
6: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
7: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei, du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
6: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
6: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Mer spenning.
11: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
10: Mer underholdning.
12: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
10: Mer drama.
13: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
10: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
14: IKEA Kunderadio.
15: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Kan du anbefale en bok til meg?
18: Hæ?
17: En god roman, liksom.
18: En roman?
17: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
18: Ja, ja.
19: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. IC Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.

komme og fortelle meg at de ikke fighter litt seg imellom om hvem som synger finest. Whitney Houston og Mariah Carey på P4. Og denne uken så skjer det en dramatisk endring I livene våre. Yes. Vips skal bli ny. Nei, ikke helt ny, den skal pusses opp, sånn som mange av oss driver med om høsten, få et nytt utseende I hvert fall. Og den største nyheten med nye Vips at du nå kan åpne appen uten å vise saldoen. Egentlig det bare litt sånn, de har pyntet litt her og pyntet litt der, og byttet litt på, og sikkert hørt på hva kundene mener, og så kommet ut med noe som, jeg ser jo hva de har tenkt her, men det ser veldig, veldig likt ut, for min del I hvert fall, hvordan det har sett ut tidligere. Men du slipper altså vise saldoen på forsida, hvis ikke du vil det. Og I tillegg så kommer det en digital lommebok, hvor du kan samle forskjellige ting da, både kortene dine, men også legge legitimasjon og så videre. Sånne type ting inne I Vips-appen, så du trenger bare den da, hvis du skal betale eller gjøre rede for deg noe sted. Nye versjonen sendes ut denne uka til 1% av norske Vips-brukere, det ca. 45 000 personer, og så vil da oppdateringen gradvis rulles ut I ukene som kommer. Og ta det helt med ro, alle under 20, det blir fortsatt like enkelt å sende penger til familiemedlemmer.

0: lyden av Norge. Gjett lyden, vinn 80 000 kroner.
1: Noen river et ark i to. Tar et stoffstykke, og så river du den i to.
0: Send sms lyden til 1904 for å delta. Neste mulighet, kvart over ett. Vi høres.

Torsdag 20. august. Denne dagen er det mange som har gledet seg til lenge, for i kveld så står 80-tallsheltene Pet Shop Boys på scenen i Unity Arena Fornebu. Er det ikke mange det går, jeg? Er det 15-20 000 eller noe sånt nå? Som bare gleder seg til å høre Pet Shop Boys største hits. Denne er fra 1987, ble julenummer 1 i Storbritannia. 1987 med Always On My Mind. Ha en kjempekveld på Unity. Kost dere!

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.

0: naturen. Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Hei, dette er Tone Kroken
4: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
3: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
4: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
3: Og husk, Huseby det er norsk kvalitet det.
4: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
3: Sjekk ut huseby.no.
5: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.

10 minutter over halv 12. Hyggelig at du hører på P4. Nå et band vi har hørt mye på i sommer, da under navnet Reser, bønna ifra nord, men de startet opp som Vannskrekk i 1979. De vi kjenner best som Dum Dum Boys. Dette Splitter Pine på P4.

0: Nå skal vi starte dagens reise jorda rundt på 80 sekunder, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
0: Vi søker tre deltakere som hver seg får 80 sekunder, opp mot 15 spørsmål, og den med flest riktig svar i løpet av disse 80 sekundene vinner gavekortet fra Plantasjen. For å være med, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og litt småsulten som jeg er, så vinkler vi inngangsspørsmålet dit. For hva får du hvis du ifølge Matprat blander? 4 dl vetemel, 4 dl melk, 3 egg, 100 gram smeltet smør, 1 teskje malt kardemomme, 1 teskje bakepulver og 1 dl sukker. Hva får du da? Det sikkert flere blandinger her som fører til det samme resultatet, altså, men dette var Matpratet sin i hvert fall. Hva får du hvis du blander disse ingrediensene, hvis du vet det, og har lyst til å være med i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends, og Blekk og Toner fra Pink Club.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn...
5: Nå er det torsdag igjen.
4: Ja, og...
5: Torsdag min venn.
4: Og kanskje ikke alle har energien til...
5: Trippeltromf.
4: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
6: Elektroimportøren.
7: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.
9: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Tromf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippeltromf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye tromf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du,
11: ja.
12: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
12: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
12: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
12: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
14: Savanna med Z.
15: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: er Patrick Honningsvang som gir deg P4-nyhetene. Der er klokka 12.
1: FPU avslørte nå varslingssaken mot den avgåtte lederen Lars Barstad Løvold fordi han har trukket seg. Generalsekretær Maja Paulsen sier til Vårt Land at de nå fortsetter arbeidet med å bygge en trygg organisasjon der ungdom kan møtes for å diskutere politikk. Løvold gikk av som ungdomspartileder etter varsler om blant annet alkoholservering til en mindreårig og uønsket seksuell oppmerksomhet. Han har avvist påstandene. Politiet utvider siktelsen mot den 18 år gamle sjåføren etter trafikkulykken i Molde, hvor en 16 år gammel jente døde. Han er nå siktet for uaktsomt drap, melder politiet. 18-åringen blir nå avhørt, men det er ikke klart hvordan han stiller seg til siktelsen. En gutt på 17 år ble også skadd i ulykken. Etter togtrøblet i august skal Bane NOR nok en gang forklare hvorfor jernbanen i Norge er preget av forsinkelser. I går ble de sammen med jernbanedirektoratet kalt inn på teppet hos samferdselsministeren for å forklare seg om togtrøblet den siste tiden. I dag har Bane NOR kalt inn til et seminar om punktlighet, og der er du reporter Jon Skjerpen.
2: Ja, og bakgrunnen er da en krisemåned på jernbanen i Oslo-området nå i august etter at sommerferien var over. Bare 67,3% av togene har vært i rute i rushtiden inn og ut av Oslo de siste 20 dagene. Det vil jo da si at hvert tredje tog er forsinka, og det fører jo til mye frustrasjon for folk som ikke kommer seg til og fra jobb og andre steder de skal når de skal. Målet, det er jo en punktlighet på 85%, og det er langt dit. Den ene feilen etter den andre har oppstått nå i august. I dag var det feil på en sporveksel på Skøyen i Oslo. Forrige uke var det jo særlig Romeriksporten som førte til problemer. Så skal vi snart da få vite blant annet hvordan togene kan bli mer presise fremover. Dette seminaret skal etter planen da begynne 12.15.
1: Og andre nyheter. En kvinne er siktet for drapsforsøk mot en mann i Grenlandsområdet mandag. Politiet ber om en ukes varetektsfengsling på grunn av faren for at bevis kan gå tapt under etterforskningen. Kvinnen nekter straffskyld. Fotball nå. Erling Braut Haaland kommer til å bøtte inn mål i Premier League også i år. Det tror Viaplays fotballeksperter før sesongen sparkes i gang til helgen. Manchester City-spissen ble toppskårer i ligaen også forrige sesong. Men Petter Veland og Kasper Wikestad er ikke helt enige om hvor mange mål de tror nordmannen vil score denne sesongen.
3: 34, fordi han er verdens desidert beste målskårer, og jeg tror en som Areska har lagt opp en plan som i større grad enn Pep å få Erling Braut Haaland til å score mål.
4: 23 mål.
5: Det er litt av faktisk, jeg tror det blir en liten reaksjon nå, både for Manchester City og Areska, kanskje.
1: Og sesongen åpnes i morgen kveld når regjerende mester Arsenal møter nyopprykkede Coventry. Alle kampene ser du på Viaplay.
6: Oui. Gleder meg, kjenner jeg.
1: Ja, jeg også.
6: Vi gleder oss også til jordet rundt i dag. Litt småsultne lurer vi på hva du får hvis du blander vetemel, melk, egg, smelta smør, malt kardemomme, bakepulver og sukker. I diverse varianter selvfølgelig, men hva får du hvis du blander disse ingrediensene? En superlunch, eller lunsjdessert, spør du meg, med brunost på. Men hva får du hvis du har lyst til å være med i jordet rundt i dag, så skriver du svaret i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Karina!
3: Hei, Sand!
2: Hei, fortell hva du og Nero gjør nå.
3: Nei, nå vi i Blåbærlingen og på tur til en jettegryte i Stavdalen.
2: Jettegryte i Stavdalen, og når dere kommer opp fra de jettegrytene igjen, så blander du vetemel, melk, egg, smelta smør, malt kardemomme, bakepulver og sukker.
3: Ja.
2: Og da får du?
3: Vaffelrøre.
2: Åh, det godt. Hva favoritt-toppingen?
3: Det jordbærsyltetøy, det vet du. Gjerne med en liten klatt med rømme.
2: Åh ja, du sier det som han. Det selvfølgelig, ja. Du har prøvd brunost, ikke sant?
3: Ja, selvfølgelig.
2: Jeg bare måtte sjekke. Ok, da skal vi prøve oss på opp mot 15 spørsmål. Vi har 80 sekunder på oss, Karina. Og hvilken Disney-figur kunne vi se for første gang i tegnefilmen Steamboat Willie fra 1928?
3: Oi. Kanin.
2: Det var Mickey Mouse. I hvilken måned feirer vi Mikkelsmess?
3: Mikkelsmess? Mars?
2: Det er i september. Hvilken titel hadde Septimus Severus fra år 193 til 211?
3: Han var konge.
2: Han var keiser. Mot hvilket land har Tyskland en grense på 68 kilometer som fikk sin nåværende plassering etter en folkeavstemning i 1920?
3: Det var vanskelig altså.
2: Beklager.
3: Nederland.
2: Danmark. Hva er den første linjen i Danmarks folkelige nasjonalsang? De har nemlig to, en for kongelige anledninger og en for den andre. Hva heter den folkelige nasjonalsangen?
3: Nei, da må jeg melde pass.
2: Der er et yndigt land, og hva heter kongen i titlen på den nasjonalsangen man bruker når kongelige er til stede i Danmark?
3: Nei, dette er vanskelig.
2: Ja, beklager, det er kong Christian. Hva driver det danske selskapet Novo Nordisk til tider rangert som Europas mest verdifulle selskap med?
3: De driver med olje.
2: Ja, man blir fort verdifull når man driver med olje. Men Novo Nordisk, de driver med legemidler. Hadde ikke de en sånn koronasprøyt og noe greier?
3: Jo, ikke sant. Ja da, det stemmer.
2: Ja, nei da, men...
3: Hæ? Det gikk jo ikke bra.
2: Nei, det ble en
3: litt... Som forventet.
2: En smultring før turen, og så blir det vaffel etter.
3: Ja, vi får noe se på det da. Det i dag. Ja.
2: Om du har fortjent det, mener du?
3: Ja. Jeg sank litt blåbær, tror jeg.
2: Du sank litt blåbær, du, og kos deg på tur med din firebente venn Nero Carina.
3: Takk for det. Takk for riktig.
2: Ha det!
3: Ha det!

0: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn. Nå er det torsdag igjen. Ja, og torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
1: Hei!
2: Nei, halla, halla!
1: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
1: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
2: Ja. Får ikke gjort noe med det nå?
1: Nei, nei.
2: Hvor lenge dette du skal av?
1: Seks stopp!
2: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
1: Vi gjør det beste ut av det.
2: Skal jeg begynne?
1: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det med ungene?
1: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
1: Ja, den går den.
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Hei, dette Tone Kroken
3: og Benedikte Westerholst fra Interiørrådet.
2: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
3: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
2: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
3: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
2: Sjekk ut huseby.no.
4: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.

Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: Tre biler har krasjet i Fredrikstad på Rolvsøy. Det er ved Østfoldhallen. Heldigvis uten personskader, men det lugger litt i trafikken i området ifølge politiet.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Morten.
3: Hallo, hallo.
2: For en ferie, for et ferieår du har i 2026.
3: Ja, det var en fin... Det blir et fint år, da.
2: Ja, det blir jo det. Alt klaffer, vet du. Thailand går ikke feil, og nå i november, desember, og så har du vært på Mallorca, og så har du vært på Sørland, og... Snobbet, eller?
3: Ja, kanskje kaller du det.
2: Nei, det er helt sikkert fortjent, Morten.
3: Ja, jobber såpass mye ellers i året, så det synes jeg vi fortjener, og ja, koste på vårt.
2: Helt enig, det er bare å nyte. Og nå skal du få nyte opp mot 15 spørsmål, får vi håpe. Ja.
3: Vi prøver.
2: Ja, på 80 sekunder. I hvilket land ligger det hellige fjellet Uluru, som før ble kalt Ayers Rock?
3: Saudi-Arabia.
2: Australia. Og i hvilket land ligger fjellet Fuji, som også blir regnet som hellig?
3: Nepal.
2: Ligger i Japan. Hvilken by i Japan var tidligere landets hovedstad, og er nå kjent for å gitt navn til en viktig klimaavtale?
3: Pass.
2: Kyoto. Hva kalles de svenske regionene som tilsvarer norske fylker?
3: Len.
2: Len er riktig. Hva heter Lene som grenser til Innlandet, Østfold og Akershus, hvor Karlstad er den største byen?
3: Vestre Götaland.
2: Det er Värmland. I hvilket fylke ligger Karlsøy kommune?
3: Nordland.
2: Troms. Hva het låta Finn Kalvik deltok med i Eurovision i 1981?
3: Pass.
2: Aldri i livet. Hvor mange poeng fikk den?
3: Null.
2: Null, zero. Hvilken låt fikk Jahn Teigen null poeng med?
3: Mil etter mil.
2: Mil etter mil er riktig. Hvilket land er Tripoli hovedstad?
3: Libya.
2: Libya er også riktig. Så da gikk vi ut på en high her nå. Du somler litt.

0: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
1: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
0: Eller du ikke ser noe som helst.
1: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
2: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
3: Ja.
2: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
3: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
2: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
4: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterferier.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i syden.
9: Da vil jeg bare si det fri bar.
7: Hvor det toppstemning.
10: For å si det sånn.
7: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
11: Nå det kampanje på ID Buss Cargo. Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Det litt...
13: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
12: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner.

0: lunsj. IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Det er bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sag!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn 80 000 kroner.
7: Noen river et ark i to.
8: Tar et stoffstykke, og så river du den i to.
6: Send sms lyden til 1904 for å delta. Neste mulighet, kvart over ett. Vi høres.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Paul!
3: Hei!
2: Hei, har du vært og råkjørt i Tyskland i sommer?
3: Ja, råkjørt og råkjørt, jeg har bare sittet på.
2: Ja, ja, ja, du skylder på sjåføren, ja. Fortell hva du har gjort, da.
3: Nei, vi har vært en, vi har kjøpt en sånn race taxi billett og kjørt rundt Nürburgring på 8 minutter.
2: Oi, oi, oi, og da var liksom maks hastighet oppi?
3: Ja, det var nord av 250.
2: Du kjenner den?
3: Ja,
2: ja.
3: Men det var moro. Litt skal han ha med seg.
2: Ja, ja, ja. Hvordan var det å sette seg i Nissan Leafen sin etter det?
3: Jeg kjører vel ikke akkurat Leaf, men...
2: jeg gjetter på det.
3: Det er mer enn greit nok å sette seg i en bil med mer enn 400 hester etterpå.
2: Ja, du har det. Ja, ja, ok.
3: Du, vi kjører elektrisk.
2: Det er det vi gjør, vet du. Da blir det fort mye hester av det. Men nå får vi se hvor mange hester er på deg, da. Hvor mange du har på tanken.
3: Ja. Ja, ja, ja.
2: Fordi du må ha 5 riktige for å vinne i dag, på.
3: Og ikke mer.
2: Nei, ikke mer. Forventer ikke mer.
3: Nei.
2: Vi prøver oss. I hvilken hovedstad? I hvilken hovedstad ligger den 210 hektar store parken Tiergarten midt i byen?
3: Berlin.
2: Berlin. Hvilken amerikansk president sa «Ich bin ein Berliner»?
3: JFK.
2: JFK, John F. Kennedy. I hvilken hanseby nord i Tyskland kan man besøke parken Planten und Blumen?
3: Hamburg.
2: Hamburg er riktig. Hva heter den største innsjøen i Oslo?
3: Maridalsvannet.
2: Det er Maridalsvannet. Hvilken elv renner ut fra den til Oslofjorden?
3: Loelva eller Akerselva.
2: Akerselva er riktig. Ifølge hvilken Harald Eia-figur er Akerselva ei åre av snerk?
3: Oslolosen.
2: Oslolosen er riktig. Hva heter den største spanske byen ved Middelhavet?
3: Barcelona.
2: Hvor ligger Peterskirken?
3: I Roma.
2: Midt i Roma. Nevn en av to farger i stripen i Vatikanets flagg.
3: Blått og gult.
2: Det er gult og hvitt, så du får for den. I hvilket land er Karachi den største byen?
3: Pakistan.
2: Pakistan er riktig. Hvilket tiår ble Paris Hilton født?
3: 70-tallet.
2: 1981. Hvilket Oslo-lag ble seriemester i norsk fotball i 1981?
3: Lyn.
2: Vålerenga! For det var mange hestekrefter i deg, Paul. Det var det jeg mistenkte. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 riktige.
3: Yes!
2: Yes! Der satt den!
3: Han fire mer enn forrige gang.
2: Det hjelper å kjøre, råkjøre litt i Tyskland.
3: Ja, ja.
2: Ok.
3: Men den satt godt.
2: Den satt godt, vet du. Og da vinner du.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Plantasjen.
2: Kan hende du akkurat vant deg litt jobb nå, Paul?
3: Ja, altså... Jeg er ikke sikker om jeg skal gå og fortelle det med en gang.
2: Skjønner det. Det er nydelig, men gratulerer så mye.
3: Takk så da. Uansett, ha en fortsatt god dag.
2: Ha en fin en, Paul.
3: Ha det.
2: Ha det.
3: Hei.
0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn...
5: Nå er det torsdag igjen.
4: Ja, og...
5: Torsdag, min venn.
4: Nå kanskje ikke alle har energien til...
5: Trippeltromf.
4: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
6: Nå på Viaplay.
7: My husband made me 6 inches tall.
8: You'll be safe in the dollhouse.
9: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
10: This is kind of nice.
11: Except for the tiny elephant in the room.
12: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
15: Det er litt sånn...
14: skapelig da, på en måte.
15: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
17: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
18: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
19: Ja, når det neste VM?
20: Om 4 år.
19: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
21: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
22: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
23: Men jeg ga henne banan og druer.
24: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
25: Det er for mye.
26: Hun sa hun ble glad.
27: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
28: P4. Det jeg liker best er faktisk konkurransen som dere har.
29: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
30: Lyden av Norge.

0: Da klokka blitt ett. P4-nyhetene får du av Patrick Hanningsson.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug sier hun glad for at Lars Løvold nå setter partiet først. FPU har i dag avsluttet varslingssaken mot Løvold. Han trakk seg som FPU-leder etter varsler om blant annet alkoholservering til en mindreårig og uønsket seksuell oppmerksomhet. Løvold har avvist påstandene. Listhaug sier til NTB at hun forventer at arbeidet i gang med å evaluere saken for å sikre trygge rammer for de som deltar på arrangementer i organisasjonen. Det fare for at det blir et prissjokk på bensin og diesel når avgiftene kommer tilbake fra 1. september. Det frykter NAF. Bensin og diesel var dyrere i juli enn i juni, selv med avgiftskutt. Det ikke flertall for å forlenge det midlertidige kuttet som Stortinget vedtok rett før påske.
2: Og når man legger avgifter til den snittprisen som vi ser nå, så blir det altså ganske dyrt.
3: Pressesjef Ingunn Handagar peker på tall fra SSB som viser at prisen på diesel i snitt lå litt over 20 kroner per liter i juli, mens bensin var litt billigere og kostet i snitt 19 kroner og 59 øre. Og det var med avgiftskutt.
2: Spesielt i distriktene så er det mange som har bensin- og dieselbiler, og der er det ikke noe kollektivtilbud, så du kan nesten ikke sette fra deg den bilen. Og det er klart, hvis det nå blir en situasjon hvor prisene fortsetter å øke, slik som de gjorde fra juni til juli, så vil det bli mye dyrere.
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. Dronning Sonja besøker i dag Kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Mandag kveld kom det fram at kongen innlagt på sykehuset etter en legeundersøkelse. Kongen har blodsykdommen hemolytisk anemi. Han sykmeldt i 2 uker. 34, det antallet mål Viaplays fotballekspert Petter Veland tror Erling Braut Haaland vil score i Premier League i år. Manchester City-spissen ble toppskårer i ligaen forrige sesong, men Veland og Kasper Wikestad ikke helt enige om hvor mange mål det blir på nordmann denne sesongen.
4: 34, fordi han verdens desidert beste målskårer, og jeg tror en sommereske har lagt opp en plan som i større grad enn Pep å få Erling Braut Haaland til å score mål.
5: 23 mål.
6: Det litt av faktisk. Jeg tror det blir en liten reaksjon nå, både for Manchester City og Maresca, kanskje.
1: Og sesongen åpnes i morgenkveld når regjerende mester Arsenal møter nyopprykkede Coventry. Alle kampene ser du på Viaplay. En person ble i dag stoppet i over 60 km i timen på en elektrisk selvbalanserende enhjuling i Drammen, det opplyser politiet. Det 40 km i timen over det som tillatt maks hastighet, og politiet har tatt enhjulingen i beslag og oppretter sak.
7: 60 km i timen på en enhjuling? Det imponerende, ass!
8: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: prøve oss der, eller?
1: Lyden av Norge.
0: Ja, vi får stadig nye lyttere på P4, og det veldig hyggelig. Og der tenkte jeg vi kunne forklare konseptet Lyden av Norge, som en morsom konkurranse hvor du kan vinne topprimmen på 200 000. Det vil si vi starter på 50 000, og for hver dag lyden ikke blir avslørt, så legger vi på 10 000 kroner til vi kommer opp til 200 000. Og det vi har gjort at vi har tatt mikrofonen inn til noe som avgir en lyd, en vanlig lyd, forsterket den noe sånn at vi skal høre den godt alle sammen, og hvis du klarer å avsløre hva den lyden for noe, hva den lyden gjør for noe, så kan du vinne pengesummen. Så enkelt det faktisk. Hvis du prøver deg, lyden nå verdt 80 000.
1: Lyden av Norge. Her lyden verdi 80 000 kroner. Vil du gjette hva dette Send sms kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til!
0: Tidligere i dag så det å foreslått å rive et ark i to, som ikke riktig, eller å rive et stoffstykke eller tekstil i to, som heller ikke riktig, så vet du det i hvert fall. Alt du trenger å gjøre, ikke skriv hva du tror det for noe, bare skriv lyden i en tekstmelding du sender til 1904. Så prøver vi oss om 5 minutter.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra
3: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
4: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerholst fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby det norsk kvalitet det, så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackgulrot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Når det neste VM?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
9: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
11: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
10: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
11: Ja, det gjør jeg faktisk.
10: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
11: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Hei!
13: Nei, holde, holde!
12: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
13: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
12: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
13: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
12: Nei, nei.
13: Hvor lenge det til du skal av?
12: 6 stopp.
13: 6 stopp. Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
12: det. Gjør det beste ut av det,
13: må jeg. Skal jeg begynne?
12: Ja, kjør på.
13: Ok. Hvordan går det på ungene?
12: Nei, vi har ikke barn.
13: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
12: Ja, den går den.
14: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: Lyden av Norge.
1: Hei, Jan Olav.
2: Hei, hei.
1: Her på jobben?
2: Ja, visst.
1: Ja, sliter da, vet du hva du driver med?
2: Nei, vi driver å trykke på mønster til bunada for brodering.
1: Ja, vel. Så nå skal bunadene klargjøres til jul og etter hvert 17. mai og...
2: Absolutt.
1: Absolutt. Dette ordner du opp i, vet du.
2: Vi fix.
1: Nå får vi se om du fikser denne her, da.
0: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 80 000 kroner.
1: Sier du mi fix med like store selvtillit til den, eller?
2: Ja. Vi får prøve.
1: Ja, hva tror du det er?
2: Jeg tror at det er et drag med et pussepapir.
1: Et drag med et pussepapir, ja. Pusser opp hjemme da, skjønner jeg.
2: Ja, pusser litt.
1: Ja, pusser litt, ja. Skjønner. Et drag med et pussepapir, dommer.
0: Beklager. Nei. Det feil det også.
1: Ai, ai, ai. Og du som var en mi-fikser også, vet du.
2: Ja, ja.
1: Det var sikkert nære på et eller annet vis.
2: Vi får prøve igjen.
1: Vi prøver igjen da. Ha en fin en, Jan Olav.
2: Ja, supert.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet, 4:15.

av Norge. Gjett lyden, vinn opp til 200 000 kroner. Alle hverdager, 7:15, 9:15, 13:15 og 16:15. Lyden av Norge. Vi høres.

0: Hei, Reidar.
1: Hei, Jan.
0: Du som programleder midt I trafikken I dag, og tema
1: Du, jeg pleier jo å være litt sånn filosofisk av meg, og I går så gikk jeg rundt og tenkte på hva min favoritt fase, favorittperiode I året og da fant jeg ut at det den perioden her, det så mye forventning folk skal I gang med nye ting folk flytter på seg, drar og skal ta utdanning og det så mye spennende
0: mye endringer, mye nytt
1: og Premier League-sesongen skal I gang
0: der vi to
1: der vi to men det ligger en sånn brus av forventning og lufta, en sånn bitter lite, ikke noe høst I det, men det en sånn litt sånn klarere, litt sånn godere luft og plussegn, synes jeg. Mm. Så jeg elsker liksom august da. Men som sagt, mange jo på flyttefot, og det jo delt erfaringer med det selvfølgelig. Mm. Men vi nysgjerrig på I dag, Jan. Jeg kan stille deg spørsmålet først. Hvor mange steder har du bodd, og hvilke steder har du best minner fra?
0: Oi.
1: det beste stedet du har bodd.
0: Ja, hvis du går på kommuneindeling, ja. Så har jeg bodd I en kommune hele livet.
1: Du har gjort det, ja.
0: Ja, ja, Nittedalen, vet du. Og best minner, det blir fra Nittedalen.
1: Det blir fra Nittedalen, ja. Ja. Og bopel, da?
0: Ja, og der du bor beste nå, stedet, nei, ja, det fint å bo I leilighet, I blokk, Rygjæren. Ja. Ja. Men da vokste opp på Slattumfeltet.
1: Ja.
0: Sånn sjømannsfelt med masse småbarnsfamilier rundt hele. Vi hadde et jorde, fleisjejorde, hvor vi sto på ski om vinteren. Og fôra kuen om sommeren, nei, det var nok det fineste, kanskje. Ja,
1: vet du, jeg satt og telt over antall bopeller jeg hadde I løpet av mitt liv, og så trodde jeg først at jeg kom til 10, ja. Som passer fint med at jeg har tatt over 10 på overarmene
0: ja,
1: her.
0: Ja, alt skal synke med Maradona.
1: Ja, så hadde jeg glemt stedet jeg bodde først.
0: Oi!
1: så mamma og pappa som den ble, men så ble det 11 bopeller da. Mm. Men man kan tolke det litt som man vil, det, om man kan da velge om det den beste liksom, leiligheten, hybelen, huset man har bodd I, eller stedet
0: Kommunen eller byen, kommunen, eller hva noe det måtte være.
1: Åpen for tolkning på det, men fortell oss om det beste stedet du har bodd da, P4 til 1904.

0: av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
1: Det har vært en krasj i Sandefjord på Ringveien, to biler involvert, heldigvis ikke noe svære greier, og det ser ut som om trafikken flyter OK i alle fall.
0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Blekk og Toner fra Ink Club.
2: Nå er det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max, Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
4: Oi! Nå fikk jeg sånn skikkelig déjà vu her, jeg.
3: Ja, det er jo ikke første gang du ringer.
4: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå. Mm. Nå er det noe her som har... nå er det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
3: Det er nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
4: Ja,
3: også...
4: det høres også veldig kjent ut.
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
7: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: IKEA Kunderadio.
10: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.

noen trøstnord fra Meteorologisk institutt som sier frykt ikke om du gruer deg til høstkulla. Det kan fortsatt komme varme dager, ikke helt uvanlig med 20 grader i september. Noen steder kan det også skje at det 20 grader i oktober. Ikke disse fingrene.

0: sist ut på P4 en kar som ble så inspirert av faren sin da han var 3 år gammel at han begynte å øve og bomma og øve og bomma og klarte det etter hvert å ta salto, altså backflip. Og siden så gjør han det nesten under hver eneste konsert han holder. Benson Boone straks.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Vi fikser det.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du,
3: ja.
4: Det litt deilig at sommeren på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
4: Ja!
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
6: Savanna med Z.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for den store?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
9: Hei på deg.
10: Hei.
9: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
10: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
9: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
10: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
9: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
10: Har vi egentlig noe valg?
9: Nei. Gått noe på ski vinter, du, eller?
10: Hater vinter, jeg.
9: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
10: Ja.
1: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
11: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Hallo?
15: Hvem du?
14: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
15: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
16: Hei, du.
14: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
15: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
14: Hvor lenge skal vi være her nede da?
15: Ut året, sa de.
16: Ut året, ja.
14: Ut året?
1: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
18: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
17: Eller du ikke ser noe som helst.
18: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
17: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!

0: 2, og det Patrick Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene.
1: En norsk 16-åring siktet for å ha tatt på seg et drapsoppdrag I Sverige. Det melder nå NRK. Gutten skal ha rømt fra en barnevernsinstitusjon og ble tatt I Norrköping I juli. Svensk politi mener han reiste dit for å få et våpen og deretter drepe noen. Ifølge NRK så var det Kripos som varslet svensk politi om tenåringen og hans planer. Mannen som drepte naboen sin I Tromsø I en alvorlig psykotisk tilstand. Det vurderingen fra Sakkyndige etter en undersøkelse av siktedes psykiske tilstand, melder TV2. Mannen I 40-årene ikke tidligere domfelt for vold. En 79 år gammel mann ble drept da han oppsøkte naboen for å klage på støy natt til tirsdag. 79-åringen ble angrepet med øks. Siktede knytter seg til drapet. FPU må rydde opp I alkoholkulturen sin. Det sier politisk kommentator I VG, Hans-Petter Sjøli, etter at FPU-leder Lars Barstad Løvvall valgte å trekke seg fra vervet sent I går kveld. Løvvall går av etter varsler om blant annet alkoholservering til en mindreårig og uønsket seksuell oppmerksomhet, påstander han selv avviser.
2: Vi har et alkoholproblem I FPU, og den sommerlæren nede på Tromøya I sommer utviklet seg I feil retning.
3: Varslingssaken kommer etter flere saker om alkoholbruk I FPU. Under sommerlæren tidligere I august ble en 15-åring hentet hjem fordi han ble skremt av festingen.
2: Og sånn kan man selvfølgelig ikke holde på.
3: Sjøli trekker fram et sterkt FPU under Simen Velle, som også viktig for moderpartiets framgang blant unge velgere.
2: I sånn sammenheng så kan jo den saken her også være en liten sånn, hump I veien for FRP, og så det jo interessant å se om de klarer å opprettholde den svært sterke posisjonen de har hatt blant unge velgere også I fremtiden.
1: Reporter Rosa Røger. Det fare for at det blir et prissjokk på bensin og diesel når avgiftene kommer tilbake fra 1. September, det frykter NAF. Bensin og diesel var dyrere I juli enn I juni, selv med avgiftskutt. Det ikke flertall for å forlenge det midlertidige kuttet som Stortinget vedtok rett før påske.
4: Og når man legger avgifter til den snittprisen som vi ser nå, så blir det altså ganske dyrt.
5: Pressesjef Ingunn Handagar peker på tall fra SSB som viser at prisen på diesel I snitt lå litt over 20 kroner per liter I juli, mens bensin var litt billigere og kostet I snitt 19 kroner og 59 øre. Og det var med avgiftskutt.
4: Spesielt I distriktene så det mange som har bensin- og dieselbiler, og der det ikke noe kollektivtilbud, så du kan nesten ikke sette fra deg den bilen. Og det klart, hvis det nå blir en situasjon hvor prisene fortsetter å øke, slik som de gjorde fra juni til juli, så vil det bli mye dyrere.
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. Nå det bare å finne frem badetøy og solkrem, for neste uke så gjør sommervarmen comeback I Sør-Norge. Meteorologene melder om sol og temperaturer på opp mot 25 grader flere steder, skriver VG. Det trolig siste gangen gradestokken nærmer seg de temperaturene I Norge I år. Det Østlandet, Vestlandet og Trøndelag som får de høyeste temperaturene.
6: Og det her irriterer meg litt, for nå skal jeg til Kreta ha tenkt å legge ut masse bilder og gjøre folk misunnelige. Så blir det allikevel. Det fint her allikevel. Her Mr. Kyrie.

0: Her midt I trafikken på P4, hvor vi straks, Marius, skal til en låt med en helt fantastisk vokalist.
1: Ok.
0: Kate Bush.
1: Ja.
0: Hun synger jo på den her Wuthering Heights, og hun synger jo så bra, ikke sant?
1: Ja.
0: Det jo nesten umulig å nå opp de her tonene her, men det de som har prøvd.
1: Ok.
0: Ja, blant annet bandet Wolfmother. De tør ikke å ta den helt ut av, men det funker greit. Ja, du skjønner hva de gjør her.
1: Ja.
0: De tør ikke å ta stemmen. De har ikke stemmen til det.
1: Nei, de prøver ikke.
0: Nei, men det en mann som har prøvd på det da. Det var det Angra den her? Etter.
2: Ja. Av og til det bedre å ikke prøve.
0: Jeg skjønte du kom til å reagere.
1: Herregud.
0: Så det jo laget klubbversjonen. Ja. Det her DJ Stars.
1: Mm-hmm.
0: Og du vet jo at det her litt min sjanger,
1: jeg sant?
0: Ja. Når jeg ute og DJ og sånn. Ja. Og det jeg tenker da om DJ Stars er at kunne jeg brukt noen flere timer I studio på den her. Nei, vi tar originalen straks.
3: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
4: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen. Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
7: Nå det torsdag igjen.
6: Ja, og...
7: Torsdag min venn.
6: Og kanskje ikke alle har energien til...
7: Trippeltromf,
6: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du... Hvis du betaler med TrumfPay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
12: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
0: Ja.
12: Hvem blir med?
13: Jeg vil være med.
12: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
14: Nei, vi drar vel til...
15: Biltema!
14: Wow!
16: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.
15: Biltema! Wow!
17: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
18: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
19: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
2: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
19: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
2: Sjekk ut huseby.no.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Kate Bush og nydelig av Weathering Heights.
1: Fleip og fakta.
0: Ja, nå skal vi til Coldplay.
2: Ja, og det jo en kjent sak at Chris Martin tar ganske mye plass. I Coldplay.
0: Er det andre der, ja? Det er det.
2: For, og her en litt artig historie om det, hvordan det å være et annet medlem av Coldplay, fordi alle medlemmer i Coldplay, unntatt Chris Martin, har i intervjuet fortalt at de på et eller annet tidspunkt har prøvd å bruke «Vet du ikke hvem jeg er?» og fått svaret «Nei, ingen aning». Og så har de sagt navnet sitt, og så har folk svart «Hvem i all verden er det?»
0: Ja.
2: Så dobbelt bom på «Vet du ikke hvem jeg er?» greia hvis du ikke er Chris Martin i Coldplay.
0: Er det fleip eller fakta du spør om nå?
2: Ja, dette er det ene.
0: Ok, det er det ene, ja. Ja, for, det, er
2: det andre er at Johnny Buckland, som også altså er gitarrist, han er ikke hvem som helst, han spiller i Coldplay, er gitar... Johnny Buckland.
0: Det visste jeg ikke. Jeg har lært noe nytt.
2: Var i Vegas i mange år.
0: Ja.
2: Johnny Buckland.
0: Vegetarianer.
2: Ja. Helt til han var på en restaurant i Japan, og var helt umulig for han å få kelleren til å skjønne hva det var han ville ha. Så da fikk han en rett med biff. Så smakte han på den biffen og syntes det var så digg at han bare glemte, han bare droppet hele vegetarianer kostholdet sitt med en gang, etter å ha fått biff i Japan.
0: Det var sånn vagu-greie,
2: kanskje. Ja. Så kanskje jeg kan lage en cover-versjon av Big in Japan som heter Beef in Japan.
0: Beef in Japan. Vi skal tenke på om det der, hva som er fleip og hva som er fakta her. Biff in Japan.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
1: Ja, det økende ettermiddagsrush med påbegynnende kø på de vanlige hjemmefartsårene fra de store byene. Og når det kommer til togtrafikken, Marius, det var litt problemer i dag tidlig.
2: Det var noe igjen i dag tidlig, men nå tror jeg vel faktisk at det meste skal gå. Jeg sitter på en sånn samtidskart, det var ganske kult, på Bane NOR.
1: Det ser ganske. Ny hobby?
2: Ja.
1: Samtidskart.
2: Vi skal begynne med det.
1: Ja. Samtidskart fra Bane NOR. Ok, men det ser bra ut der, altså. Ja, det er godt å høre.
0: Trafikken blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
4: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
5: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
6: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
5: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
15: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Du jo veldig glad i det kulinariske, vil jeg påstå. Du en mat, elsker mat, snobb, som ikke går av veien for å ta seg en tur innom, innom gode restauranter. Du opptatt av det?
1: Veldig opptatt av det.
0: Blekksprut, kjør debatt.
1: Altså, blekksprut kan være kjempegodt hvis det gjøres riktig, og så kan det være helt forferdelig hvis det gjøres gærent.
0: Ja.
1: Jeg har fått veldig mange blekksprutter som ikke smaker noen ting, men som å tygge en gummistrikk, rett og slett. Jeg skjønner ikke hvordan det mulig å servere slikt. Og så har jeg fått helt utrolig gode greier, for eksempel på Sicilia.
0: Ja, jeg har spist det på en sydentur, og aldri igjen.
1: Nei.
0: Det var det verste jeg smakte. Jeg husker at jeg var på en sånn guttetur, og det var mye party da.
1: Ja.
0: Det var ikke noen god kombinasjon.
1: Nei.
0: Ting kom opp,
1: uff da,
0: si det som sier. Og det gjorde nok for de forbipasserende som var på Rhode Island, nå nettopp også, altså utenfor New York der.
1: Ja.
0: For blekkspruten må jo fraktes til de diverse
1: fra sjø til restaurant.
0: Fra sjø til restaurant, og når den velte, så ikke det noe særlig kult da, for det har nå skjedd flere tusen kilo blekksprut over et veikryss, og det skapte kaos i trafikken. Opprydningsarbeidet tok 8 timer, og man måtte bruke anleggsmaskiner og alt det der, sant? Men det er jo det er jo et poeng her at du får jo ikke fjernet alt,
1: nei,
0: på en måte.
1: Det kan man.
0: Det er en lukt der.
1: Ja,
0: det vet jeg. Og de har pratet med et sånn øyenvitne her da. Mm. Nå jeg litt usikker på hvilken nyhetsstasjon det her fra da, men det en tidligere fisker som prater litt om det her.
2: Squid has a distinctive odor to it, and I'm a fisherman, and I use squid for bait. So I'm used to it, but it can be very foul smelling, especially if it lands on the road and stays there for a while.
0: Som den jo ikke skal.
1: Kjekt å slippe.
0: Kjekt å slippe. Ja, det greit at vi ikke ved Rhode Island akkurat nå, Marius.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
3: Det er skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt er alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
7: Bank, bank.
8: Er du i et ulykkelig forhold?
9: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
8: At du ikke er så viktig?
9: Da burde du bytte forhold.
8: Ja, bankforhold.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
8: Og prisvinnende kundeservice.
9: Sjekk penny.no.
7: Penny.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
12: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
13: En limrik.
12: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
14: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
12: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
15: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
17: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
18: Vi gjør ditt liv enklere.
0: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn 80 000 kroner.
19: Noen river et ark i to. Tar et stoffstykke, så river du den i to.
20: Jeg tror at det er et drag med et pussepapir.
0: Send sms lyden til 1904 for å delta. Neste mulighet, 4:15. Vi høres.

0: Eurythmics og Sweet Dreams Are Made of This.
1: Dette er Midt i trafikken med Reidar Buskenes.
0: August må jo være den måneden hvor flest flytter.
2: Ja, det tror jeg. Når du skal liksom på hybel og begynne å studere, for eksempel, så er det bare der er det jo flere tusener som flytter hvert eneste år.
0: Absolutt, og det kan være at noen er på vei til å flytte til et sted som kommer til å vise seg å være det beste stedet de har bodd i hele sitt liv.
2: For eksempel, jeg flyttet til Lillehammer da jeg var 21 år gammel. Jeg hadde ikke tenkt å bli der mer enn i ett år. Ble åtte.
0: Mm-hmm. Det var der vi møttes for første gang. Eller, forrige århundre. Årtusen. Omtrent. Men ja, er det liksom det beste stedet du har bodd?
2: Nei, det er ikke det. Det er kjempefint i Lillehammer, men jeg trives veldig godt i Oslo, som er hjembyen nå. Ja. Jeg er fra.
0: Ja.
2: Trives her.
0: Og det her vi lurer litt på da, mm-hmm. du der ute. Hva er det beste stedet du har bodd, og knytte gjerne til... Det er også leiligheten din, eller hybelen din, eller huset ditt, eller hva det var du bodde i også. Hva er det beste stedet du har bodd? Litt sånn åpent spørsmål her. Gode minner dukker sikkert opp. P4 til 1904. P4 til 1904. Her er Pink og A Million Dreams.

0: Det er Patrick Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene når klokka tre.
1: Det finnes ingen enkle løsninger som gjør at jernbanen plutselig fungerer helt knirkefritt om en uke. Det beskjeden fra Bane NOR som i dag møtte pressen for å forklare hvorfor det har vært så mye problemer i og rundt Oslo de siste ukene. Hvert tredje tog har vært forsinket i rushtiden, og særlig har det vært problemer i Romeriksporten som nylig gjenåpnet etter en sommer med vedlikeholdsarbeid.
2: Vi har en god dokumentasjon på hva vi trenger å gjøre, og så gjelder det å få midler og sporttilgang slik at vi får gjort det og få en bedre bane.
3: Tid til å jobbe.
2: Jeg må få god nok tid til vedlikeholdet.
3: Og penger til å gjøre jobben.
2: Et handlingsrom økonomisk til å redusere etterslepet.
3: Som Lars Berge, regiondirektør for Stor-Oslo i Bane NOR, veldig gjerne skulle hatt mer av, for folk må regne med å vente på toget i noen år til.
2: Vi vil fortsette å ha utfordringer på Skøyen, vi vil ha utfordringer på Oslo S, men etter hvert som jeg fornyer, så vil det bli bedre. Og så jo planen denne gangen, det jo at når jeg nå fornyer, så vil likeholde jeg mye bedre, og det vil gi meg bedre punktlighet på sikt.
1: Reporter Jon Skjerpen. Kripos varslet svensk politi om en norsk 16-åring som nå siktet for å ha tatt på seg et drapsoppdrag i Sverige, det melder NRK. Gutten skal ha rømt fra en barnevernsinstitusjon og ble tatt i Norrköping i juli. Svensk politi mener han reiste dit for å få et våpen og deretter drepe noen. Varselsaken mot Lars Barstad Løvold avdekker et større problem i FPU. Det mener politisk kommentator Hans Petter Sjøli, som sier Ungdomspartiet nå må ta et oppgjør med alkoholkulturen. Løvold trakk seg sent i går kveld etter varsler om blant annet alkoholservering til en mindreårig og uønsket seksuell oppmerksomhet. De påstandene avviser han.
4: Vi har et alkoholproblem i FPU, og den sommerlæren nede på Tromøya i sommer utviklet seg i feil retning.
5: Varslingssaken kommer etter flere saker om alkoholbruk i FPU. Under sommerlæren tidligere i august ble en 15-åring hentet hjem fordi han ble skremt av festingen.
4: Og sånn kan man selvfølgelig ikke holde på.
5: Sjøli trekker fram et sterkt FPU under Simen Velle, som også viktig for moderpartiets framgang blant unge velgere.
4: I sånn sammenheng så kan jo den saken her også være en liten sånn hump i veien for FRP, og så er det jo interessant å se om de klarer å opprettholde den svært sterke posisjonen de har hatt blant unge velgere også i fremtiden.
1: Reporter Rosa Røger. Tre personer pågrepet for ran av en eldre kvinne med rullator på Stabekk i dag. Kvinnen skal ha blitt frastjålet et eller flere smykker. Politiet ønsker nå å få tak i kvinnen som ble ranet og vitner som kan ha sett hendelsen. 7 milliarder kroner, det beløpet som så langt i august har blitt utbetalt i lån og stipend til studentenes bankkontor i Norge, opplyser Lånekassen. Studentene får sin første utbetaling for semesteret nå i august. Utbetalingen, som studentene ofte kaller for storstipendet, på rett under 31 000 kroner mot 11 600 kroner de andre månedene.
6: Hvor mye går til øl?
1: Ja.
6: Marius, hvordan var det med deg?
7: Nei, det var nok en litt for høy prosentandel.
6: Patrick, er jo her for nødvendig.
1: Ja. Bare,
6: hva er beste sted du har bodd?
1: Trondheim.
6: Trondheim, bodde fint?
1: Nei, gjorde ikke det.
6: Det var byen som gjorde det, ja.
1: Ja.
6: Jeg skjønner. Det det her vi lurer litt på i dag, da. Hva det beste stedet du har bodd? Det går an, som Patrick gjorde, sjekk fram stedet, eller selve leiligheten, eller huset, hva det nå var. P4 til 1904.

0: på tun. Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du,
3: ja?
2: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savanna med sett.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
7: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka.
9: Når er neste VM?
8: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
10: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
11: Når er det mat?
12: Yes! Får jeg taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
14: Ja,
13: du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer deg ut og beveger deg litt i litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Er litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
15: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
16: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Dette er P4.
18: P4.
19: Musikk som gjør deg glad.
20: Favorittkanal, men har alltid vært P4.
21: Musikken på radioen er med å live opp stemninger.
22: Musikk som gjør deg glad.
23: P4-fan, en gang for alle, så blir man der.
24: I'll get you good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
25: På et ytta så er P4 bare et must for meg.
26: Det er det som er trengende.
27: P4.
28: P4.
29: Lyden

0: Vi et godt stykke ut I august, og mange på flyttefot, og det har fått oss til å tenke på hvilket sted man har bodd på en måte favoritten, det sted man har kanskje beste minner fra, og hvor mange gang har du egentlig flyttet? Hei, Ove.
1: Hei, hei.
0: Som jobber med litt maling I dag, skjønner jeg?
1: Ja, da må man passe på huset.
0: Ja, passe på huset, ja. Men du har bodd mange steder I løpet av ditt liv.
1: Nei, jeg har flyttet hvert fall 20 ganger til 12 forskjellige steder. Begynte I 74, flyttet fra Bø til Åndalsnes. Det var der alt flyttet.
0: Ja, Åndalsnes, jeg har 74, og du skrev på tekstmeldingen at det det beste stedet du har bodd. Hvorfor det?
1: Nei, også naturen, folket. Det et fantastisk sted å bo, rett og slett. Og det var ungdomstid, selvfølgelig har det også en del å si. Men det et fantastisk nydelig sted. Det tror jeg de fleste som har vært der på ferie klar over.
0: Ja, det helt nydelig der borte, men hvor bor du nå?
1: Nå bor jeg I Stokke I Vestfold,
0: ja.
1: Så jeg har bodd der I 13 år nå da, så det som jeg skrev, nå håper jeg det slutt.
0: Nå håper du at det slutt, så skal ikke flytte tilbake til Åndalsnes altså?
1: Nei, det får jeg ikke med fruen på, så det kan jeg bare legge bøtt med en gang.
0: Takk for at du var med, og lykke til med neste strøk med maling.
1: Jo, takk til det, den har jeg brukt for, takk.

0: kanskje verdens mest populære country-artist fra øyeblikket. Og er du glad i Morgan Wallen og den låta her, så får du enda flere på vår søsterkanal P10 Country. Det nærmer seg en nyhetsoversikt her på P4. Jeg sitter og ser litt på kartet akkurat nå. Det sterkt økende ettermiddagsrush. Det for alvor her nå. Har du sett noe, så kan du tipse oss med en SMS også. Trafikk til 1904.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
5: noe. Mamma, det grilldag på fredag.
4: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
5: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
4: Ja, pølsebrød.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
8: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
9: Det litt...
10: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
11: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
15: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
17: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
0: Og der klokka 3:30. Patrick Honningsvåg gir oss en nyhetsoversikt.
18: Den 18 år gamle sjåføren som siktet for uaktsomt drap etter dødsulykken i Molde nekter straffskyld. Det sier hans forsvarer til VG. En 16 år gammel jente døde da bilen havnet av veien i starten av august. En gutt på 17 år ble også skadd i ulykken. Bakgrunnen for hendelsen ikke klar, men politiet bekrefter i dag at bilen holdt høy hastighet. Mannen som drepte naboen sin i Tromsø i en alvorlig psykotisk tilstand. Det vurderingen etter en undersøkelse av siktedes psykiske tilstand, melder TV2. En 79 år gammel mann ble drept da han oppsøkte naboen for å klage på støy natt til tirsdag. 79-åringen ble angrepet med øks. Siktede har knyttet seg til drapet. Politiet vil be om ytterligere 2 ukers varetektsfengsling for den overgrepssiktede læreren i Follo. Han fremstilles for fengsling i morgen, skriver Aftenposten. Mannen i 40-årene siktet for seksuell omgang med en tidligere elev mellom 14 og 16 år og misbruk av overmaktsforhold. Han nekter straffskyld. Tromsø kommer til å bli en tøff motstander for Brighton, det mener manageren til Premier League-klubben Fabian Hürtzler. I kveld møter Tromsø Brighton I den første playoff-kampen for å kvalifisere seg til Conference League.
19: That's a big opportunity for us. The boys, they worked hard for the whole season. This is the rewards we get from this, and it's up to us. We will finish this work by being successful within these two games. We know it will be a tough opponent, but that's our goal.
18: Det var nyhetene, snart på oppgang Reidar.
0: Ja, og apropos engelske fotball og Premier League og greier, det starter jo nå til helga, og du kan være med og sikre deg 6 måneder gratis Premier League I form av et Viaplay-abonnement. Men da må du gi oss 3 bokstaver fra navnet ditt, som du sender til 1904. Husk å merke meldingen P4. P4, 3 bokstaver fra ditt navn til 1904. Tvi, tvi.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
1: Dette popkonge.
2: Ja, og Aslak i gang med noe som jeg var med på for ganske så nøyaktig 2 år siden, nemlig barnehagetilvending. Hvordan går det, Aslak?
3: Jo, det har gått ganske greit. Ser ut som man trives.
2: Ja, det her kommer til å gå

0: med Adele.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
0: Ja, det mye ettermiddags trafikk akkurat nå. Det alle de vanlige plassene det pleier å være kø. Heldigvis ingen spesielle endelser som skaper ekstra problemer, men har du sett noe? Tips oss gjerne med en SMS merket trafikk til 1904 og kjør pent.
1: Trafikken
2: ble presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hei på deg. Hei. Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
3: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
2: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
3: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
2: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
3: Har vi egentlig noe valg?
2: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
3: Hater vinter, jeg.
2: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
3: Ja.
4: VG, dagen ikke helt den samme uten.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Men når neste VM?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
12: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babobibom, byggmakker.
13: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn 80 000 kroner.
14: Noen river et ark i to. Tar et stoffstykke, så river du den i to.
15: Jeg tror at det et drag med et pussepapir.
13: Send sms lyden til 1904 for å delta. Neste mulighet, 4:15. Vi høres.

0: Tobias Steen, hånd i hånd i morgen kveld skal i bryllup, og da får jeg ikke dratt på konsert på Nei. Det som er det Unity det heter nå.
1: Det heter Unity Arena nå.
0: Kaller det bare Telenor Arena.
1: Jeg gjør også det. Ja. På innen de bytter navn igjen, så skal jeg nok klare å få Unity Arena til å feste seg. Det ja. Skal jeg finne lov
0: til. Det er bra. De det konsert med er jo Pet Shop Boys.
1: Ja.
0: Og de gutta er jo ute og ramler rundt i byen, for sånn her.
1: Ja, VG har fulgt Pet Shop Boys sin Instagram-konto, og der kan man se for eksempel at Neil Tennant satt og drakk kaffe på Grand Café i Oslo.
0: Hadde du kjent igjen han hvis du hadde sett den?
1: Nei, på ingen måte.
0: Ikke det der.
1: Han har kostet seg og sett på den The Mother-statuen også, som står utenfor Munch-museet.
0: Det er rett og slett turister i ja. Hovedstaden. Det er stort siden de var her sist, vet ikke det?
1: Jo, og så stusser jeg på, i 2007 så spilte de på Sentrum Scene, som er en fantastisk sted å være. Men det er jo litt liten, var de så upopulære da?
0: det har gått mer tid nå.
1: Ja.
0: Jo mer tid det går med Pet Shop Boys, jo kulere blir det.
1: Ja.
0: Det er bare å synge med. Her er It's a Sin.

0: Nå klokka 4, og det Patrick Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene.
1: En 16 år gammel jente tiltalt for flere seksuelle overgrep mot sin egen lillebror på under 10 år. Det statsadvokaten i Vest som har tatt ut tiltalen, melder TV2. Jenta også tiltalt for seksuelt krenkende adferd mot en annen yngre bror. Det ikke klart hvordan hun stiller seg til tiltalen. Tid og penger, det noe både folk og Bane NOR gjerne skulle hatt mer av. I dag møtte Bane NOR pressen for å forklare hvorfor folk nå i sommer har måttet vente så mye på togene. Hvert tredje tog har vært forsinket i rushtiden i Oslo-området. Særlig har det vært problemer i Romeriksporten, som nylig gjenåpnet etter en sommer med vedlikeholdsarbeid.
2: Vi har en god dokumentasjon på hva vi trenger å gjøre, og så gjelder det å få midler og sporliggang slik at vi får gjort det og få en bedre bane.
3: Tid til å jobbe.
2: Jeg må få god nok tid til vedlikeholdet.
3: Og penger til å gjøre jobben.
2: Et handlingsrom økonomisk til å redusere etterslepet.
3: Som Lars Berge, regiondirektør for Stor-Oslo i Bane NOR, veldig gjerne skulle hatt mer av, for folk må regne med å vente på toget i noen år til.
2: Vi vil fortsette å ha utfordringer på Skøyen, vi vil ha utfordringer på Oslo S, men etter hvert som jeg fornyer, så vil det bli bedre. Og så jo planen denne gangen, det jo at når jeg nå fornyer, så vil likeholde jeg mye bedre, og det vil gi meg bedre punktlighet på sikt.
1: Reporter Jon Skjerpen. Den 18 år gamle sjåføren som siktet for uaktsomt drap etter dødsulykken i Molde nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til VG. En 16 år gammel jente døde da bilen havnet av veien i starten av august. Dette året det suverent beste året norsk herrefotball har hatt noen gang, det sier TV2s fotballekspert Erik Thorstvedt. Etter VM-eventyr i sommer og Bodø-Glimts Champions League-bragder i vinter, så kan vi nå få to norske klubber inn i verdens gjeveste klubbturnering, og det for første gang siden 1999.
4: Den kampen kommende uke i Stavanger, det vel sannsynligvis den største matchen som noen gang har blitt spilt i den byen.
5: Viking møter Dinamo Zagreb i en avgjørende hjemmekamp etter å ha spilt uavgjort i Kroatia tirsdag.
6: Zlatko
7: Trippic!
6: Det 2-2 i Zagreb!
8: Sjansen større for at vi får to lag i Champions League enn at vi ikke gjør det.
5: Sier Viaplays fotballekspert Kasper Wikestad.
8: Med det Viking leverte i Zagreb, så vi anser de som favoritter.
5: Bodø-Glimts seier mot nederlandske NEC Nijmegen i går kveld gjør at de nærmest garantert å spille Champions League for andre år på rad, ifølge ekspertene. Å få med Viking også hadde vært stort, sier Thorstvedt.
4: Det må jeg ærlig talt innrømme mer enn jeg tør å håpe på.
8: For norsk fotball så det så klart at det kjempegøy.
1: Bodø-Glimt spiller sin avgjørende kvalifiseringskamp tirsdag. Viking spiller onsdag, reporter Jakob Wessel Hildrum.
9: Altså, vi har verdens beste landslag, og nå snart til verdens beste klubba også. Så verst det, Patrick.
1: Nei, det veldig bra.
9: Nei, det bra. Det var stum av beundring. Det bra, det. Vi nærmer oss etter hvert Lyden av Norge, blant annet. Her Irene Cara aller først.

0: look at the world. Vi er godt i gang med første uke av en helt ny lyd, hører.
1: Lyden av Norge. Her lyden verdi 80 000 kroner. Vil du gjette hva dette Send sms kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
1: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg? Du kjefter!
3: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
11: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: lyden av Norge.
1: Hei, Thea!
2: Hallo!
1: Har du det bra i dag?
2: Det har jeg, vet du.
1: Ja, tilbake igjen på jobb etter ferien?
2: Ja, på tredje uka nå så begynner det å komme godt i gang.
1: Ja, og du jobber jo da med juss, der man, og advokat er du, der man ringer til når man er i trøbbel, eller?
2: Ja, fullmektig foreløpig i hvert fall, så snart det nærmer seg noe.
1: Ja, ok, jeg forstår. Jeg forstår ikke, du er veldig glad i lyden av Norge.
2: Ja, nå...
1: Du studerer den hardt.
2: Nei, jeg så plaget meg som jeg kunne, så nå har jeg måttet jeg fant at nå må jeg være med for å ta igjen for den jeg følte jeg ikke fikk.
1: Ok, ja, du har gjettet riktig en gang før, ja, skjønner jeg. Ok, men da kom du ikke gjennom. Men skal vi høre lyden en gang til, eller?
2: Det kan vi gjøre.
0: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 80 000 kroner.
1: Ja, hva er lyden av Norge, Thea?
2: Jeg tror det er å male med rulle.
1: Male med rulle. Er det en kjent lyd nå for tida?
2: Det blir det snart. Så det skal plage meg hvis ikke det er riktig nå.
1: Det er låst inn i det her svaret ditt. Vi er spente på hva dommeren sier til om det å male med en rulle. Vi ser på dommeren, og dommeren sier at det der er...
3: Beklager. Det er feil det også.
2: Det var feil, ja.
1: Det var feil. Beklager så mye, Thea.
2: Jo, den er god.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet i morgen 7:15.

0: Money for Nothing med Dire Straits.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
6: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
5: Ok.
6: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
5: Ja,
6: men nå må jeg være veldig stille.
5: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
6: Det er ikke alltid det funker da, når du skal... Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar det tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
7: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
11: I butikk og på nett, Savanna.
12: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
13: Hæ? Hva mener du?
12: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
13: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
12: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
13: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
15: Savanna med sett.
16: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som er norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackgulrot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Klokka har passert halv fem. Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
17: Mannen i 50-årene som er siktet i saken med forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen er nå pågrepet i Sverige i en annen sak, det skriver VG. Mannen er nå siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Han har vært hemmelig etterforsket i flere år i forbindelse med forsvinningen i Lørnskog i 2018, noe han nekter for. Han er ikke pågrepet i forbindelse med forsvinningssaken. En 16 år gammel jente er tiltalt for flere seksuelle overgrep mot sin egen lillebror på under 10 år. Det er statsadvokatene i Vest som har tatt ut tiltalen, melder TV 2. Det er ikke klart hvordan hun stiller seg til tiltalen. UEFA og to andre kontinentale forbund vurderer nå mistillitsforslag mot Gianni Infantino som FIFA-president. Det skal gjelde de kontinentale forbundene i Europa, Asia og Nord- og Mellom-Amerika, ifølge Reuters. Bakgrunnen for kritikken mot Infantino er FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. Flere kunder av Norwegian kunne se andre kunders bestillinger når de var innlogget hos flyselskapet i dag. Ingen personlig informasjon utenom navn og destinasjon kom ut, opplyser selskapet til Bergens Tidende. De tekniske problemene er nå løst, og Norwegian beklager det som skjedde. Flere nyheter om en halvtime.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: Ja, klokka jo da 4:56, og rushtrafikken den på sitt maksnivå. Det kø der det pleier å være kø på en ettermiddag. Heldigvis ikke de store hendelsene som skaper problemer. Eneste jeg har på lista mi her Europavei 134, Oslofjordtunnelen, stengt retning Drammen på grunn av et vogntog med problemer.
0: Trafikken
1: ble presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. We'll be right back.

0: Du hører på Midt I Trafikken her på P4, en kanal som jo til tider spiller coverversjoner, Marius.
1: Ja, og mange coverversjoner jo faktisk helt fantastiske. Det kan være coverversjoner som gjør at originalartisten ikke, kanskje skulle gjort det sånn I stedet.
0: Ja.
1: Det har vært bedre.
0: Ja, vi skal etter hvert nå til en låt som I en sånn, I den kategorien, at ja, den coveren liksom... ble giga og...
1: Helt enorm!
0: Ja.
1: Rett og slett. Sjukt stor!
0: Ja. ja.
1: Tenker at det kan være en god grunn til å sette opp en sånn topp tre coverlåterliste, altså, rett og slett.
0: Ja, men med hvilke kriterier har det vært?
1: Nei, det jeg. Det jeg.
0: Dine egne?
1: Mine egne.
0: Dine egne kriterier. Mm. ja, det bare følg med.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Nei, eller så sånn.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Enten synet ditt forandrer seg.
6: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
5: Eller alt som det alltid har vært.
6: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
7: Når det mat?
8: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
11: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: Midt i trafikken.
1: I dag skal vi ha en topp tre om musikk, nærmere bestemte coverlåta, Marius.
2: Ja, vi skal spille en ordentlig feten ganske snart.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Et av de klareste tegnene på at en coverversjon er en supersuksess, er at alle har glemt originalen, og det tror jeg det kanskje gjelder i det tilfellet her sånn. Her er coveren. Hæ? Cindy Lauper sin superhit fra 1983 toppa jo listen i 10 land, nummer 2 i USA, og ble jo Lauper sitt store gjennombrudd. Glemt er vel i grunnen han her? Robert Hassel heter han.
1: Er det her samme låt?
2: Det er samme låt. Det er originalversjonen fra 1979. Den er jo helt glemt. Alle, ingen bryr seg om den, men det er jo Hassel har jo skrevet låten, så jeg tenker at de enorme inntektene han har fått fra Cindy Lauper, gjør at han synes at det får gå.
1: Ja, det får gå. Det her var helt nytt for meg, altså.
0: Nummer to.
2: Mange mener at låta jeg har satt opp på andreplass er tidenes beste coverversjon. Det mener også han som skrev originalen, nemlig Trent Reznor. Her er en snutt av han og bandet hans, Nine Inch Nails, sin originalversjon av Hurt. Ikke sant? Det er jo en sang om depresjon og heroin og alt mulig.
1: Ja.
2: Svært personlig var den for Reznor, men da han hørte denne her versjonen til Johnny Cash. Fra 2002 så hadde han jo ikke noe annet å si at dette er ikke lenger min låt.
1: Nei.
2: Dette er Johnny Cash sin låt fra nå.
1: Ah, det har han jo helt rett i, har han ikke det?
2: Jo.
1: Ja.
0: Midt i trafikken. Topp tre, nummer én.
2: Ja, og så er det jo egentlig ingen konkurranse i toppen da, for dette her er jo da Dolly Parton sin original.
1: Der spiller vi jo på vår søsterkanal Petty Country.
2: Ja, men god grunn, for den er jo helt fantastisk.
1: Den er helt nydelig,
2: nemlig.
1: Ja.
2: Og så strålende er den jo at da man skulle finne en sang for Whitney Houston sin skuespillerdebut i Bodyguard, så ble det den her sånn. Nå hadde det vært gøy å si at nei, dette var alle enige om fra starten, det måtte jo bare bli den, men det var ikke det.
1: Nei.
2: Først så ville de jo ikke ha noe musikk i Bodyguard i det hele tatt, noe som alle, de må være enige med at det har vært skikkelig dumt.
1: Ja, det ville vært veldig dumt for skuespillet, det var alt.
2: Så endte man da opp med, etter mye om og men, frem og tilbake, Whitney Houston sin superhit, som er liksom, er faktisk tidens mest solgte single av en kvinnelig artist. Det er vanskelig å slåss med det.
1: Ja, det er vanskelig å slåss med det, så vil jeg også bare ta med helt på slutten her, at Dolly Parton har jo fortalt at hun hørte i en bil første gang, og måtte få bilen ut på siden, for da kom tårene. Ja.

0: Musikken på P4 er variert og gjør meg glad å høre på.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4. Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
3: P4.
4: Lyden av Norge. No act on wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Patrick Honningsvåg, jeg klar med siste nytt. Klokka den 5.
1: Folk som kjører bil og lastebil må gi syklistene mye mer plass når de skal passere. Det mener den svenske trafikksikkerhetsforskeren Katja Kircher. 4 syklister døde etter ulykker der biler involvert til nå i år. Syklistforeningen blant flere som krever strengere regler og en minimumsavstand på 1,5 meter til syklistene. Ikke strengt nok, mener Kircher.
2: Det beste om man kjører om gjennom å plassere seg i den møtende trafikk hadde vært.
3: Altså vil hun ha deg helt over i motsatt kjørefelt, over midtlinjen når du skal forbi syklisten, som om det var en stor bil.
2: Even om syklisten ikke med sin kropp fyller opp hele den plassen, men man behøver plassen for å kunne røre seg sikkert.
3: Forskeren tror det vanlig å tenke at veiene først og fremst der for alt som har motor, og at det derfor ikke i stor nok grad tatt hensyn eller blir tatt hensyn til folk som går og sykler.
2: Men man måste jo alltid tenke at alle mennesker og forhåpentligvis ingen som vil ta livet av noen annen, at man da behøver tenke til hva kostnaden, så å si, om jeg vil spare 5 sekunder.
1: Reporter Jon Skjerpen. Mannen i 50-årene som siktet i saken med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen nå pågrepet i Sverige i en annen sak, det skriver VG. Mannen siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Han har vært hemmelig etterforsket i flere år i forbindelse med forsvinningen i Lørnskog i 2018, noe han nekter for. Han er ikke pågrepet i forbindelse med forsvinningssaken. Partene sitter i ettermiddag fortsatt samlet i meklingen for flygelederne. Norske Flygelederforening og Spekter møtes hos Riksmekleren, og partene har frist til midnatt for å bli enige. Blir det ikke det, så kan det bli streik fra i morgen med konsekvenser for flytrafikken. I år kan vi få 2 norske klubber i Champions League for første gang siden 1999. I vinter herjet Bodø-Glimt i verdens gjeveste klubbturnering, og Norge briljerte under fotball-VM i sommer. Det gjør at dette året nå det suverent beste året norsk herrefotball har hatt noen gang, sier TV2s fotballekspert Erik Thorstvedt.
4: Den kampen kommende uke i Stavanger, det vel sannsynligvis den største matchen som noen gang har blitt spilt i den byen.
5: Viking møter Dinamo Zagreb i en avgjørende hjemmekamp etter å ha spilt uavgjort i Kroatia tirsdag.
6: Zlatko Trippel! Det 2-2 i Zagreb!
7: Sjansen større for at vi får 2 lag i Champions League enn at vi ikke gjør det.
5: Sier Viaplays fotballekspert Kasper Wikestad.
7: Med det Viking leverte i Zagreb, så vi anser de som favoritter.
5: Bodø-Glimts seier mot nederlandske NEC Nijmegen i går kveld gjør at de nærmest garantert å spille Champions League for andre år på rad, ifølge ekspertene. Å få med Viking også hadde vært stort, sier Thorstvedt.
4: Det må jeg ærlig talt innrømme mer enn jeg tørde å hoppe på.
7: For norsk fotball så det så klart at det kjempegøy.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum.
8: Ja, norsk fotball på fremmarsj, det moro. Nå må vi få ordnet en ny sånn ordentlig nasjonalstadion også, synes jeg, med 5 meter høy statue av Ståle Solbakken har jeg sett for meg utenfor der, og Drillo ved siden av så klart, han må med. Seal, kiss from A-Rose.

kaller seg Chicago, men det var i Los Angeles på 80-tallet at de virkelig gjorde suksess, en del av den såkalte West Coast-bølgen. David Foster i produksjonsstolen, og Peter Cetera på vokal. Det ble en låt som gikk inn i musikkhistorien. You're the Inspiration.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass! Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Trenger du bildeler? Flaks! For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kausen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
8: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
7: Oh, hei du.
8: Hei du.
7: Har du ikke vunnet?
8: Nei.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Green Day.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
0: E134 Oslofjordtunnelen er åpen igjen etter at stansa vogntog kom seg ut av tunnelen for egen maskin. E6 Vestby Nord i Akershus, melding om fotgjengere langs motorveien. Politiet er på vei til stede. Stavanger, kø mellom Vollebanen og Gartnerløkka. Bergen, kø mellom Lyderorentunnelen og Harefjelltunnelen øst. Og så er det den sedvanlige rushtrafikken ut av Oslo. Ser du noe, så er kodeordet trafikk. Meldingen sender du til 1904.
2: Trafikken blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Avicii. Patrick Honningsvåg med siste nytt. Klokka den 17.30.
1: Nesten 300 ansatte mister nå jobben etter at byggevareaktøren Bauhaus legger ned all virksomhet i Norge, det skriver Drammens Tidende. De ansatte fikk beskjed om dette i ettermiddag. Selskapet opplyser at de etter en strategisk gjennomgang har konkludert med at en avvikling den mest ansvarlige avgjørelsen. Mannen som siktet for grov voldtekt av barn under 14 år i Bergensområdet nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til Bergensavisen. Mannen ble pågrepet i går. Den fornærmede jenta var under 10 år da det anmeldte forholdet skjedde. Det skal være en relasjon mellom de to. UEFA og to andre kontinentale forbund vurderer nå mistillitsforslag mot Gianni Infantino som FIFA-president. Det skal gjelde de kontinentale forbundene i Europa, Asia, Nord- og Mellomamerika, ifølge Reuters. Bakgrunnen for kritikken mot Infantino FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. Mat og dagligvarer god butikk. I dag så la Orkla fram resultat fra andre kvartal. Det ble et resultat på 2,15 milliarder kroner før skatt. Omsetningen var på 16,7 milliarder kroner, nesten 1 milliard lavere enn samme kvartal i fjor. Flere nyheter om en halvtime.

0: Hei!
1: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
1: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
2: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
1: Nei, nei.
2: Hvor lenge er det til du skal av?
1: Seks stopp.
2: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
1: Gjør det beste ut av det,
2: Skal jeg begynne?
1: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det med ungene?
1: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
1: Ja, den går den.
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten. Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
6: Nå er det torsdag igjen.
5: Ja, og
6: torsdag, min venn.
5: Og kanskje ikke alle har energien til
6: trippeltromf.
5: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
7: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.

Se for deg at det sent på kveld. Du sitter i sofaen og gjesper og smatter litt med tunge øyelokk. Kveldsfreden har senket seg, og det eneste som gjenstår å slukke lys og pusse tennene. Men så tikker inn en sms fra en kollega. Det innenfor å sende melding sent på kveld og forstyrre, eller bør man forholde seg til jobbtider på sms også? Det var spørsmålet Øystein Rød Larsen stilte i dag tidlig. Dere har fått en sms fra Bjørn Forlund i går kveld. Noen meninger om det etter Michael Jackson.

0: er det bed å sende sms sent på kveld til venner, familie eller kollegaer? Bør man respektere kveldsfreden? Øystein Røe Larsen, han fikk en sms fra Bjørn Forlund i går kveld.
1: Se for deg at det er sent på kvelden. Du er trøtt, og du har satt på Yoga Meditation for Better Sleep fra YouTube på anlegget ditt. Du har drukket litt varm te for å sove bedre. Og så har du lagt bort mobilen for å unngå blålyset, som du har hørt at gjør at du sover dårlig. Men så... tekstmelding, så sent, fra Bjørn, som spør hvordan det går, og må jeg glede meg til sendingen i morgen tidlig. Og da lurer jeg på...
2: Er det greit
1: å sende tekstmelding sent på kvelden til venner, bekjente og kolleger? Det er du som avgjør dagens dilemma, men først en liten runde her i studio. Hva synes du, Eirin Skarstein?
3: Det eneste du skal få etter klokka 11, det er en god gammeldags booty call, det er i så fall innenfor. Men utover det, ja, da føler man seg attraktiv selv om man ikke er tilgjengelig og sånn. Så det er det eneste som skal plinge inn, ellers så skal det være stille. Det er grenser mellom fritid og tilgjengelighet. Hadde det vært fast telefon, så hadde du ikke plukket opp den og ringt hjem til noen klokka 11.
1: Nei.
3: Da må du ikke sende melding heller, fordi hvis det er veldig viktig, ja, da kan du ringe. Men hvis det bare er litt viktig, da kan du holde deg for god til å invadere folks privatliv på kveldstid.
0: Ja, hvis du vil høre hva Bjørn Forlund mener, og hvordan avstemningen endte, så sjekk ut Radiofrokostens podcast. Her tror jeg at jeg er på team Erin, faktisk. Er det ikke veldig viktig, så send den sms'en i morgen, liksom. Anastasia.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedrekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
3: Jeg norsk vokkblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
2: Hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
5: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
7: Carglass. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
12: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
11: Onsdag, kanskje?
12: Da det fektekurs.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
14: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS? Ja, du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt I litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
13: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
14: Ja.
13: Hvem blir med?
9: Jeg vil være med.
13: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til
15: Biltema. Wow!
14: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Svein Tore Andersen oppdaterer oss på det som skjer rundt oss. Klokka den 6.
1: Mannen I 50-årene som siktet I saken med forsvinningen til Anna Elisabeth Hagen I Lørenskog nå pågrepet I Sverige I en annen sak, det melder VG. Mannen siktet for grov narkotikakriminalitet ble pågrepet I Göteborg. Han har vært hemmelig etterforsket I flere år I forbindelse med forsvinningen I Lørenskog I 2018, noe han nekter å ha vært med på. Og mannen som siktet for grov voldtekt av barn under 14 I Bergensområdet nektet straffskyld, det sier forsvareren hans I Bergensavisen I dag. Mannen ble pågrepet I går. Den fornærmede jenta var under 10 da det anmeldte forholdet skjedde, og det skal være en relasjon mellom de to. UEFA og to andre kontinentale fotballforbund vurderer nå mistillitsforslag mot Gianni Infantino som FIFA-president. Det skal gjelde de kontinentale forbundene I Europa, Asia og Nord- og Mellom-Amerika, melder Reuters. Bakgrunnen for kritikken mot Infantino FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. Nesten 300 ansatte mister nå jobben etter at byggvareaktøren Bauhaus legger ned alle forretninger I Oslo, det skriver Drammens Tidende. De ansatte fikk beskjed om dette nå I ettermiddag. Bilister må senke farten og kjøre helt over I motgående felt når de skal passere folk på sykkel, det mener den svenske trafikksikkerhetsforskeren Katja Kircher. Fire syklister har mistet livet etter ulykker med biler hittil I år, og blant andre syklistforeningen krever strengere regler og en minimumsavstand på 1,5 meter til syklister. Dette ikke strengt nok, mener Kircher.
2: Det beste om man kjører om gjennom at plassere seg der møtende trafikk hadde vært.
3: Altså vil hun ha deg helt over I motsatt kjørefelt, over midtlinjen når du skal forbi syklisten, som om det var en stor bil.
2: Even om syklisten ikke med sin kropp fyller opp hele den plassen, men man behøver plassen for å kunne røre seg sikkert.
3: Forskeren tror det vanlig å tenke at veiene først og fremst der for alt som har motor, og at det derfor ikke I stor nok grad tatt hensyn eller blir tatt hensyn til folk som går og sykler.
2: Men man måste jo alltid tenke at alle mennesker og forhåpentligvis ingen som vil ta livet av noen annen, at man da behøver tenke til hva kostnaden så å si, om jeg vil spare 5 sekunder.
1: Katja Kircher, svensk trafikksikkerhetsforsker, til reporter Jon Skjerpen. Mat og dagligvarer god butikk. I dag la Orkla fram resultat fra andre kvartal. Det ble et resultat på 2,15 milliarder før skatt. Omsetningen var på 16,7 milliarder kroner. Det nesten 1 milliard lavere enn I samme kvartal I fjor. Og partene I meklingen sitter nå hos Riksmekleren. Det partene I Norsk Flygeledforening og Spekter, og de har frist fram til midnatt for å bli enige om tariffen for flygelederne. Og blir de ikke enige, så kan det bli streik fra I morgen, med konsekvenser for flytrafikken. Tilbake til deg, Christian. Mer musikk.
0: Ace of Base, de regnes faktisk som Sveriges største band, faktisk, etter ABBA og Roxette. Den her fra 1993, Design.

Lyd av Norge. I morgen så øker potten til 90 000 kronasjer. Male på rulle det noen som har prøvd seg på. Rive et ark i to, det det heller ikke. Ei heller mat som legges i en varm stekepanne. Hva Jan Olav gjetta i stand, det får du vite straks. Skal også få høre lyden en gang til.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her. Det kan den finne.
4: Den blå.
5: Ja.
4: På en derbydag?
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone!
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
9: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.
10: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
11: Men jeg ga henne banan og druer.
12: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
13: Det er for mye.
14: Hun sa hun ble glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
16: Hei!
17: Nei, hallo!
16: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
17: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fred og lese VG.
16: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
17: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
16: Nei.
17: Hvor lenge er det til du skal av?
16: Seks stopp!
17: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
16: Vi gjør det best ut av det,
17: skal jeg begynne?
16: Ja, kjør på.
17: Ok. Hvordan går det med ungene?
16: Nei, vi har ikke barn.
17: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
16: Ja, den går den.
18: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: Jeg tror det. Rihanna.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i Syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: Så da sier jeg sånn.
4: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
11: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
12: Nei, den her. Det ikke den fina.
11: Den blå.
12: Ja. Ja.
11: På en derbydag.
12: Hva mener du med det egentlig?
11: You will forever walk alone.
13: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

Gode nyheter til alle Elling-fans der ute, for snart så skal Per Christian Ellefsen og Sven Nordin, Elling og Kjell Bjarne gjenforenes på filmlærete 21 år etter forrige Elling-film. Herregud, til jeg fly. Og det jo, altså det en legendarisk filmserie, basert på bøkene til Ingvar Asbjørnsen, så her det høye forventninger. Opptakene til ny film i gang, leser jeg på NRK. Filmen da basert på den siste boka til Ingvar Asbjørnsen, og får navnet Elling, Ekko av en venn. Det bare å glede seg.

0: rett rundt hjørnet venter Elton John.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
4: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
5: Jeg klar.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at ekstra

0: har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Rygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
0: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: I butikk og på nett. Savannah.
2: Du,
3: ja?
2: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Er det kampanje på Savannah?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savannah med sett.
5: Hei dere! Nå er det trippeltromftorsdag med hele tre ganger med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.

0: men så er dette sak.
1: Chris Hossein, Frida Onnevik sin versjon av If the World Was Ending. Ja, høsten den begynner å nærme seg, men det offisielt sommer i 11 dager til. Hentet fram en sommermelodi her, Shawn Mendes, Camila Cabello.

0: Svein Tore Andersen klar med en nyhetsoppdatering. Klokka den 7.
1: Flere europeiske land krever stans i israelske bosettinger på Vestbredden. Storbritannia, Frankrike, Italia og Tyskland skriver en felles uttalelse i dag at de krever at Israel stanser utvidelsen av bosettinger på Vestbredden i Palestina. Det melder Reuters. Stormaktene ber israelske myndigheter om umiddelbart å stanse videre byggeplaner på den okkuperte Vestbredden. Og utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på at USA har innført sanksjoner mot embetspersoner ved den internasjonale straffedomstolen ICC. Blant de som sanksjonert av USA er domstolens president Tomoko Akane. Tiltak mot enkeltpersoner som utfører lovpålagte oppgaver undergraver integriteten og uavhengigheten til det internasjonale rettssystemet. Det skriver Eide i en pressemelding i ettermiddag. Og stadig flere nordmenn er urolig for at det kan komme til å bli brukt atomvåpen. Nye tall fra Strålevernbarometeret viser at mer enn 60% tror det vil bli brukt i løpet av de neste 10 årene. For 6 år siden mente 44% det samme. Samtidig har andelen nordmenn som er urolig for atomulykker doblet seg i løpet av denne samme 6-årsperioden. Og kun 1 av 4 russiske bensinstasjoner har denne uken bensin å selge etter flere ukrainske angrep. Det viser data fra G-The-Benz-appen. Denne appen gir russere informasjon om hvor de skal fylle drivstoff og prisen. Nedgang på 41% i leveranse fra uken før, det skriver Institute for the Study of War. Folk som kjører bil og lastebil må gi syklistene mye mer plass når de skal passere, det mener den svenske trafikksikkerhetsforskeren Katja Kircher. 4 syklister er døde etter ulykker der biler involvert til nå i år. Syklistforeningen mener at flere som nå krever strengere regler og minimumsavstand på 1,5 meter fra syklister, men dette er ikke strengt nok, mener Kircher.
2: Det beste er om man kjører om gjennom å plassere seg i den møtende trafikk hadde vært.
3: Altså vil hun ha deg helt over i motsatt kjørefelt, over midtlinjen når du skal forbi syklisten, som om det var en stor bil.
2: Even om syklisten ikke med sin kropp fyller opp hele den plassen, men man behøver plassen for å kunne røre seg sikkert.
3: Forskeren tror det er vanlig å tenke at veiene først og fremst er der for alt som har motor, og at det derfor ikke i stor nok grad er tatt hensyn eller blir tatt hensyn til folk som går og sykler.
2: Men man måste jo alltid tenke at alle er mennesker og forhåpentligvis ingen som vil ta livet av noen annen, at man da behøver tenke til hva er kostnaden, så å si, om jeg vil spare 5 sekunder.
1: Katja Kircher til reporter Jon Skjerpen. Fotball. Tromsø møter nå i kveld Brighton i den første av 2 playoff-kamper til Conference League. Kampen spilles i Tromsø. Avspark nå 7:00. P4 fortsetter med Christian Hopen.

Ed Sheeran som dunker ut nye hits like ofte som vi andre skifter sokker. Assy Sam, en av mange. Tracy Chapman har ikke en like svær katalog, men derimot noen fantastisk gode låter. Det geniale i det enkle, det følger jeg opp som Tracy Chapman. Fast Car på P4. God torsdag!

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Oda bare klemmer inn at
2: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
6: Nå det torsdag igjen.
5: Ja, og...
6: Torsdag min venn.
5: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
7: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lisa.
8: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
7: Ok.
8: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
7: Ja,
8: men... Men nå må jeg være veldig stille.
7: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
8: Det ikke alltid det funker da, når du skal... Det sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra.
7: Mm.
8: Så det noen ganger det tar det tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Nei, den vassen der jo min.
12: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
11: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
12: jo, han sa det fordi at vi kjøpte
11: han
12: den sammen.
11: Han snakket om aldri!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

Vi skal ta en tur til Tyskland. Det bandet her er litt sånn der skinner bedrar type band, for det er jo den låta her de er aller mest kjent for. Men hvis man graver dypt ned i katalogen her, så finner man ganske avanserte sånne fusion-greier fra 70-tallet. Ganske, eller veldig dyktige musikere i det bandet her. Scorpions, Wind of Change.

Coverlåter du ikke visste var coverlåter. Det er noen av de. Som regel så er det jo originallåta som er best, som pleier å være, men innimellom så hender det at coverlåta faktisk blir mer populær og mer kjent enn originallåta, og i topp tre i dag så handler det om det. Topp tre coverlåter. Kanskje du blir overrasket. Lista den får du straks etter The Script.

0: Clas Ohlson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
1: Vi fikser det. Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Det litt...
3: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
2: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
4: Mer til overs.
5: Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong I syden.
8: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det topp stemning.
5: For å si det da.
6: Charterferier på Viaplay og TV3.
9: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheidar med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
10: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfett til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
12: Men jeg svetter, vet du.
11: Hæ?
12: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
13: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du... Husk å betale med Tromf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.

0: coverlåter som blir enda mer populære enn originalen. Det hender det innimellom. Det var tema i dag i topp tre. Topp tre covers du ikke visste var cover.
1: Nummer tre.
2: Et av de klareste tegnene på at en coverversjon er en supersuksess er at alle har glemt originalen, og det tror jeg det kanskje gjelder i det tilfellet her som. Her er coveren. Hæ? Cindy Lauper sin superhit fra 1983 toppa jo listen i 10 land, nummer 2 i USA, og ble jo Lauper sitt store gjennombrudd. Glemt er vel i grunnen han her? Robert Hassard heter han.
0: Er det her samme låt?
2: Det er samme låt. Det er originalversjonen fra 1979. Den er jo helt glemt. Alle, ingen bryr seg om den, men det er jo Hassard har jo skrevet låten, så jeg tenker at de enorme inntektene han har fått fra Cindy Lauper, gjør at han synes at det, det får gå.
0: Ja, det får gå. Det her var helt nytt for meg, altså.
1: Nummer to.
2: Mange mener at låta jeg har satt opp på andreplass er tidenes beste coverversjon. Det mener også han som skrev originalen, nemlig Trent Reznor. Her er en snutt av

0: Og så strålende er den jo at da man skulle finne en sang for Whitney Houston sin skuespillerdebut i Bodyguard, så ble det den her sånn. Nå hadde det vært gøy å si at nei, dette var alle enige om fra starten, det måtte jo bare bli den, men det var ikke det.
1: Nei.
0: Først så ville de jo ikke ha noe musikk i Bodyguard i det hele tatt, noe som alle, de må være enige om at det har vært skikkelig dumt.
1: Det ville vært veldig dumt for skuespillerne, det var alt.
0: Så endte man da opp med etter mye om og men, frem og tilbake, Whitney Houston sin superhit, som er, liksom, er faktisk tidens mest solgte single av en kvinnelig artist. Det er vanskelig å slåss med det.
2: Ja, det er vanskelig å slåss med det, så vil jeg også bare ta med helt på slutten her, at Dolly Parton har jo fortalt at hun hørte i en bil første gang, og måtte få bilen ut på siden, for da kom Torre. Ja.

0: P4.
1: P4.
2: Det jo musikk som gjør deg glad.
3: Jeg har på P4 sett med bil.
4: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
5: Fengende så kjent musikk, da.
4: Bra musikk.
6: Musikk som gjør deg glad.
7: Og hører på dere hver dag, og det jo fantastisk.
8: Lyden av Norge.
9: P4.
10: P4.
11: P4.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Men når det neste VM?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
6: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
5: Oh, hei du.
6: Hei du.
5: Har du ikke vunnet?
6: Nei.
7: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned, helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det, sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
9: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: I butikk og på nett. Savannah.
11: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Er det kampanjen på Savannah?
11: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.

I morgen så det premiere på en ny sesong av Forræder, med blant andre Linnea Myhre med, komiker Javad, Unni Lindell, Kjetil André Aamodt og mange flere, ikke minst den munnrappe sportskommentatoren Marius Skjelbæk. Vi tok en prat med Marius og lurte på hva som verst egentlig av å være lojal eller forræder, hva som tærer mest på psyken der inne. Svaret får etter denne.

Klokken 20, her P4 Nyhetene. Meklingsfristen for flygelederne går ut ved midnatt nå i kveld. Vi hadde en vanskelig dag i går. Det har vært noe bedre i dag, men fortsatt flere store uløste spørsmål som vi skal bruke de kommende timene på. Det sier riksmekler Mats Ruland til NRK. Om partene ikke kommer til enighet, så kan flytrafikken bli rammet fra i morgen tidlig allerede. 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen er blant de som først tas ut i streik. Og lørdag kan flytrafikken på Vestlandet tidvis bli stengt. Søndag kan Gardermoen bli helt stengt på morgen og formiddagen. Flere europeiske stormakter fordømmer nå Israels byggeprosjekt på Vestbredden. Storbritannia, Frankrike, Italia og Tyskland skriver i en felles uttalelse at Israel må stanse utvidelsen av bosettingene på Vestbredden i Palestina, det melder Reuters. Israelske regjeringens beslutning om å legge ut byggeprosjekt på anbud er uakseptabel, skriver landene. Og de sier også at en utvidelse av okkupasjonen vil true to-statsløsningen mellom Israel og Palestina. Kun en av fire russiske bensinstasjoner har denne uken bensin i pumpene etter flere ukrainske angrep. Det viser data fra GDBenz-appen. Denne appen gir russerne informasjon om hvor de kan fylle drivstoff og hvilken pris bensinen selges til. Dette er en nedgang på 41% fra uken før, skriver Institutt for Study of War i bensinstasjoner som leverer bensin, altså. Stadig flere nordmenn er urolig for at det kan komme til å bli brukt atomvåpen. Nye tall fra strålevernbarometeret viser at over 60% tror det kommer til å bli brukt atomvåpen i løpet av de neste 10 årene. For 6 år siden så mente 44% det samme. Samtidig så har andelen nordmenn som er urolig for atomulykker doblet seg i løpet av denne samme 6-årsperioden. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på at USA har innført sanksjoner mot embedspersoner ved den internasjonale straffedomstolen ICC. Blant de som er sanksjonert av USA er domstolens president Tomoko Akane. Og tiltak mot enkeltpersoner som utfører lovpålagte oppgaver undergraver integriteten og uavhengigheten til det internasjonale rettssystemet. Det skriver utenriksminister Barth Eide i en pressemelding i ettermiddag. Fotball. Tromsø møter nå Brighton i den første av 2 playoff-kamper til Conference League. Stillingen til pausen 0-0. Kampen spilles i Tromsø. Og Brann møter greske PAOK. 17 minutter spilt. Stillingen der er 0-0. I Europaligaen møter Lillestrøm albanske Gnatia i fjerde kvalifiseringsrunde. Nå første kamp der. Stillingen til pause 0-0. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen, tilbake til Christian Hope.

Alle gode ting er tre, I hvert fall for AHA sin Take On Me. Første versjonen, den ble gitt ut I 1984. Funket I Norge, men floppa internasjonalt. Og dere laget en ny versjon I 1985. Den ble gitt ut I Storbritannia og USA, men det ble ikke noe stort gjennombrudd da heller. Men så, I september samme år, så ble låta relansert.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi. Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja.
2: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
0: Fjordkraft presenterer strømregningene.
4: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
5: Nei, jeg har kun betalt én, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
0: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanalen har alltid vært P4.
3: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: Når du er P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
6: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
7: På et ytta så er P4 bare et must for meg.
8: Det er
9: det som er trengende.
10: P4.
11: P4.
0: Lyden av Norge. P4.

dag tidlig så var det Jakob Skøyen som var frokostgjest. Han skuespiller og aktuell med forestillingen Book of Mormons I Bergen. Og I tillegg til å være skuespiller så spiller han også I band. Trommis I et punkband med noen ganske spreke tekstlinjer. Skal høre noen eksempler straks etter Meredith Brooks.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ Produkter NO.
4: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du?
1: Ja?
7: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
1: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
1: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
1: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
7: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
6: Savanna med Z.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nei, den vasen der er jo min.
4: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
8: nei,
4: den.
8: Nei, pappa har ikke sagt det.
4: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
8: han
4: den sammen.
8: Han snakket om alle!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Help.

0: Komiker og skuespiller Jakob Skøyen var gjest i radiofrokosten i dag tidlig. Han aktuell med forestillingen Book of Mormons som spilles i Bergen. Det som ikke like kjent at han også trommis i punkbandet Aktiv Dødshjelp.
1: Har du en favorittlinje fra eget band, Jakob?
2: Jeg glad i, det en sang som heter Send Dudes, hvor det slosshanske spikka trommestikker, nushako, e-strenger og raust med frontkicker. Serverer hoffs opphøgde tryner og kvantumsrabatt fra med karamell fra gryner.
1: Boom! Den fin, for det aktiv dødshjelp som bandet til Jakob.

0: Hello, synger Lionel Richie om få strakser.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Med oss har vi Oda.
3: Ja, hei.
2: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
3: Ja, så det ble jo litt hiv og slåhjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
2: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt, presenteres av If.

0: som hjelper mye.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
3: Bank, bank.
4: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
5: En gang i året?
4: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
6: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
4: Helt enig.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
4: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
6: Se hva du går glipp av på penny.no.

Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn opp til 200 000 kroner. Alle hverdager. 7:15, 9:15, 1:15 og 4:15. Lyden av Norge. Vi høres.

Nå er det straks Elisabeth Karev som tar over her og blir med deg utover kvellinga med masse god musikk, så det bare å slenge seg med videre. Jeg heter Kristian, tilbake neste uke, da høres vi plutselig igjen, og så sender jeg videre inn I kvelden med en låt som ABBA egentlig ikke ville ha selv faktisk. De tilbyd den til britiske Brotherhood, men de takket nei, så da spilte de den inn selv I stedet, og det tror jeg ikke de angrer på.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
3: P4.
4: P4.
0: Lyden av det.

Klokken 21, her P4 Nyhetene. Oslo Universitetssykehus melder i kveld om problemer med innlogging på sykehusets journalsystem, det skriver VG. Systemet ikke helt nede, situasjonen ikke så alvorlig at det krever noen spesielle tiltak, sier sykehuset. Helse Sør-Øst melder at dette gjelder alle sykehusene i regionen, og det har flere ganger tidligere også vært problemer med dette journalsystemet. Meklingsfristen for flygelederne går ut ved midnatt i kveld. Vi hadde en vanskelig dag i går, den har vært noe bedre i dag, men fortsatt flere store uløste spørsmål som vi nå skal bruke kvelden og timene som kommer på, sier riksmekler Mattis Ruland. Om partene ikke kommer til enighet, så kan flytrafikken bli rammet fra i morgen tidlig. 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen er blant de som først tas ut i en eventuell streik. Og lørdag kan flytrafikken på Vestlandet tidvis bli stengt. Søndag kan Gardermoen bli helt stengt på morgen og formiddagen. Flere europeiske stormakter fordømmer Israels byggeprosjekt på Vestbredden. Storbritannia, Frankrike, Italia og Tyskland krever i en felles uttalelse at Israel stanser utvidelsen av bosettinger på Vestbredden i Palestina, det melder Reuters. Den israelske regjeringens beslutning om å legge ut byggeprosjekt på anbud er uakseptabel, skriver landene. Og de sier også at en utvidelse av okkupasjonen vil true tostatsløsningen mellom Israel og Palestina. Finske myndigheter melder i kveld at de mistenker at et russisk fly har krenket finsk luftrom. Det melder AFP. Flyet mistenkes for å ha krenket finsk luftrom over den vestlige delen av finske bukta, og enhver mistenkt territorial krenkelse tas på alvor. Etterforskning er i gang, sier Finlands forsvarsminister. Stadig flere nordmenn er urolig for at det kan bli brukt atomvåpen. Nye tall fra Strålevernbarometeret viser at mer enn 60% av nordmenn tror det vil bli brukt i løpet av de neste 10 årene. For 6 år siden så mente 44% det samme. Samtidig har andelen nordmenn som er urolig for atomulykker doblet seg i denne samme siste 6-årsperioden. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på at USA har innført sanksjoner mot embedspersoner ved den internasjonale straffedomstolen. Blant de som er sanksjonert av USA, domstolens president Tomoko Akane. Og tiltak mot enkeltpersoner som utfører lovpålagte oppgaver undergraver integriteten og uavhengigheten til den internasjonale rettssystemet, sier Eide i en pressemelding. Fotball, playoff til Conference League i kveld. Tromsø-Brighton, første av 2 playoff-kamper, endte uavgjort 0-0. Brann møter greske Pauk, ikke ferdigspilt. Stillingen til pause var uavgjort 0-0. Nå er stillingen 1-0 til Brann etter 59 minutter spilt. I Europa-ligan møtte Lillestrøm albanske Ignatia i 4. kvalifiseringsrunde. Første kamp, kampen endte 0-0. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen, da er det klart for P4-kvelden med Elisabeth Kari.

0: 24 med Elisabeth Karev.
1: Ja, jeg kanskje heldig, bør kanskje til og med være takknemlig over at jeg den eneste I heimen som ikke har blitt forkjølet enda. Og jeg slipper ofte unna forkjølelsene, jeg slipper ofte unna omgangssyke og så videre, men da ender det også opp med at jeg blir den som må ta I et ekstra tak og ta meg av absolutt alt. Og nå pleier jeg I tillegg syk mann, Og de som vet, de vet, det ganske dramatisk til tider, altså når en mann får forkjølelse. Det faktisk blitt gjort undersøkelser på om influensa for eksempel hardere for menn eller ikke, fordi de rett og slett klager så mye. Men jeg skal ikke si at mannen min klager ekstremt mye, men han er dramatisk syk akkurat nå. Vi får håpe han kommer seg til hektene fort. Vi skal kose oss sammen et par timer her utover kvelden. Jeg har fått et par timer fri, så jeg kan gå på jobb. Og The Rasmus på vei med In The Shadows, men akkurat nå skal vi få John Farnham. Dette You're The Voice.

0: Da jeg hørte lyden av Norge for første gang denne uka her, vi jo i gang med ny lyd, så tenkte jeg at denne lyden her, den kommer til å gå fort. Den her kommer noen til å gjette fort. Og i dag morges så var Katinka med oss, og det som var veldig gøy i morges, det var at radiofrokasten testa da altså lyden. De testa det hun gjetta live i studio, og jeg må si at det var veldig likt. Du skal få høre etter Katy Perry med Firework, først Pet Shop Boys med It's a Sin som på vei.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Men når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg?
7: Ja.
2: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg? Du kjefter!
2: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Dette er Lyden av Norge. P4.

0: Det var 80 000 i potten i dag morges da Katinka fikk gjette, prøve seg på å gjette lyden av Norge, og denne lyden ble også testet live i studio, som jeg synes var veldig gøy.
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 80 000 kroner. Hva tror du det
2: Jeg lurer på om det kan være noe så enkelt som at noen river et ark i to.
0: Aha! Ja, det var meget konkret. Rive et ark i to.
3: Ja. Bjørn tester her. Ja. Hørtes det likt ut, Katinka?
2: Jeg lurer på det
0: også. Ja, okay. Det var ikke dumt.
3: Lyden av Norge, er det lyden av å rive et ark i to? Hva sier du til det, dommer?
1: Svaret dessverre feil. Ah.
4: Da river jeg sikker, beklager.
0: Ja. Jeg synes det var et meget godt forslag, så likt, men kanskje du tenker at det kan være noe annet. Da skriver du lyden i en tekstmelding og sender den til 1904, så kanskje du får prøve deg i morgen.

0: I dag morges så hørte jeg radiofrokosten da Øystein fortelle om noe svenskene holder på med I disse dager, som faktisk var så dumt at de et øyeblikk der, jeg følte at de levde opp til svenskevitsene. Vi skal få høre etter Kings of Leon med You Somebody, men først får vi Roxette med The Look, som på vei. Hold det her på P4.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong I syden.
6: Ja, men det bare å si det fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: Så jeg sier det sånn.
4: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
8: IKEA kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklamene.

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen, da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du,
3: ja?
4: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
4: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
6: Savanna med Z.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett, da.
10: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Klokken 22, her P4 Nyhetene. Finske myndigheter melder i kveld at de mistenker et russisk fly for å ha krenket finsk luftrom, det melder AFP. Flyet mistenkes å ha krenket luftrommet over den vestlige delen av finske bukta. Territoriekrenkelse tas på alvor, en etterforskning i gang, det sier Finlands forsvarsminister Antti Häkkinen i kveld. Oslo Universitetssykehus har meldt om problem med innlogging på sykehusets journalsystem i kveld, meldte VG. Systemet ikke helt nede, situasjonen ikke så alvorlig at spesielle tiltak kreves, har sykehuset opplyst. Helse Sør-Øst melder at dette gjelder alle sykehusene i regionen. Meklingsfristen for flygelederne går ut ved midnatt nå i kveld. Vi hadde en vanskelig dag i går, sier riksmekler Mats Ruland. Det har vært noe bedre i dag, fortsatt flere store uløste spørsmål, som vi nå skal forsøke å finne løsning på, sier han. Om partene ikke kommer til enighet, så kan flytrafikken bli rammet fra i morgen tidlig. 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen er blant de som først tas ut i streik, eventuelt streik. Lørdag kan flytrafikken på Vestlandet tidvis bli stengt, og søndag kan Gardermoen bli helt stengt på morgen og formiddagen dersom de altså ikke blir enige i natt. Tromsø spilte i kveld uavgjort 0-0 mot Brighton i den første av to playoff-kamper til Conference League. Brann, de klarte uavgjort i Hellas, spilte uavgjort 1-1 mot greske PAOK. Og i første kampen i fjerde kvalifiseringsrunde i Europa-ligaen så spilte Lillestrøm uavgjort 0-0 mot albanske Egnatia. Det var P4-nyheten i studio, Svein Tore Andersen, og P4-kvelden den fortsetter med Elisabeth Karve.

0: Elisabeth Karev.
1: Er trening lett for deg? Altså, jeg tror noen mennesker rett og slett bare er mer glad i trening enn andre. Jeg er en av de som synes det er grusomt, men samtidig så kjenner jeg jo at jeg trenger bevegelse. Jeg føler jo at hele kroppen råtner bort hvis jeg ikke beveger meg. Og spesielt om sommeren så kjenner jeg jo det, for da har jeg jo ingenting på plakaten, og så er vi på fjellet, så da er jeg flink. Da er jeg oppe og går en 45 minutters tur om morgenen, og noen ganger så trener jeg litt mellom slagen også, fordi det er ikke noe annet å gjøre, men når hverdagen setter i gang igjen, så er det jo full stopp. Jeg har jo mast og klaget over den treningen min, prøvd alt mulig rart for å liksom sette i gang litt treningsglede, men jeg tok meg selv i det her om dagen, altså jeg trente en del i sommer. Jeg trente sikkert 10 ganger i løpet av et par uker, og så har det stoppet helt opp. Så jeg fikk til noen få minutter i dag, og tenkte at hva har skjedd? Nå må jeg komme i gang igjen med dette her, altså. Så jeg er liksom på den evige jakten, jeg, etter å få trening inn som rutine. Og nå er det på tide, altså, nå har jeg blitt 41, nå må jeg komme i gang med den treningen. Vi skal sette oss ned og se en film i stedet. Det er jo det jeg stort sett gjør. Og min favorittfilm, som jeg heller ser på enn å trene, det er Dirty Dancing. En av verdens beste filmer. Denne låta her kjenner du kanskje igjen fra filmen. Du hører Eric Carmen med Hungry Eyes.

0: Selv om Bjørn og Øystein har veldig lyst, så kan de nok ikke bare skylle på Erin for at det har blitt dyrere bilforsikring. Vi skal få høre litt av denne praten her etter Red Hot Chili Peppers med Under the Bridge, men først Lady Gaga med Abracadabra, som på vei.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
6: Ja, du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt i litt digge klær?
7: Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Er litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Forsikringene er blitt dyrere, og det er det en grunn til.
1: Folk bulker altså tydeligvis mer og mer, eller i hvert fall dyrere og dyrere.
2: Ja.
1: Det ene forsikringsselskapet er Trygg, mener at det har å gjøre blant annet med at bilene våre er blitt 16 cm bredere de siste årene, mens parkeringsplassene, de er like små.
2: Mm.
1: Det må jo være mulig å gjøre, men når man har laget nye parkeringshus, burde de være bredere?
0: Mm.
1: Hvorfor er ikke det?
2: Er det ikke det?
1: Nei, du får jo plass til færre biler da. I et parkeringshus.
3: Ja, det er jo bare griskhet og grådighet som rår.
1: Så det er altså så ufattelig dyrt å reparere disse bilene. Det har noe med at det har blitt mye mer elektronikk og sånn å gjøre. Men det kan i hvert fall tenkes at det har vært litt større press hvis forsikringsselskapene har vært litt mer på. Ok, hvor dyrt blir dette? Er det nødvendig å ta dette her? Kan vi finne et annet sted? Ta og ha en representant som passer på at det ikke blir lett å skrive regning med gaffel.

0: Det har vært fine kinotall i sommer, og en av filmene jeg gjerne skulle ha sett The Invite, som vår filmanmelder Einar Årvik har trillet terning på. Vi skal få høre hva han syns om The End of Oak Street også, etter Cyndi Lauper med Girls Just Wanna Have Fun, men først får vi Tobias Steen med Hånd i hånd. Hold det her på P4.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: Det bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
6: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Ja, de sier at høsten ikke er her helt ennå. Det blir varmt i hele landet neste uke, men høsten er her veldig straks, og da blir det mørkere, og det er hyggelig å ta seg en tur på kino. Kanskje The End of Oak Street er filmen vi bør se?
1: Film er viktig uansett om du er hjemme, eller om du sitter på toget og ser det på en laptop, eller kanskje det du liker aller best, Einar, på kino.
2: Ja, det egentlig bare å komme seg til kinoene. Det så gledelig å se kinotallene for i sommer, fordi Odysseen, den har fått roglade nordmenn inn i kinosalene. Og jaggu har ikke Spider-Man, siste Spider-Man-filmen, satt altså verdensrekord i åpningsuke i billettsalgets historie, faktisk.
1: Og hvis du nå skal sende noen av lytterne på kino, så jo spørsmålet, det fortsatt en kinosommer, eller begynner vi å nærme oss en kinohøst?
2: Ja, vi jo litt sånn i mellom, en mellomtilstand, vil jeg si. Altså, The Invite, som også har premiere denne uka her, det en dramakomedie, og har litt sånn høst og noe litt sånn voksent over seg. Mens den vi skal snakke om nå, The End of Oak Street, det en 80-tallsfest med en familie som hanskes med dinosauruser, og da snakker vi selvfølgelig om en popcornfilm, så jeg tror vi kan si at sommeren varer litt grann lenger da, når det gjelder The End of Oak Street.
3: Did anybody else see that weird light last night?
4: What weird light?
3: The wind was blowing all crazy. Starbuck was freaked out and barking.
5: Could have been lights from a helicopter.
4: Or a UFO. Aliens.
5: Shut up, Dad.
1: The End of Oak Street, stjernespekka Einar Aarvik, blant annet med Ewan McGregor og Anne Hathaway.
2: Ja, Anne Hathaway har det sinnssyke året nå i 2026. Det altså Devil Wears Prada 2, enorme tall på kino. Hun spiller jo kona til Odysseus i Odysseen. Og vet du hva? Hun på sitt beste i The End of Oak Street. Altså, hun så god. Dette en actionfylt, liksom, nesten litt sånn ungdoms-barnevennlig survival-horror-komedie. Og med et sånn plott som virker som det tenkt ut av en seksåring. Hva hvis nabolaget vårt og familien vår havner i dinosaurusland og må kjempe mot dinosauruser for å ikke bli spist og så komme tilbake? Og fordi dette en sånn Spielberg-flørtende film da, så står jo denne familien midt opp i en skilsmisse, og det en sånn sårhet i bakgrunnen der, og så handlingen satt dessuten da til 1982, noe som gir mye rom for musikk og farger og sveiser, og ikke minst dinosaurusjakt da. Jeg sliter litt grann med det nostalgien at det skal være så Spielberg-aktig hele tiden. Hvorfor må på død og liv handlingen foregå i 1982? Altså, se på vår egen virkelighet, liksom, hadde ikke den vært litt kul å sette i kontrast med rovdyr, dinosaurer, og liksom, hva best å bli spist av en dinosaur, liksom, eller å leve i 2026, da. Her blir vi, altså, vi må bare godta da, denne tidsreisen hit og dit. Vi får aldri noen mysterieløsning eller undring.
1: Og hva blir terningkastet for The End of Oak Street?
2: Nei, vi må ikke glemme at det fortsatt sommer og lettbent og iskrem og popcornstemning, altså, og i det lynnet der, så synes jeg at The End of Oak Street fortjener en solid firer på terningen.
6: Gather supplies.
7: Grab anything you can use as a weapon. I don't care
8: what you say. This is mine. What are we gonna do?
9: We're gonna survive.

0: Det litt.
1: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
0: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
2: Mer til overs.
3: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

Da takker jeg for følge her på P4, og så høres vi igjen først til uka. Du får ha en fin kveld og natt videre. Radiofrokosten, de på plass fra klokka 6, og så kan vi igjen høre lyden som verdt 90 000. Du hører den 6:15. Har du lyst til å melde deg på, så skriv lyden i en tekstmelding og send den til 1904. Musikken fortsetter, og nå det klart for Vinny, sommerfugl i vinterland.

Klokken 23, her P4-nyhetene. Det brudd i forhandlingen mellom fagforbundet og NHO Genio. Partene ble ikke enige om revidering av tariffavtalen for brukerstyrt personlige assistenter, BPA. Vi kan ikke godta en avtale som slår fast at BPA-assistentene i NHO skal ha dårligere lønn og vilkår enn BPA-ere i virkebedrifter, det sier forhandlingsleder Christian Mollestad fra fagforbundet i en pressemelding. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren, og heller ikke så langt i kveld enighet i meklingen for flygelederne. Her går fristen ut ved midnatt. I Nigeria mistet minst 50 personer livet i dag da en overbelastet båt kantret i en elv i delstaten Sokoto, nordvest i Nigeria. Flesteparten av de omkomne skal være barn, sier lokale myndigheter, og ifølge ABC News så var passasjerene på vei til gårdsarbeid i byen Gorå da ulykken skjedde. Finske myndigheter melder i kveld at de nå mistenker et russisk fly for å ha krenket finsk luftrom, eller AFP. Flyet mistenkes å ha krenket luftrommet over den vestlige delen av finske bukta. Slik krenkelse av territoriet tas på alvor, og en etterforskning er nå i gang, sier Finlands forsvarsminister Antti Häkkinen. I Østfold er en 14 år gammel gutt i kveld sendt til sykehus med helikopter etter en motorsykkelulykke i Råde, det melder politiet. Ulykken skjedde på et jorde, sier politiet. Og fotball, Tromsø spilte i kveld uavgjort 0-0 mot Brighton i den første av to playoff-kamper til Conference League. Brann spilte også uavgjort 1-1 mot greske PAOK. Og i første kamp i fjerde kvalifiseringsrunde i Europa-ligaen så spilte Lillestrøm uavgjort 0-0 mot albanske Egnatia. Det var P4-nyhetene klokken 23. Studio nå, det var Svein Tore Andersen.

0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
0: Ja. Det her gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
3: Hallo, jeg har gifta meg.
2: Gratulerer.
3: Ja, takk, i dag.
2: Oi.
3: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
2: Så hyggelig.
3: Ja, det 2026.
2: Ja.
3: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Ikke meningen å mase, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
3: Det er skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt er alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: digge med, jeg.
1: Fengende og kjent musikk, da.
0: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
3: Lyden av Norge.
4: P4.
5: P4.

Det er midnatt, her P4 Nyhetene. På Flesland i Bergen måtte i kveld fire fly utsette landingen etter en mulig droneobservasjon, det skriver VG. Politiet ble varslet, Avinor melder at i alt fire fly fikk utsatt landingen. Alle fire har nå landet, melder Avinor, og det er usikkert om det var en drone, melder Avinor. Fortsatt ikke oppnådd enighet i meklingen mellom flygelederne og arbeidsgiverne. Meklingsfristen går ut nå ved midnatt, og meklingen fortsetter på overtid. Dersom partene ikke kommer til enighet, så kan flytrafikken bli rammet fra i morgen tidlig. 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen tas da eventuelt ut i streik fra fredag morgen, dersom det ikke blir løsning i løpet av natten. Lørdag kan flytrafikken på Vestlandet tidvis bli stengt, og søndag kan Gardermoen bli helt stengt på morgenen og formiddagen. Og det er brudd i forhandlingen mellom Fagforbundet og NHO Genio. Partene blir ikke enige om en revidering av tariffavtalen for brukerstyrt personlige assistenter, BPA. Og dette oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren. I Tønsberg ble en mann i kveld sendt til sykehus etter å ha falt i sjøen ved brygga i sentrum av byen, det melder Sør-Øst politi. Personen skal ha syklet og falt utenfor bryggekanten, og det fremstår som at han har slått hodet i en båt før han traff vannet, melder politiet. Det ble startet hjerte- og lungeredning på stedet, og mannen hadde pust og puls på vei til sykehus, melder politiet. Storbritannia, Frankrike, Italia og Tyskland fordømmer Israels byggeprosjekt på Vestbredden. Landene krever i en felles uttalelse at Israel stanser utvidelsen av bosettinger på Vestbredden. Også Nederland, Norge og Kanada har skrevet under på denne uttalelsen. I Nigeria mistet minst 50 personer livet da en overbelastet båt i dag kantret i en elv i delstaten Sokoto, nordvest i Nigeria. De fleste av passasjerene skal ha vært barn på vei til gårdsarbeid med lokale myndigheter. Det var P4-nyhetene ved midnatt. Svein Tore Andersen.

0: Spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til
5: Biltema.
1: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, hallo?
2: Hallo, er det Elisabeta?
1: Ja, det stemmer.
2: Hei, det er Georg Gravensten fra Apple Norge.
1: Apple, ja.
2: Du har jo kjøpt deg den nyeste iPhone-modellen vår.
1: Det stemmer.
2: Vi bare følger opp, for det er en svakhet på mikrofonen på noen av dem.
1: Ok.
2: Så vi er nesten nødt til å gjennomføre en liten test.
1: Nå?
2: Ja.
1: Hvordan er det dere skal gjøre det, måtte jeg på si?
2: Ja, du må lage noen lyder mens vi måler nivåen i andre enden her.
1: Okay.
2: Det er særlig ved høy lyd at det er en svakhet hvor den bryter.
1: Ja.
2: Så hvis du bare sier et eller annet, hva som helst, ganske høyt inn i mikrofonen nå, så kan jeg måle det her.
1: Ja, jeg kan prøve.
2: Ok, vær så god.
1: Hei, hei. Går det bra?
2: Du må si det mye høyere enn det.
1: Hei, går det bra?
2: Enda mye høyere.
1: Hei, går det bra?
2: Der har vi utslaget, ja. Det er greit. Og så må jeg be deg om å skrike så høyt du klarer inn i den mikrofonen.
1: Å, herregud, ok. Ja.
2: Jeg teller til tre, og så gjør vi den målingen. Er du klar?
1: Ja.
2: En, to, tre.
1: Ah!
2: Kan du skrike enda høyere og lenger?
1: Ja.
2: Ah! Oi, oi, oi. Der var det utslaget.
1: Ja.
2: Så skulle vi gjerne hatt det flerstemt. Er du på jobb og har noen kolleger rundt deg?
1: Ja.
2: Kan du få med så mange mulig rundt deg der og skrike samtidig?
1: Ok.
2: Ja.
1: Jeg skal bare...
2: Hvis du får samlet en del folk...
1: Ja, så mye.
3: Kan jeg få gjøre det?
1: Ja.
2: Du får bare si at det er en teknisk prøve.
1: Hæ?
2: Jeg er på høytaler, ja.
3: Når jeg teller på tre, skrik høyt.
4: Okay.
2: En, to, tre.
1: Ah!
2: Der. Kunne dere hjulpet meg å rope en bokstav og et tall også?
3: Problemet er at vi er på jobb, skjønner du, og da får folk begynne å bli litt bekymret over hva som skjer her.
2: Gjør de det? Ja. Det er bare en P og fire.
1: Tuller du?
2: Med tuller?
1: Nei, du driver og tuller med meg nå, du.
2: Hva tenker du på?
1: Er det fra P4?
2: Nei, kanskje?
1: Å, herregud, altså!
2: Du kjenner kanskje en som heter Ilir?
1: Å, herregud, han der også skal få igjen.
2: Er det noen kolleger som står og smiler litt, eller?
1: Ja, de er veldig sånn, de begynner å le.
2: Ja, bra.
1: Faen! Herregud!
2: Du får si tusen takk for hjelpen til alle de rundt, da.
1: Ja, ok. Ha det.
2: Ha det.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: IKEA kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Men når er neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Dette er P4.
1: P4. Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
3: Musikken på radioen er med å live opp stemninger.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: P4-fan,
6: en gang for alle, så blir man der. I'll get you good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
7: På et ytta, så P4 bare et must for meg.
8: Det er det som er trengende.
9: P4.
10: P4.
11: Lyden

0: enten synet ditt forandrer seg.
1: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
0: Eller alt er som det alltid har vært?
1: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
4: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
5: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
4: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Når neste VM?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no. Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.